paikallisten puolella.

stop loving you. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Parasta musiikkia. Savon aallot. Hyvää huomenta, Savo. Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää huomenta. Se on keskiviikko ja kello jo löi juuri 6, kun suuni avasin tässä Savon superpaikallisessa aamussa. Eli Saarelaisen Anssi täällä. Oikein hyvää huomenta. On muuten tänään raikas aamu. Yöllinen sade on putsannut ilmaa ja linnutkin tuossa mukavasti jo lauleli. Ja mikä parasta, sääennusteet sitten lupaavat tälle päivälle enimmäkseen poutaa, kelpaa lähteä näistä liikkeelle. Tänään nimipäivä onnittelut lähtee Floralle ja Kukalle. Tänään siis vietetään Kukan päivää, Floran päivää, joka on vanha ylioppilaiden juhlapäivä. Perinne on vähän jäänyt ehkä taka-alalle, mutta taustalla on aika iso pala meidän historiaa ja onpa tällä päivällä muun muassa sitten esitetty ensimmäistä kertaa maamme laulu tällä päivämäärällä 1848, jolloin erityisen merkityksen tämä Floran päivä sai ylioppilaiden keskuudessa. Huomenna sitten vietetään helaa torstaita ja monelle on sitten huominen luvassa se vapaa päivä. Jenni Vartiainen Edenne, silläpä lähdetään eteenpäin tätä aamua ja tämän jälkeen jo luvassa yön uutiskooste. Hyvää huomenta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Tien käyttäjien tyytyväisyys teidän talvihoitoon parani viime talvena Itä-Suomessa. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan tulos on paras 10 vuoteen ja yksityishenkilöistä 58% oli tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon. Erityisesti tyytyväisiä oltiin pääteiden kuntoon sekä jalankulku- ja pyöräilyväyliin, kun taas alemmalla tieverkolla tyytyväisyys jäi edelleen heikommaksi. Osastopäällikkö Tommi Huttusen mukaan suotuisat sääolosuhteet helpottivat talvihoitoa, mutta myös urakoitsijoiden työ vaikutti tuloksen paranemiseen. Varkauden kaupunki ostaa tontin Kosulanniemestä. Reilun puolen hehtaarin kokoinen tontti Kosulan katu 7 maksaa kaupungille 5000 euroa. Tekninen johtaja Arto Lehtonen teki päätöksen hankinnasta, jonka tarkoituksena on täydentää tonttitarjontaa. Alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja rakentamisessa on huomioitava myös läheisen Stora Enson sahan aiheuttamaan meluun. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Bukarest 9 ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksessa käsitellään transatlanttista turvallisuutta sekä Naton tulevaa huippukokousta. Suomi osallistuu kokoukseen vierailijana ja mukana ovat myös muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. EU alkaa maksaa Ukrainalle sovittua 90 miljardin euron lainapakettia. EUn ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas kertoo, että ensimmäinen erä maksetaan kesäkuussa ja varat ohjataan droonihankintoihin. Kallaksen mukaan droonit ovat keskeinen keino torjua venäläisjoukkoja ja hän korostaa Ukrainan tukemisen jatkamista. Ja kerrotaan tähän loppuun vielä, että Suomi on mukana Euroviisujen finaalissa. Pete Parkkosen ja Linda Lampenuksen esittämä Liekin heitin eteni jatkoon ensimmäisestä semifinaalista. Finaaliin pääsevät Suomen lisäksi muun muassa Ruotsi, Israel, Puola ja Suomen kappaletta on pidetty ennakkosuosikkina. Euroviisujen finaali järjestetään lauantaina.
0: Hyvää huomenta, Savo!

River Hallena ja James Stone. Se on jo aurinkokin kivunut horisontin yläpuolelle. Tänään Kuopion korkeudella se on tapahtunut 4.13 ja aurinko laskee tänään 21.59 ja päivän pituus on 17 tuntia 46 minuuttia. Yritin tässä myöskin etsiä tietoa siitä, että joko niin sanotusti se virallisesti pimeä yö olisi meillä takana päin, mutta mitä ilmeisemmin toukokuun alkupuolella tuo pimeä yö päättyy tällä meidän korkeudella, kun aurinko alkaa nousta niin aikaisin ja laskea niin myöhään, että hämärä jakso ei enää katkea täydelliseen pimeyteen. Eilen kun tänne töihin tuosta parkkihallista kävelin, niin kadun pätkällä kävelytiellä oli kotilo, joka näytti sarvet. Sehän meinaa, että pitäisi olla poutapäivä. Onko sitä samaa mieltä myöskin Ilmatieteen laitoksen meteorologit tämän päivän sääennusteissa? Sepä selviää Chris Rayan Blue Cafe jälkeen.

0: sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
1: No, taitaa se nyt olla niin, että se eilisen kotilon sarvet eivät sitten ennustaneet oikein, että tämän päivän säätä nimittäin Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savoon on odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on noin 14-19 astetta. Heikkoa itätuulta.
0: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.

0: Huomenta Savon aamussa sulle toivottelee saarelaisen Anssi. Sitähän saattaa tietysti ajatella, että ei niissä veikkauksen arvoissa ja muissa vastaavissa voita yhtään mitään, mutta kyllä niitä vaan on niitä onnekkaita Pohjois-Savossakin, jotka sitten nappavat isoja voittoja. Nyt muun muassa pitäjäläinen kertoo, että Niilisiässä suoritettu pääsiäisen aikana kauppareissu sai sitten melko rahakkaan huipennuksen, kun muuan nainen osti muhkean voiton tuonne Arvan R-kioskilta. Hän raputti onnen sanasta 200 000 euroa, eli sen päävoiton. Voittaja hehkuttaa veikkauksen tiedotteessa, että ensimmäinen ajatukseni oli voiton paljastuttua, että tämä on hulluutta, ei voi olla totta. No kyllä sitä varmasti itsekin laskisi niitä nollia siinä arvasta, että onko näissä nyt kaikissa se 1, 2, 3, 4 niin ja niin monta nollaa, että tämä tosiaan 200 000 on. No Helsingistä veikkauksen pääkonttorista sitten pölmästynyt voittaja kävi lunastamassa tuon voiton ja arpavoittaja toteaa tiedotteessa haluavansa jakaa voitosta iloa myös läheisilleen. Ja voittajan mukaan parasta voitossa on, kun voi auttaa lapsia ja läheisiä. Olen ajatellut antaa voitosta myös hyvän tekeväisyyteen syöpäjärjestöille. Heidän tekemänsä työ on sydäntäni lähellä, näin voittaja on kommentoinut. Nilsen R-kioskin esihenkilö Tanja Jenu kertoo, että heillä ei ole käsitystä siitä, kuka onnekas raaputtaja on, tai onko hän paikallisia vai ohikulkumatkalla ollut. Näinpä. Mutta onnea kuitenkin 200 000 euron voittajalle tuosta hienosta potista. Luksi täällä singiä kuullaan seuraavaksi ja In Your Eyes.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan. Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27.99. Halpahalli.fi.

0: In Your Eyes, Luke Tällä Singe. Vielä ennen tämän aamun avausbiisiä ennätetään kuunnella John Legendin All of Me remix-kappaletta, tai sellaista remix-versiota tuosta kyseisestä kappaleista, ja sen jälkeen tosiaan vuorossa on aamun avaus, ja tänään mennään aamun avauksessa aina tuonne 70-luvun puoleen väliin, ja kuullaan sellaista biisiä, joka koostuu pääasiassa kerrostetuista laulu- ja ihmisäänistä.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Savon aamussa, jos olet tavoittelee saarelaisen Nassin.

0: No, All of Me, John Legend, ja tuo kyseinen kappale oli remix-versio. Se on hieman yli 6:30 kello ja se on aika ottaa aamun avausbiisiä. Nyt kuullaan musiikkia vuodelta 75 ja sellaista biisiä, joka koostuu pääasiassa kerrostetuista lauluäänistä, ihmisäänistä. Ja kysymyksessä on britti yhtä nimeltään 10cc ja kappale I'm Not In Love. Tämä kappale julkaistiin Isossa Britanniassa toukokuussa 75 yhtyeen kolmannen albumin The Original Soundtrack toisena singlenä. Ja tästä kyseisestä kappaleesta tuli kiinni 10cc:n toinen yhtyeen kolmesta lista ykkösestä Isossa Britanniassa vuosien 73-78 välillä. Ja se pysyi lista kärjessä 2 viikkoa. Ja tuo I'm Not In Love-kappale oli jollain muuta myöskin läpimurtohitti 10cc:lle myös Britannian ulkopuolella. Sen on silistä ykköseksi Kanadassa ja Irlannissa sekä 10 parhaan joukkoon useissa muissa maissa, kuten Australiassa, Länsi-Saksassa, Uudessa-Seelannissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa. Ja tämän kappaleen ovat kirjoittaneet Eric Stewart ja Graham Goldman, eli kyseisen orkesterin jäseniä. Godley on totennut, että toimijakseen kappale vaatisi radikaalin muutoksen ja ehdotti, että yhtye yrittäisi luoda uuden version pelkkien äänien avulla, kun tätä kappaletta nauhoiteltiin ja kun muu yhtye ei oikein alkujaan lämmennyt tälle kyseiselle kappaleelle, mutta sitten näin tehtiin ja kokeiltiin ja syntyi 10cc:n I'm Not In Love, joka seuraavaksi kuullaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
0: No sieltähän se biisi käynnistyi pienten alkulämmittelyjen jälkeen.

Näin tämän aamun herätysääni Tennessee I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, taitaa olla myöskin se aika tuttu kappale muun muassa sinulle. Ray LaMontagnen You Are The Best Thing kuullaan tähän seuraavaksi Savon aamu.

You are the best thing näin Ray LaMontagne. Se vaikuttaa siltä, että nyt saadaan ainakin sääennusten mukaan varsin kesäisiä säitä pikkuhiljaa myöskin tänne Pohjois-Savoon. No, tuossa viikonloppuna jo hätytellään 20 jääneen vielä viikonloppuna kuitenkin lämpötilat alle 20 hieman, mutta ensi viikolla sitten se 20 ehkäpä ylitettäisiin puolen välin viikon tietämiin. No vähän myöskin tuollaisia kuurotteluja saattaa tuossa pitkin viikkoa ensi viikolla tiistaina esimerkiksi olla, mutta siitähän me nyt tykätään, että vähän tuo kuivuus hellittää näiden sateiden myötä. Dolores Forever in Concrete ja Erika Wigmanin Syntisten pöytä johdattelee meidät kohti aamun päivän kysymystä.

0: uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy kultatukku, josta muuten teet ne parhaimmat löydöt. Myynnissä ihania second hand koruja. Ostamme myös kultaa ja muita jalometalleja. Olethan sinäkin kultu. Kultatukku.fi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymystä sitä esitetään tänäänkin. Tänään on kukaan päivä, Floran päivä, joka on vanha ylioppilaiden juhlapäivä. Tässä perinne on vähän jäänyt taka-alalle, mutta taustalla on iso pala meidän historiaa. Muun muassa kukaan Floran päivänä on ensimmäistä kertaa esitetty myöskin maamme laulua. Huomenna taas on puolestaan helatorstai, joka on monelle sitten se vapaa päivä. Ehkä se merkitys tässäkin on vähentynyt muuten kuin sen vapaa päivän osalta. Tänään aamun kysymyksessä tiedustellaan, että onko Suomessa sinun mielestäsi liikaa vai sopivasti juhlapäiviä ja pitäisikö perinteistä pitää kiinni vai antako niiden jo muuttua niin kuin moni muukin asia. Pistäisi kommenttia WhatsAppilla tulemaan 0408328001. Ja kun on viestiä laitettu, niin olet mukana Savon Aaltojen kangaskassin arvonnassa. Onko Suomessa sinun mielestäsi liikaa vai sopivasti juhlapäiviä ja pitäisikö perinteistä pitää kiinni vai antako niiden muuttua? Pistäisi viestiä tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Matter ja Feeling. Kosteen ja Faben yhteistuotantoa kuullaan tuohon seuraavaksi. Anteeks on tuo kappale ja sen jälkeen vuorossa on jo aamun ensimmäiset uutiset, kun kello on 7. Samoin Sanomien uutisia tässä aamussa meille toimittaa Valtosen Oskari. Ensi tunnilla Savon superpaikallisessa aamussa puhutaan muun muassa noista Leppävirran koulu. Käänteistä. Siellähän on nyt jo pitkään äänestelty jo sitä, että mihinkä kohti sitä uutta lukiota ja yläkoulua tehdään. Ja maanantaina ja se on jälleen valtuustossa käsiteltävänä jo 4. kertaa vuoden sisään tämä kyseinen asia. Tästä keskustellaan Soisalon seudun päätoimittajan Antti Ahon kanssa. Mutta petkin kuluttua uutisia Kosteen ja Faben jälkeen.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
2: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaalin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään huomenna ja myös siitä etenee 10 maata lauantain finaaliin. Tänä vuonna viisut järjestetään Itävallan Wienissä. Lampenius ja Parkkonen ovat kisan ennakkosuosikit. Kuopion kaupunki visioi, että tulevaisuudessa keskustasta pääsisi junalla myös lentoasemalle. Kaupungin uuteen strategiaohjelmaan on nostettu keskeisenä asiana Kuopion roolin vahvistaminen valtakunnallisessa keskustelussa ja Kuopion äänen saaminen kuuluville paljon nykyistä paremmin. Uutena avauksena kaupunki haluaisi kaksoisraiteen, joka ulottuisi Kurkkimäestä Kuopion keskustan kautta lentoasemalle. Asia on tällä hetkellä kaupungin valmistelussa. Lisäksi kaupungin tavoitteena on, että Kuopion ja Helsingin välinen junamatka tulee saada 3 tunnin mittaiseksi. Risteilyalus MV Hondiuksella levinnyt Andes-hantavirus tuskin laajenee pandemiaksi. Näin arvioivat Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ja THL:n ylilääkäri Leif Lakoma. Vapalahti uskoo, että virus jää paikalliseksi rajoittuneeksi ja sairastuneiden määrä jää pieneksi. Lakoma lisää, että riski sille, että tauti leviäisi muihin kuin laivalla olleisiin, on hyvin pieni. Virusta vastaan ei ole olemassa viruslääkettä, mutta oireita voidaan hoitaa. Rokotetta ei vielä ole saatavilla. Andes-tyypin hantavirus aiheuttaa vakavan keuhkooireisen taudin kuvan. Tauti alkaa tyypillisesti yleisoireilla, kuten kuumeella sekä lihas- ja päänsäryllä. Ensioireista muutaman päivän tai pisimmillään viikon kuluessa alkavat keuhkooireet. Keskimäärin noin joka 3 sairastunut menehtyy. Kuopion palloseuran miesten edustusjoukkue eteni odotetusti jalkapallon Suomen Cupin 6. kierrokselle. Viime vuosien Cupin finalisti KuPS haki jatkopaikan Helsingistä tiistaina, kun ykkösliigassa pelaava PK35 taipui maalein 0-2. Ensimmäisen maalin teki Gustav Engvall, toisesta maalista vastasi Calvin Kabue. KuPS saa Suomen Cupissa seuraavaksi vastaansa voittajan keskiviikkona pelattavasta ottelusta HIFK Jäps. HIFK pelaa 2. Jäps ykkösliigaa.
3: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
4: Kiitos Oskari Valtoselle. Kello 7 uutisista. Savon Sanomien uutisia kuullaan Savon aalloilla. Tässä tunnetaan aina kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta. Heikkoa itätuulta. Ajokeli on normaali, mutta tiellä 9 Tuus, Niemituus, Järvi, suuntaan Joensuu ja suuntaan Kuopio liikenne on jonoutunutta. Tällä hetkellä itse asiassa juuri sitten muuttui tilanne niin, että tuo jonoutuminen on ainoastaan Kuopion suuntaan. Tienpinnat ovat paikoin myöskin kosteita.
3: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
5: Hyvää huomenta, Savo!

Anni ja Diamond käynnisti tämän 7 tunnin Savon aamusta saarelaisen asti täällä. Tervepä terve ja oikein hyvää keskiviikkoista huomenta 13. päivää. Toukokuuta vietetään Kukan ja Floran nimipäivä. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Ja ennen muinoin tämä Floran päivä on ollut Suomessa perinteinen ylioppilaiden juhlapäivä ja Helsingissä esimerkiksi ylioppilaat kokoontuivat 1800-luvulla Kukan päivänä Kum-tähden kentälle nykyiseen Kumpulaan. Erityisen merkityksen kokoontuminen sai vuonna 1848, jolloin tapahtumassa esitettiin J.L. Runebergin ja Fredrik Paasiuksen Maamme laulu. Ensimmäisen kerran, mitä tuosta tulee 168 vuotta tuleeko siitä näin äkkiä laskettuna, kun ensimmäisen kerran Maamme laulu sitten kuultiin. Matematiikkani on vähän heikko, niin sillä tavalla sitten aina näin äkkiseltä, kun lähtee laskemaan, niin saattaa sitten vähän sitä heittoakin tuossa tuloksessa olla. Huomenna puolestaan sitten vetetään helatorstaita. Helatorstaihan liittyy tuohon pääsiäiseen ja helatorstaitahan sitten vietetään Kristuksen taivaaseen astumisen päivänä. Vuotuinen kristillinen juhla on ja tätä vietetään aina 40 päivää pääsiäisestä. Huomista helatorstaita siis. Ja tänään päivän kysymyksessä sitten liikuskellankin juhlapyhien teemoissa, kun kysytään, että onko sinun mielestäsi Suomessa liikaa vai sopivasti juhlapäiviä ja pitäisikö perinteistä pitää kiinni vai antako niiden jo muuttua. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa ja Retsi tuossa pisti viestiä tulemaan, että kyllähän noita pyhiä on aika paljon, mutta eipä niistä minulle ole haittaa, elämän rytmi ei eläkeläisellä muutu, näin pohtii Retsi. Mutta kommentti.

0: voi laittaa tulemaan noista juhlapyhistä? Onko niitä liikaa sopivasti vai liian vähän? Pistäs kommenttia tulemaan, niin olet mukana myöskin Savon Alteen perjantaisessa kangaskassiarvonnassa. Miten se oli? Jostain 70-luvun loppupuolelta vuoteen 1991 helatorstaita taitettiin viettää aina lauantaisin ja nimenomaan silloin vedettiin sitten Kristuksen taivaaseen astumisen päivää, eikä lauantaisin helatorstaita. Samanlainen kohtalo taisi olla myöskin loppiaisella. Pistäs kommenttia tulemaan päivän kysymykseen.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Suomihan meni jatkoon Euroviisuissa sinne finaaliin ja kyllä siellä Viinissä on myöskin pohjoissavolaisia Euroviisufaneja. Tästä voittaisin puhua kohta tarkemmin Blue Lagoonin Break My Stride ja Crowded Housein Weather With You -kappaleiden jälkeen.
2: Savon aamu.
3: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Crowded House Weather with You. Suomi eteni viisufinaaliin tuosta Euroviisujen ensimmäisestä semifinaalista. Eilen ja finaalissa lauantaina sitten nähdään Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ja Liekin heitin kappale. Suomeahan on noita pidetty ennakkosuosikkina. Jotenkin muistan aikaisemminkin tällaista puhetta olleen, mutta en tiedä, onko nyt pöhinä sellaista, että se voitto lahkeaa Suomeen 20 vuoden tauon jälkeen. No, tuolla Viinissä on myöskin paikalla kuopiolainen Johanna Pulkkinen ja hän on kommentoinut Savon Sanomille, että Liekin heitin on menollisesti hieno, viulu tekee kappaleesta mieleenpainuvan ja esitys on hiottu. Pitkän linjan viisu katsoja Johanna Pulkkinen tosiaan luottaa Pete Parkkosen ja Linda Lampeniukseen. Hän äänesti kaksikkoa Uuden musiikin kilpailussa, jossa Suomen edustuskappale valittiin ja Johanna Pulkkisen, kuopiolaisen kaverin Euroviisu-fanin, luotto on kova. Kyllä Suomi voittaa. Ensi vuonna pääsen Euroviisuihin junalla. Eli näin ne suunnitelmat on jo tehty, että kyllä se Suomi voittaa ja sitten junalla pääsee katsomaan ensi vuoden Euroviisuja. No, lauantainahan se sitten selviää, että kuinka siinä käy. Ja näin myöskin tässä aamussa jo otsikon, että Tampere olisi kiinnostunut sitten järjestämään Euroviisut, jos Suomi tuon kyseisen bakkanaalin voittaa. Savon Sanomat kertoo myöskin, että Johanna Parkkosen vuonna 2002, korjaan Johanna Pulkkisen, 2002 Suomen Euroviisukarsinnoissa kilpaili kaksi Pulkkisen suosikkia, Aikakone ja Laura Voutilainen. Voutilainen pääsi lopulta kilpailemaan kansainväliseen musiikkiohjelmaan ja Pulkkisesta korjautui tuolloin Euroviisu-fani. Ohjelmassa häntä kiehtoo jännittävä kilpailuasetelma. Aiemmin kuopiolainen Johanna Pulkkinen on ollut katsomassa Suomen karsintoja ja Uuden musiikin kilpailuja sekä vuoden 2007 viisuja Helsingissä. Tänä vuonna Pulkkinen päätti, että kesätunnelma olisi hieno kokea paikan päällä taas 20 vuoden jälkeen, ja näin sitten on tapahtunut. Ja lisää Johanna Pulkkisen Euroviisutunnelmia löytää tuolta savonsanomat.fi muun muassa.

0: Railakas finaali tässä Linda Lampenus ja Pete Parkkosen Liekin heitin kappaleissa ja lauantaina jännätään kuinka käy. Voittako Suomi toisen kerran viisuhistoriassaan euroviisot? Päivän kysymyksessä tänään keskustellaan vähän juhlapyhistä, kun aina mielipidettä siihen, että onko meillä Suomessa liikaa vai sopivasti juhlapäiviä vai pitäisikö niitä olla enemmän? Pitääkö perinteistä pitää kiinni vai antako niiden jo muuttua niin kuin moni muukin asia? 0408328001 on meidän WhatsApp-viestiä. Kun viestiä laitatte, niin pistäkää mielellään jonkinlaista vaikkapa edes nimimerkkiä niin mukaan tuohon viestiin. Tuossa tuli päivän kysymykseen tällaista viestiä nimettävältä kuuntelijalta, että hela torstai on tarpeeton vapaa päivä heille, jotka eivät ole uskonnollisia. Niin, tämähän on kyllä niin, että jollain tavalla aina nämä meidän juhlapyhät liittyy tuohon kristinuskoon, vaikkapa ne saattaa sitten olla ajoitettu niin, että niin sanotusti kansan perinteessäkin jo sitten sillä kohtaa se juhlapäivä on ollut jonkin muotoinen, jotain asiaa on juhlittu ja sitten tämä uskonnollinen kerrostuma on siihen pikkuhiljaa tullut päälle. No tuossa vähän sitten googlailin, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa ainoastaan taisi olla niin, että joulupäivä on ikään kuin tämmöinen niin kuin vapaa päivä tällaisista kristinuskosta liittyen loputtuu, riippuen vähän sitten vuosista, niin ne kymmenkunta ovat sitten tällaisia sekulaareja juhlapäiviä ja sitten myöskin erilaisia näitä päiviä on. Esimerkiksi ensimmäinen tammikuuta uuden vuoden päivä, aina sitä vietetään vapaana. Sitten on Martin Lutherin Kingin päivä, tammikuussa, helmikuussa on presidenttien päivä, Memorial Day toukokuussa, kesäkuussa on Juneteenth, orjuuden päättymisen muistopäivää, itsenäisyyspäivä tietysti heinäkuussa Yhdysvalloissa ja niin poispäin, mutta yksityisellä sektorilla vapaapäivien pitäminen vaihtelee, eikä kaikkia liittovaltion vapaapäiviä välttämättä vedetä vapaana kaikilla työpaikoilla tuolla Yhdysvalloissa. Mutta sinäkin voit kommentoida tämän aamun päivän kysymystä. Onko juhlapyhiä liikaa vai sopivasti vai kenties liian vähänkin Suomessa ja pitääkö perinteistä pitää kiinni vai muuttaa niitä, kun aika muuttuu? Pistäs WhatsApp-viestiä tulemaan, niin olet mukana kangaskassiarvonnassa Savon Aalteen sellaisessa ylihuomenna perjantaina.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan. Varkauteen ja Pieksämäelle.

0: Charlie Puth ja Taika One Call Away, siinä oltiin yhden soiton päässä. Yhden biisin päässä ollaan päivän polttavasta puheenaiheesta puolestaan tässä Savon aamussa, jossa sinulle seuraa pitämässä saarilaisen Anssi. Tervepä terve! Tuolla Leppäviran kunnan valtuustossa nyt maanantaina käsitellään kouluasioita jo 4. kertaa, kun edelleenkin haetaan sitä uuden lukion paikkaa. Tästäpä keskustellaan Soisalon seudun päätoimittajan Antti Ahon kanssa Blondin Union City Blue-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Leppäviran kunnanvaltuusto käsittelee tulevan viikon maanantaina uuden yläkoulun ja lukion paikka-asiaa. Ja esityksenä on, että koulu rakennetaan Vokkolan alueelle. Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho, tämä on ollut tämä kouluasia aika pitkä saaka tänä keväänä siellä Leppäviralla.
2: Kyllä, ja se ei itse asiassa ole pelkästään tänä keväänä, että se on viimeisen vuoden aikana ollut sillä tavalla, että tämä on valtuustossa nyt sitten ensi maanantaina niin 4. kertaa vuoden sisällä.
1: Mistä tämä johtui, että 4. kerta jo valtuustossa maanantaina?
2: Tämä, jos lähdetään sieltä alusta, niin tämä oli valtuustossa, se oli vielä edellistä valtuustokautta, kun vaalithan käytiin vuosi sitten huhtikuussa, niin se tuli valtuustoon, mutta siellä päätti valtuustossa jättää pöydälle lisäselvityksiä varten ja antaa uuden valtuuston päättää sitten tämän asian. Siinä vaiheessa se alkuvaiheessa näytti hyvin yksimieliseltä, kun teknisestä lautakunnasta se lähti yksimielisenä. Ja kunnanhallituksessa silloin, silloisella kokoonpanolla äänestettiin toki, mutta ei se vielä niin tarkalle mennyt kuin nyt, että yhdellä äänellä. Mutta sitten tämä on ollut, tuli uudestaan sitten päätöksentekoon viime syksynä, ja silloin voitti tämä entisen lukion paikka, mikä tässä Vokkolan kanssa kamppailee toisena, ja se meni valtuustossa yhden äänen enemmistöllä sitten. Samoin myös kunnanhallituksessa meni yhden äänen enemmistöllä. No sitten tämä virheellisenä päätöksen virhe, siis muotovirheen takia palautettiin takaisin valmisteluun, ja taas mentiin yhdellä äänellä, mutta sitten se päätettiin, että otetaan vielä lisäselvityksiä. Nyt on tehty vielä lisäselvityksiä. Ja nyt se tulee taas valtuustoon. Mutta kuten tässä nyt on ennakoitavissa, niin täpäräänestys on taas ensi maanantaina tulossa. Saa nähdä, että onko lisäselvitykset tuottanut sitten semmoista tulosta, että joku on muuttanut mieltänsä ja näin, mutta se voi mennä yhdellä äänellä kiikun kaakun. Tai sitten vähän isommalla erolla, mutta joka tapauksessa niin äänestetään varmasti.
1: Niin, tiukkoja äänestyksiä on ollut, niin oli myöskin tuo edellinen äänestys, kun kunnanjohtaja Matti Raatikainen tosiaan esitti, että tämä tuonne yläkoulun ja lukion paikkaa äänesteltiin ja Vokkola siinä sitten voitti taas yhdellä äänellä, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Ripatti teki kokouksessa muutosesityksen, että tuo koulu rakennetaan entisen lukion paikalle. Eli tämä sama vääntö on tässä matkan varrella jatkunut.
2: Kyllä. Että siinä oli sitten kolmantena vaihtoehtona nykyisen yläkoulun ja lukion paikka ja sitä sitten siitä vähän modifioimalla ja osin uudisrakentamalla, osin vanhoja hyödyntää, mutta se ei ole sanonut missään vaiheessa oikein suurta kannatusta.
1: Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho tuossa jo ennakoitkin, että maanantaina jälleen äänestellään niin ehkä tulee jälleen tiukka äänestystulos.
2: Kyllä mä uskoisin näin, että se aika tiukalle menee, mutta jääkö se yhdestä äänestä kiinni ja kumpaako suuntaan vaaka kallistuu, niin sitä mä en uskalla veikata. Vai onko jotain tässä nyt, kun on sitten tehty lisäselvityksiä, niin voimasuhteet muuttunut, mutta maanantainahan se nähdään ja sosiaaliseutu tulee tätä seuraamaan paikan päällä ja siellä on sitten raporttia liveenä luettavissa reaaliajassa, mitenkä tämä homma etenee ja minkälainen päätös tästä syntyy.
1: Onko se nyt sitten se päätös sellainen, että tästä sitten päästään, oli se mikä tahansa, niin jossain vaiheessa rakennuspuuhiin?
2: No kyllä en lähtisi semmoista ennakoimaan, ei semmoisia vaikka tiukalle vetää, niin semmoisia, että tästä lähtisi vielä joku valitustie, valituskierre, niin en ainakaan näköpiirissä ei mulla semmoista ole tässä vaiheessa.
1: No maanantaina sitten kuullaan ja nähdään, minkälainen päätös on, mutta joku päätös sieltä sitten kunnanvaltuustosta Leppäviraltakin tulee. Kiitoksia tästä Antti Aho.
2: Kiitoksia. En usko, että se pöydälle jää tai lisäselvitykset. Kyllä tässä nyt joku johonkin päin tämä lähtee tästä. Kiitoksia.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itsetuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Fintraffic kertoilee, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa ja liikennekin on sen kaikilla mittauspisteillä tällä hetkellä sujuvaa Pohjois-Savossa. Tien pinnat ovat monin paikoin kosteita, mutta ei kuitenkaan sitä vettä ole niin paljon, että se jollain tavalla häiritsisi tuota ajokeliä, ja välillä tuo aurinkokin pilkahtaapi tuolta pilvien lomasta ainakin täällä Kuopiossa. Ja mitään liikennetiedotteita ei ole, joten liikenne on sujuvaa normaalissa ajokelissa Pohjois-Savossa.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
4: Pertti, mitä me juhlitaan?
5: Katsastusta!
4: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.

Ikkunan prinsessa ja Ville Valo ja Agents oli siellä myöskin mukana soittelemassa. Oikein hyvää huomenta, Savon aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ja tuossa eilisessä päivänä liikenneturva, että myöskin poliisi, Itä-Suomen sellainen, järjesti Kuopiossa tuollaista skuutti, eli sähköpotkulaukotta ratsia. Ja tästäpä tullaan vielä tässä Savon aamussa tuossa 8 jälkeen puhumaan. Ja eikä nämä tällaiset tehoiskut, voisiko näin sanoa, tähän jää. Ensi viikolla Kuopiossa sitten on samanmoinen tempaus liittyen mopoihin. Näin tuolta liikenneturvana suunnalta kerrotaan. Mutta tuohon sähköpotkulautaratsian tuloksiin niin palataan vähän tarkemmin tuossa 8:30 aikaan. Silloin tavataan liikenneturvan kouluttaja Hermo Tukiainen, joka on myös opinnäytetyönään tutkinut vähän noita sähköpotkulautaliikennettä. Muun muassa tästä puhetta ensi tunnilla.

0: Because of I Won't Let the Sun Go Down on Me. Killerin Notchy Boy ja Auroran se soi. Niilläpä mennään kohti kello 8 uutisia. Savon Sanomien uutiset meille toimittaa hetken päästä Oskari Valtonen.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta sulle Savon aamussa. Tavoittelee myöskin minä, Saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoa.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaalin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään huomenna ja myös siitä etenee 10 maata lauantain finaaliin. Tänä vuonna viisut järjestetään Itävallan Wienissä. Lampenius ja Parkkonen ovat kisan ennakkosuosikit. Kuopion kaupunki visioi, että tulevaisuudessa keskustasta pääsisi junalla myös lentoasemalle. Kaupungin uuteen strategiaohjelmaan on nostettu keskeisenä asiana Kuopion roolin vahvistaminen valtakunnallisessa keskustelussa ja Kuopion äänen saaminen kuuluville paljon nykyistä paremmin. Uutena avauksena kaupunki haluaisi kaksoisraiteen, joka ulottuisi Kurkimäestä Kuopion keskustan kautta lentoasemalle. Asia on tällä hetkellä kaupungin valmistelussa. Lisäksi kaupungin tavoitteena on, että Kuopion ja Helsingin välinen junamatka tulee saada 3 tunnin mittaiseksi. Risteilyalus MV Hondiuksella levinnyt Andes-hantavirus tuskin laajenee pandemiaksi. Näin arvioivat Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ja THL:n ylilääkäri Leif Lakoma. Vapalahti uskoo, että virus jää paikalliseksi rajoittuneeksi ja sairastuneiden määrä jää pieneksi. Lakoma lisää, että riski sille, että tauti leviäisi muihin kuin laivalla olleisiin, on hyvin pieni. Virusta vastaan ei ole olemassa viruslääkettä, mutta oireita voidaan hoitaa. Rokotetta ei vielä ole saatavilla. Andes-tyypin hantavirus aiheuttaa vakavan keuhkooireisen taudin kuvan. Tauti alkaa tyypillisesti yleisoireilla, kuten kuumeella sekä lihas- ja päänsäryllä. Ensioireista muutaman päivän tai pisimmillään viikon kuluessa alkavat keuhkooireet. Keskimäärin on joka 3 sairastunut menehtyy. Kuopion palloseuran miesten edustusjoukkue eteni odotetusti jalkapallon Suomen Cupin 6. kierrokselle. Viime vuosien Cupin finalisti KuPS haki jatkopaikan Helsingistä tiistaina, kun ykkösliigassa pelaava PK35 taipui maalein 0-2. Ensimmäisen maalin teki Gustav Engvall, toisesta maalista vastasi Calvin Kabue. KuPS saa Suomen Cupissa seuraavaksi vastaansa voittajan keskiviikkona pelattavasta ottelusta HIFK Jäps. HIFK pelaa 2. Jäps 1. liigaa.
7: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
8: Kiitos Oskari Valtoselle, kello. Mitä se kello onkaan? Kello 8 uutisista, kun 3 minuuttia yli 8 on kello. Ja ilmatieteen laitoksen sääennuste sanoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa vielä paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta. Heikkoa itätuulta.
7: Sään sinulle tarjosi SPR Kontti Kuopio.
9: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sabrina Carpenter ja Please, Please, Please. Hyvän uutisen paikka ja aika. Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Morjentesta. Sehän on aina juhlan paikka, kun 50 tulee täyteen. Ennen muun on se oli aika isokin juhla, kun immenen täytti 50 vuotta. Mutta iso juhla on myös, jos yritys täyttää 50 vuotta. Ja nimittäin Savuniemellä juhlitaan 50-vuotiaita toukokuun 24. päivä, kun Joroisten Savuniemellä tätä juhlaa vetetään kesäkukkien keskellä. Nimittäin koronan aikaan rahoitusalalla työskennellyt Monika Koponen alkoi miettiä uran vaihtamista ja lapsuuden kodissa Joroisten Savuniemellä hän oli kasvanut kesäkukkien keskellä ja Koponen päätti lähteä opiskelemaan tuolloin puutarhuriksi. Ja nyt sunnuntaina 24. päivä toukokuuta hän juhli yhdessä perheensä ja asiakkaiden kanssa Koposen puutarhan 50-vuotista taivalta. Isovanhemmat perustivat puutarhan vuonna 1976 ja Monika jatkaa sen yrittäjänä kolmannessa polvessa. Isä Ari Koponen auttelee edelleen silloin tällöin. Mummo Tyyne Koponen keskittyy jo kukkien ihailemiseen, mutta kylläpä Monika Koponen edelleenkin saattaa niitä neuvoja Tyyne mummoltaan kysyä ja hyvä niin. Monika Koponen toteaa Joroisten lehdessä, että onneksi on nuo vanhemmat polvet. Voi tarvittaessa kysyä, että miten tämän kukan kanssa kannattaa toimia. Ja Koposen puutarhan syntymäpäivää tosiaan juhlitaan puutarhapäivässä 24. toukokuuta. Monika Koposen Tyyne Koponen, eli isoäiti, aloitti kesäkukkien kasvattamisen, niin silloin tilalla oli vielä karjaakin. Kukkien lisäksi tilalla kasvatettiin vihanneksia, muun muassa porkkana. Ja Tyyne Koponen muistelee, että kevät kasvatettiin kukkia, talvista pussitettiin porkkanoita. 50 vuotta sitten on tosiaan Koposet jo nyt kolmannessa polvessa puutarhaa pyörittänyt ja kesäkukkia runsaasti on tarjolla nyttenkin mitä erilaisimmissa väreissä. Joroisten lehdessä Monika Koponen kertoi, että keltainen väri on nyt noussut uudelleen suosikiksi kesäkukeissa ja vähän tällaisiksi trendiväreiksi. Lisää Koposten puutarhan 50-vuotiaasta taipaleesta ja kesäkukista löytyy joroistenlehti.fi.
1: Savon aamu.

0: päätös. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Senhän päätät sinä, mikä on aamun herätysbiisi. Onko se jotain heviä tai hellempää vai vähän hitimpää kamaa? Laita biisi ehdotusta herätysääneksi tulemaan 0408328001. Ja herätysääni soitellaan tuossa noin 9:50, joka tapauksessa ennen 9 uutisia. Herätäänkö tänään hevillä, hitillä vai hellästi? Pistäs biisi ehdotusta WhatsAppilla tulemaan just nyt.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Hei kevät ja Sanni, kyllä se kevät on todennäköisesti tullut ja pikkuhiljaa näyttää siltä, että myöskin se kesä ja kyllä se tuo tämän aamuinen tai viime öinen ja tämän alkuviikon sateet on tehnyt myöskin hyvää luonnolle. Tänäkin aamuna niin raikas sää oli kyllä töihin tulla. Ja vihreys se kun vaan lisääntyy, kun kasteutta kasvit ovat saaneet. No mitenkään hirvittävän paljon esimerkiksi tuolla meidän suunnalla ei kuitenkaan tämän viikon sateet ole tuoneet semmoisen kuutisen milliä yhteensä. No tänä aamuna en sademittaria vielä töihin lähtiessä siinä aamuhämärässä katsonut, että paljonko se oli öiseen aikaan satanut, mutta tuon maanantain ja tiistain sateet semmoista kuutta milliä tuo ihan perinteinen sademittari näytti. Lämmin oli myöskin tämä aamu, kun melkein 10 astetta oli tuolla Korpisillakin tuossa kolmen jälkeen lämmintä. Eilen myöskin Kuopiossa järjestettiin skuuttiratsia, eli sähköpotkulautaratsia. Liikenneturva ja Itä-Suomen poliisi tällaisen tehoiskun teki. Ja tuon iskun tuloksista kuullaan tuossa kohta puoliin, kun saamme studion vieraaksi liikenneturvan kouluttajan Jarmo Tukiaisen. Hän on myöskin tehnyt opinnäytetyötä liittyen tuohon skuuttiliikenteeseen ja pohtinut vähän sen kestävyyttä. Näistäpä puhetta luvassa tässä aamussa tuossa 8:30 maissa.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Lighthouse of Familia Ain't No Sunshine. Kuopiossa järjestettiin eilen tiistaina liikenneturvan ja Itä-Suomen poliisin sähköpotkulautaratsia ja siellä sitten niin sanotusti mikroliikennettä tarkkailtiin. Meillä studiossa vieraana liikenneturvasta otokouluttaja Jarmo Tukiainen. Morjesta, Jarmo.
1: Hyvää huomenta.
0: Olet myöskin opinnäytetyössä tutkinut tuota mikroliikennettä. Mennään siihen vähän myöhemmin tässä haastattelussa, mutta lähdetään tuosta eilisestä liikkeelle. Niin miten se ratsia sujui? Minkälaisia tuloksia sieltä tuli?
1: No niin, eli ehittiin sinne semmoinen tunti valvoa poliisin kaverina siinä. Ja liikenneturvan roolihan oli olla enemmän semmoinen kannustava ja palkitseva ja sitten virkavalta sitten toimi sitten valvojana siinä. Ja ideana oli tätä jalkakäytävällä ajaamista, eli ajoneuvolla ajaamista sitten kahtella siinä. Ja tunti myös siinä oltiin ja 12 maksua siinä taisi päästä sitten tosiaan poliisi kirjoittelemaan. Ja myös semmoisia hyviä toimia sitten palkittiin pienellä palkinnolla ja sitten pikkusen jututettiin heitä sitten, ketkä ajoneuvolla siinä ajeli sitten jalankulkuväylää ja yritettiin siinä sitten vähän tämmöistä palautetta saada, että minkä takia siinä sitten näin pääsi käymään.
0: Tuossa sanotkin, että 12 virhemaksua, eli sakkolappua sitten kirjoitettiin. Siinä seurattiin toki myöskin sähköpotkulautailijoiden lisäksi pyöräilijöitä, niin taisi olla niin, että enemmistö näistä maksuista menikö pyöräilijälle vai skuuttiin? Kuskeille.
1: Joo, eli siinä tarkalleen taas jakaamaan, jos ihan oikein muistan, niin taisi olla 9 polkupyöräilijää ja pari taisi olla tämmöisiä vuokrapotkulautoja ja sitten yksi näytti semmoisella enemmän omistuslaitteella.
0: Mistä syystä näitä maksuja sitten annettiin?
1: Eli se oli tosiaan ajoneuvolla ajeltiin sitten siinä pelkästään jalankululle tarkoitetulle väylälle ja sitten jos ihan parilla sanalla siinä, niin tavallaan sitten se tuossa aihetta, kun on tutkiskellut, niin juurikin niin kuin jalankulkijoille, niin aika haastava tilanne sitten, jos siinä kappelaväylällä sitten vaahikkaasti mennään ajoneuvolla, niin ihan hyvästä aiheesta siellä oltiin.
0: Liikenneturvan otokouluttaja Jarmo Tukiainen, miten sitten ihmiset suhtautuu tällaiseen ratsiaan?
1: No siinä reaktioita yritettiin vähän kysellä. Tosi moni oli ihan rakentavasti suhtautuja, oli semmoinen niin kuin huolimattomuushomma ja oli ajo-oikeutta olemassa. Tavallaan tiedettiin kyllä, miten pitäisi toimia, mutta ehkä siinä oli sitten vähän rennommin menty pyörän selässä, mitä vaikka autolla mentäisi. Ja ihan kyllä siinä todettiin, että mieleen jäi hyvin, että nyt ei tästä eteenpäin. Pitää vähän tarkemmin katsella, missä sitä ajellaan. Ja osa oli sitten hyvinkin harmissaan tietysti, mutta ymmärtääkseni sitten on jo aiempina kesinä semmoista huomautuslinjaa menty ja nyt on sitten tehty linjausta. Vähän topaakampana ollaan sitten asian kanssa.
0: Niin, onko se nimenomaan, kun mietitään vaikkapa sitä polkupyörää, sähköpotkulautaa, niin siihen ehkä suhtaudutaanko siihen vähän sellaisesti niin sanotusti rennommin, että ehkä ei mietitä, kun lähdetään liikenteeseen niin tarkasti niitä liikennesääntöjä, ajatellaan, että no pitääpä tuo haittaa, jos mä tällä pyörällä tai skuutilla, niin jalkakäyttävää pitkin meneen.
1: Tuosta ei ihan suoranaista tutkimustietoa tai olla saatavana, mutta saatako nää, että jos joku opparia innostuu tekemään, niin olisi kyllä mahtava aihe, että olisi tutkimisen arvoinen asia. Ehkä asia voi olla noin, mutta tutkimista edellyttää ehdottomasti.
0: Näinpä. Mutta palataan aiheeseen JVG:n tarkenneen jälkeen ja puhutaan Jarmo sen jälkeen tarkemmin tuossa sinun opinnäytetyöstä liittyen mikroliikenteeseen.

0: IVG ja tarkenee. Meillä vieraana liikenneturvan otokouluttaja Jarmo Tukiainen ja puhetta mikroliikenteestä. Jarmo, olet tosiaan aiheeseen liittyen tehnyt opinnäytetyötä, niin avaa lyhyesti tähän alkuun, että mitä asioita selvittelit tässä opinnäytetyössä?
1: Juu, eli lienee tarpeen ihan ekan aloittaa tästä mikroliikenteestä. Eli nyt Suomessa, kun tehtiin tätä lainsäädäntöuudistusta tältä tiimoilta, niin silloin määriteltiin, että täällä mikroliikennettä on polkupyörä ja sähköpolkupyöräliikenne ja sitten tämmöiset kevyet sähköajoneuvot, eli suuri osa näistä on sitten näitä sähköpotkulautoja. Ja niitä sitten tämä opinnäytetyö käsittelee, ja se on vielä vähän vaiheessa, että johtopäätöksiä ei ihan suoranaisesti uskalla tässä laukoon, mutta kyllä tässä paljon on jo saatu selviteltyä. Ja kantavana ideana tässä oli, eli tällä mikroliikenteellä on kuitenkin suhteellisen pieni liikennesuorite, mutta sitten niin kun tämän liikenteen johdosta tapahtuu aika paljon onnettomuuksia, eli suojattomat ajoneuvot on aika riskialttiita, ja erityisesti ne on yksittäisonnettomuuksia, eli siinä ei ole toista ajoneuvoa tai mitään muutakaan, vaan sillä kauhutaan itse. Ja niistä sitten seuraa aika iso kuormitus tuolle terveydenhoidolle ja aika isot kustannukset myös.
0: Niin, voisiko vetää tämmöisen niin kuin linja mutkat suoraksi, että tosiaan liikennemäärin nähden niin suhteettoman kalliiksi sitten nämä onnettomuudet käy?
1: No, kyllä nyt periaatteessa pikkusen tämmöiseen johtopäätökseen voi päätyä, eli kyllä siinä paljon olisi petrattavaa sitten tuon mikroliikkumisen osalta, ja toisaalta sitten ne asiat, millä siihen turvallisempaan liikkumiseen päästäisiin, niin ei ne ole isoja, eli ne on ihan tuttuja täältä niin kuin vaikka moottoriliikenteestä, eli suurimmassa osassa näissä onnettomuuksissa, niin siellä on paljon niitä otettuja riskejä taustalla, ja niistä kun malttaa luopua, niin sitten pääseekin turvallisesti perille.
0: Niin, tuossa jo vähän sivuttiinkin tätä, että onko se asenne vähän semmoinen, kun puhutaan mikroliikenteestä, että ajetaan niillä polkupyörällä, sähköskuuteilla tai muulla vastaavilla vähän, että no, tämä pyöräilyn esimerkiksi on silloin pienenä oppinut, niin tämähän taitaa aina, että ei tässä mitään tapahdu.
1: Joo, niin kuin sanoin, niin tuo vaatisi kyllä ehdottomasti tutkimusta, mutta tässä kohtaa on hyvä sanoa, että kuitenkin mikroliikenteellä suoritetta kertyy ja näin, ja tosi moni menee viksusti ja järkevillä vauheilla selvinpäin siellä ja pääsee ihan turvallisesti perille päivästä toiseen, mutta sitten taas sitten, jos siellä otetaan sitä riskiä, mennään kovasti, ei piitata liikennesäännöistä, ei piitata muusta liikenteestä, ei olla selvinpäin, niin hyvin äkkiä sillä suojattomalla laitteella sitten sinne tilastoihin päätyy, ja terveydenhoidon asiakkaaksi myös.
0: Tuossa Jarmo Tukiainen mainitsit, että suurin osa näistä onnettomuuksista sitten on tällaisia, että tosiaan itse kaadutaan tai muuta vastaavaa, että siinä välttämättä sitä toista osapuolta ole, mutta jalankulkijat saattaa kuitenkin kokea vähän olonsa turvattomaksi, kun siellä vaikkapa jalkakäytävällä sitten suihkii niitä pyöräilijöitä tai sähköpotkulautailijoita.
1: Joo, eli erityisesti sähköpotkulautojen osalta siitä on tehty paljon kyselytutkimuksia, ja siellä on, niin kuin voi sanoa, että johtopäätöksenä niin tavallaan erityisesti erityisryhmien edustajat, iäkkäät ja näin, niin kokee, että se niin kuin aiheuttaa estevaikutusta, pelkoa, että siinä kuitenkin nopeusero on iso. Eli esimerkiksi taisi olla Traficomin julkaisussa jalankulkijan pyöräilijän törmäyksestä, niin 35 km tunnissa kulkeva jalankulkijan törmäys on kineettiseltä energialtaan sama kuin 60 ajoneuvolla törmäys 30 ajavaan pyöräilijä. Eli erityisesti niin kuin iäkkäille se on tilastollisesti on vakavat seuraukset siinä, jos törmäys tapahtuu, ja niitä toisinaan tapahtuu. Ei mahdottoman paljon kokonaismäärästä, mutta liian paljon kuitenkin.
0: Tietysti paljon näistä nimenomaan sähköpotkulaudoista on puhuttu tässä lähivuosiin, ja tietysti erilaisia rajoituksia on näihin kaupungit esimerkiksi laittanut, että ne ei saa mennä tiettyä nopeutta kovempaa, ja muuta vastaavaa yöllistä käyttöäkin rajoitetaan ja niin poispäin. Onko tämä suunta, Jarmo Tukianen, autokouluttaja liikenneturvasta oikea?
1: Hyvä. Joo, tuo on semmoinen asia, jota on jo ehditty tutkimaankin, eli melko pian kun nämä sallittiin, nämä ajoneuvot liikennekäyttöön, niin kuin huomattiin, että aika hurjaksi se homma menee, ruvettiin sitä rajoittamaan, ja se on kyllä aika yksiselitteinen tutkimusten johtopäätös on, että ne on auttanut ne rajoitukset, ja niitä suositellaan otettavaksi käyttöön riskialttiina aikana ja riskialttiissa paikoissa sitten sähköpotkulautojen osalta.
0: Niin, ollaanko tässä vähän niin sanotusti menty persaus edellä puuhun, että ensiksi meno oli vähän villiä ja sitten alettiin pohtia, kun alkoi niitä onnettomuuksia tapahtua, niin niitä seurauksia ja miettiä sitä, että miten tämä asia saataisiin kuntoon.
1: No, kyllähän se lähdetään miettimään, että meillä on kuitenkin liikenteessä tavoitteena nollavisio, eli että kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenneonnettomuuksissa, ja nyt me sitten otettiin tämmöinen liikennemuoto käyttöön, ja periaatteessa noin 5 vuodessa, kun näitä ajoneuvoja ei ollut liikenteessä verrattuna, kun ne on 5 vuotta ollut sitten liikenteessä, niin kyllähän siinä on ihan huomattava kuormitus sitten tullut terveydenhoidolle, että vakavia loukkaantumisia tulee tosi paljon, ja niin kuin matalasta vauhista huolimatta, niin ihan liikennekuolemiakin Suomessakin, niin pikkusenhan siinä vierään suuntaan siltä osin on menty, kun taas moottoriajoneuvojen osalta kehitys on ollut erittäin myönteistä viime vuosina.
0: Jarmo Tukianen, autokouluttaja liikenneturvassa, tosiaan näitä mikroliikenneasioita olet tutkinut opinnäytetyössä, sanoit tuossa, että vielä vähän vaiheessa on, niin milloinko niitä, uskallatko sä, että lopullisia johtopäätöksiä kuulemme?
1: No, kyllä sen pitää valmistua tälle keväälle, että ei sitä jää hieromaan sen pitempään.
0: Eli loppusuoralla ollaan. Kyllä. Kiitoksia vierailusta, Jarmo Tukianen, hyvää kevään jatkoa ja tsemppiä opinnäytetyön viimeistelyyn.
1: Kiitoksia paljon.
2: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
3: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

Justin Bieber Savon aamua kuuntelee te saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Huomenta. Se on aika soitella tämän aamun herätysääni. Tänne on muun muassa Anne laittanut viestiä, että tähän aamun herätys sanoin, meistä jokainen on polku jonnekin, mutta viisaus on siinä, että ymmärtää ketä seurata pitkään, milloin kääntyy pois, että ihmistä pitkinsä et ikinä voi itseesi matkustaa. Valot pimeyksien reenolla Toni Virtanen, eli apulantaa täällä Anne ehdottelee. No, tällä kertaa nyt ei mennytkään niin, että apulantaa soitettaisiin, vaan Makke laittoi viestiä, että kyllä nyt Euroviisujen kunniaksi olisi mukava hevin hittiä soitella, eli Lordia ja Hard Rock Halleluja, ja ihanpa Euroviisuviikon kunniaksi tässä Lordia Hard Rock Halleluja Maken ehdotuksesta. Ja tämä tuntuu olevankin tällainen vähän pitempi versio tuosta kyseisestä esityksestä.

0: Hard Rock Hallelujah, tämän aamun herätysääni. Perjantaina seuraavan kerran herätään joko heviin, hittiin tai hellempään biisiin. Huomenna nimittäin vetetään herää torstaita ja silloin mennään Savon aamussakin pelkällä musiikilla tai Savon aalloilla koko päivä. John Osin, San Antonio vie meidät kello 9 Savon Sanomin uutisiin.
1: Savon aamu.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen. Hyvää huomenta. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaalin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään huomenna ja myös siitä etenee 10 maata lauantain finaaliin. Tänä vuonna viisut järjestetään Itävallan Wienissä. Lampenius ja Parkkonen ovat kisan ennakkosuosikit. Kuopion kaupunki visioi, että tulevaisuudessa keskustasta pääsisi junalla myös lentoasemalle. Kaupungin uuteen strategiaohjelmaan on nostettu keskeisenä asiana Kuopion roolin vahvistaminen valtakunnallisessa keskustelussa ja Kuopion äänen saaminen kuuluville paljon nykyistä paremmin. Uutena avauksena kaupunki haluaisi kaksoisraiteen, joka ulottuisi Kurkkimäestä Kuopion keskustan kautta lentoasemalle. Asia on tällä hetkellä kaupungin valmistelussa. Lisäksi kaupungin tavoitteena on, että Kuopion ja Helsingin välinen junamatka tulee saada 3 tunnin mittaiseksi. Risteilyalus MV Hondiuksella levinnyt Andes-hantavirus tuskin laajenee pandemiaksi. Näin arvioivat Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ja THL:n ylilääkäri Leif Lakoma. Vapalahti uskoo, että virus jää paikalliseksi rajoittuneeksi ja sairastuneiden määrä jää pieneksi. Lakoma lisää, että riski sille, että tauti leviäisi muihin kuin laivalla olleisiin, on hyvin pieni. Virusta vastaan ei ole olemassa viruslääkettä, mutta oireita voidaan hoitaa. Rokotetta ei vielä ole saatavilla. Andes-tyypin hantavirus aiheuttaa vakavan keuhkooireisen taudin kuvan. Tauti alkaa tyypillisesti yleisoireilla, kuten kuumeella sekä lihas- ja päänsäryllä. Ensioireista muutaman päivän tai pisimmillään viikon kuluessa alkavat keuhkooireet. Keskimäärin noin joka 3 sairastunut menehtyy. Kuopion palloseuran miesten edustusjoukkue eteni odotetusti jalkapallon Suomen Cupin 6. kierrokselle. Viime vuosien Cupin finalisti KuPS haki jatkopaikan Helsingistä tiistaina, kun ykkösliigassa pelaava PK35 taipui maalein 0-2. Ensimmäisen maalin teki Gustav Engvall, toisesta maalista vastasi Calvin Kabue. KuPS saa Suomen Cupissa seuraavaksi vastaansa voittajan keskiviikkona pelattavasta ottelusta HIFK Jäps. HIFK pelaa 2. Jäps 1. liigaa.
3: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
4: Kiitos Oskari Valtoselle kello 9 uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa paikoin sadetta. Päivän ydinlämpötila on 14-19 astetta, heikkoa itätuulta.
3: Sään sinulle tarjosi SPR Kontti Kuopio. Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Kesä ja kesäteatterit, ne kyllä kuuluu pohjoissavolaiseenkin elämäpiiriin ja tietysti eritoten siihen kesään. Ja tänään meillä aamukahvivieraana onkin teatteriohjaaja Katja Väänänen ja puhutaan nimenomaan Siilinjärven teatterista ja Katariina ja Munkkiniemen kreivi musikaalista suurproduktio on kyseessä. Tervetuloa aamun kahvivieraksi, Katja.
2: Kiitoksia.
1: Niin, tässä ei ole kuin vähän reilu kuukausi siihen, kun sitten siellä Mäntyniemen teatterilla nähdään enskat tästä kyseisestä näytelmästä, niin minkälainen se meno tällä hetkellä teatterilla on?
2: Mäntyranta.
1: Mäntyranta, anteeksi.
2: Kyllä. Mutta hyvää menoa. Mehän on siis aloitettu jo viime vuoden puolella harjoitukset, roolitukset ja puvustajat on siellä jo ompelukoneita ja neuloja on suhistelleet jo viime vuoden puolella. Ja nyt kun kevät on vähän niin kuin kuukautta etuajassa, niin me on päästy tosi aikaisin harjoittelemaan ja hirveän hyvää menoa. Mulla on tosi hyvä ja luottavainen mieli, hirveän positiivisella mielellä harjoitellaan ja kun linnut laulaa ja järvi siintää siinä silmien edessä, niin se on myös omalle mielelle ja keholle semmoista rauhaa harjoitusten keskellä.
1: Hmm. Kun puhutaan Katariinasta ja Munkkiniemen kreivistä, niin se varmasti meille suomalaisille jollain tasolla on tuttu tarina. Voi puhua ihan klassikosta, niin miten sinä lähditte ohjaajana sitten lähestymään tätä musikaalia?
2: Elokuvahan on vuodelta 1943. Ja näyttämöllähän tämä nähdään vasta toista kertaa Suomessa, että Kivinokan kesäteatterissa 2025 Helsingissä oli ja meillä nyt sitten toisena Suomessa. Ja mähän olen Suomi-filmin rakastaja. Eli kun puheenjohtaja Maija Rissanen kysyi, että tulisitko Katja ohjaamaan tämän meille, niin ei ollut kahta sanaa, että tulenko. Aivan mahtavaa. Ja siitä huolimatta, että tämä on semmoinen epokkiin tehty elokuva, niin meidän näyttelemistyyli poikkeaa siitä Suomi-filmityylistä, eli hyvin rentoa ja luonnollista näyttelijän työtä, musiikkia, pukuja. Toki siinä on se melodramaattinen, romanttinen vire, mikä elokuvassa on, ja ne 1860-luvun puvut ja meidän lavasteet ja se ihana luonto tuo tämmöisen nostalgisen elämyksen, mutta teemat on hyvin pitkälti edelleen samoja, mitä myös nykymaailmassa. Ihminen ei valitettavasti siinä suhteessa muutu, mutta se toteutustapa on luonteva. Eli semmoista, minä täällä näyttelen tyyliä, ei ole luvassa.
1: Eli voisiko sitten, että tämä ikään kuin on nykypäivään tuotu, tai ainakin niin kuin tyyli on enemmän semmoista tätä hetkiä, toki tarina on epokki.
2: Joo, siis näyttelemistyyli, luonnollinen tyyli, mutta en ole lähtenyt modernisoimaan, että siellä ei ole kyllä kännyköitä eikä mikroja, vaan siellä todellakin musiikki soi gramofonista ja ei ole autoja, vaan mennään hevosella. Meillä on nimittäin ihan oikea hevonen, Kaapo, tässä esityksessä vaunuja vetämässä.
1: Ja paljon porukkaa. Sanoitko tuossa ennen lähetystä, että 30 näyttelijää ainoastaan on mukana ja tosiaan sitten on Kaapo Hevonenkin siellä, niin miten se Katja Väänänen ohjaaja saa pidettyä kaiken tämän siellä hallussa? Muuttuvia osia on paljon.
2: Muuttuvia osia, liikkuvia osia on paljon, mutta se on mun työtä, se on mun ammattitaitoa pitää kaikki kasassa ja mä oon tottunut semmoiseen epävarmuuteen ja sitä täytyy kaikkien ohjaajien sietää.

0: että välillä on kaaosta, mutta tietää, että tämä järjestyy ja kaikki hoituu. Se kuuluu prosessiin. Mulla on siellä tosiaan lähes 30 näyttelijää, joista 9 on 6–11-vuotiaita lapsia. Ja sitten vielä aikuisia ja hevonen. Ja meidän vanhin näyttelijä on 80-vuotias ja nuorin on 6-vuotias, että se on aika iso skaala.
1: Onko se myös Katja Väinänen kesäteatterien rikkaus se, että siellä tosiaan ikäskaala näyttelijöissä on laaja ja tietysti harrastajista on kysymys, niin onko se myöskin tosiaan kesäteatterien rikkaus?
0: Nimenomaan. Ja mä aina tykkään itse tehdä eri-ikäisten ihmisten kanssa töitä, että ei vaan lasten tai aikuisten, vaan että siinä olisi niinku molempia, niin se on ihan huippua, koska jokainen tuo siihen tarinaansa ja tulkintaan omasta elämästään, omasta kokemuspiiristään ja lapsilla vielä se valtava innostus. Että kun meillä oli viikonloppuna harjoitukset, niin lapset oli ihan pettyneitä, että onko nämä vaan 2-tuntiset nämä harjoitukset.
1: Vaan 2-tuntiset. Niin. Sinä jo saattaa aikuiset ajatella, että 2-tuntiset, että oh no.
0: Minä lupasin kyllä heille, että te tuutte olemaan niissä 6-tuntisissa harjoituksissakin, kun tulee läpimenojen aika ja sitten näytökset tietysti siihen päälle.
1: Jatketaan Katja Väänäsen kanssa hetkisen kuluttua. Kuunnellaan tähän väliin vähän kasevaa.

0: Kaseva ja striptiistanssia. Meillä aamun kahvivieraana teatteriohjaaja Katja Väänänen ja puhuttajan Siljärven teatterin musikaalista Katariina ja Munkkiniemen Kreivi suurproduktio. Ja tosiaan viime vuoden puolella jo sitten lähdettiin harjoittelemaan ja asiaa viemään eteenpäin. Ensi illat on sitten luvassa juhannuksen jälkeisellä viikolla torstaina ja lauantaina tuolla kesäkuun loppupuolella. Kun puhutaan kesäteatterista ja tietysti harrastajateatterista, niin se on pitkä sitoutumisjakso, kun lähdetään teatteriin mukaan. Ei pelkästään se harjoitusaika, vaan esityksiäkin on siltä kesäkuusta elokuun puoleen väliin todella tiukalla tahdilla, niin se vaatii kaikilta vahvaa sitoutumista.
1: Vaatii kyllä, ja ihmisillä täytyy olla semmoinen intohimo, että he laittaa kesänsä tähän. Mm. Osa näyttelijöistä on sanonut, että osa heidän kesälomasta menee joko harjoituksissa tai esityksissä. 24 näytöstähän meillä on, ja heillä on kyllä yhden viikon loma tuossa heinäkuussa. Mutta ei katsojien tarvitse olla huolissaan, koska meillä Pohjois-Savossa on niin valtavasti muita hyviä kesäteattereita, että näytöksiä kyllä löytyy joka maku, vaikka me pidetään hiukan huilitaukoa.
0: Musikaali. Minusta tunnustaa, että musikaalia vähemmän ehkä kesäteattereissa nähdään.
1: Ehkä harrastajapuolella vähemmän. Mä veikkaan, että menee tuonne ammattilaisproduktioihin. Mutta puheenjohtaja Maija Rissanen oli valveilla, kun hän hoksasi, että Helsingissä meni viime vuonna tämä Kivinokan kesäteatterissa täysille katsomoille, niin Maija oli varppeilla ja otti yhteyttä siellä tekstin dramatisoijaan ja kysyi oikeuksia, ja nyt ollaan tässä.
0: Mm. Kun mietitään musikaalin vaikkapa ihan sitä harjoitusta, teatteriohjaaja Katja Väänänen, niin siinä on paljon erilaista. On sitä laulamista, sitten totta kai se näyttelijätyö, ja sitten kun puhutaan nimenomaan Katariinasta ja Munkkiniemen Kreivistä, jossa on epokkimaista, ja siellä on hienot vanhat puvut 1800-luvulta ompelia tehneet, niin minkälaisista palasista se sitten se lopputulos koostuu?
1: Voi, niitä on niin paljon. Mun tekisi aina harjoituksissa mieli videoida semmosia pieleen menneitä kohtauksia, vähän semmosia niin kuin making of-tyyppisiä, ja näyttää katsojille. Niin kuin esimerkiksi eilen harjoituksissa, siis jauhettiin jotain, niin kuin, no en halua paljastaa mikään, mutta siis jauhettiin ihan semmoista niin kuin riitaa parisuhteessa, ihan mekaanista käden liikettä, kuinka käsi heilahtaa jostain suunnasta toiseen. Varmaan 6-7 kertaa otettiin sitä tämmöistä, että ei katsoja ymmärrä, että miten paljon tekemistä siinä on, mutta meillä on tosiaan siis puvustajat. Meillä on 4 kappaletta intohimoisia puvustajia, harrastajapohjalta tulleita, eli palkatonta työtä tekeviä, jotka on tehnyt 100 pukua. Meillä on talkooporukka lavastajia, jotka suunnittelee ja tekee siellä, purkaa entistä ja rakentaa uutta. Lipunmyynti, kahvio, markkinointi, liikenteen ohjaus, paljon muutakin kuin se näyttämöllä oleminen. Ja sitten meillä on tietysti niin kun lauluopettajia pari kappaletta, ja sitten meillä on ammattimuusikko ja ammattikoreografi Antti Raekallio ja Salla Danjo, jotka mun lisäksi sitten vastaa tästä, niin kun tästä esittävästä puolesta. Niin ihan hirveästi palasia. Tämmöistä palapelin kasaamistahan teatterin tekeminen on.
0: Mm. Sinä, Katja Väänänen, ohjaat, ja sitten tosiaan mukana on koreografi, laulun opettaja ja muuta, niin onko se nimenomaan kuitenkin sitten se ohjaaja, joka tekee sitten ne lopulliset linjaukset?
1: No se on tämä ammatin valinta, kyllä. Minä saan tehdä, minä saan puuttua, enkä vaan saa, vaan multa oletetaan myös niin kuin mielipiteitä ja ratkaisuja. Ja välillä on tosi vaikea tehdä ratkaisuja esim. Lavasteiden suhteen, mutta onneksi se on ryhmätyötä. Ja jos minä en tiedä, niin minä sanon, että hei, autatteko, mitä mieltä te olette. Ja hyvin keskustelevalla otteella mennään, mutta totta kai mulla on se kokonaisnäkemys siitä. Eli että haluan esimerkiksi tuoda näitä yhteiskunnallisia luokkaeroja, mitä nykyäänkin valitettavasti Suomessa on, niin esille tähän näytelmään, että vaikka se on rakkaustarina ja vaikka loppu on onnellinen, niin siellä on myös sattumuksia, mitä oikeassakin elämässä on. Ja minä nostan niitä sieltä vielä hienovaraisesti esiin enemmän.
0: Niin, pitäähän se olla tuommoisessakin teoksessa niin jonkun tehtävä se lopullinen päätös, että eihän se onnistu niin totta kai asioista keskustella ja muuta, mutta jonkun on tehtävä sitten se päätös, että tähän suuntaan mennään.
1: Kyllä, niin se on. Näin se on.
0: Katja Väänänen, Katariina ja Munkkiniemen kreivi saa sitten juhannuksen jälkeen ensi iltansa. Tarina on tosiaan, voisiko sanoa, että tämä suomalainen klassikko, niin millä mielin kannattaa yleisön tulla paikan päälle katsomaan?
1: No ensiksikin muistutan, että meillä on siis kaksi ensi iltaa, koska meillä on tuplamiehitys joissakin rooleissa. Eli meillä on kaksi Katariinaa ja kaksi Ingeborgia ja sitten meillä on kaksi pikkumauritsia. Ja lapset, joita on 9, jaetaan puoliksi, eli että ei tule liikaa näytöksiä myöskään lapsille. Eli kaksi ensi iltaa kannattaa tulla katsomaan vaikka molemmat, koska meillä aina vuorottelee sitten näyttelijät. Avoimin mielin kannattaa tulla katsomaan, ja semmoinen, joka ajattelee, että jaha, Suomi-filmi, pukudraama, eipä kiinnosta, niin se on kaikkien aistien kokonaisvaltainen elämys. Siellä on silmänruokaa puvuissa ja lavasteissa ja luonto ympärillä. Korvalle hivelevää musiikkia. Laulut syventää entisestään niitä tunteita, että siellä kylmät väreet kulkee harjoituksissa. Ja varmasti kaikille on jotakin. Mutta jos ei tykkää lauluproduktioista, niin sitten ei ole paras mahdollinen. Kyllä.
0: Mutta kannattaahan sitä siitä huolimatta vaikka kokeilla joskus.
1: No kannattaa, koska meillä on ihan mielettömän hyvät laulajat ja tässä on niin kuin paljon suomalaiskansallista musiikkia, esimerkiksi Merikantoa, mutta on siellä vähän myös tuulahduksia ulkomailta.
0: Katja Väänänen, sitten se kun ensi ilta koittaa, niin sitten niin sanotusti nähdään se lopputulos, niin uskaltaako se ohjaaja siinä vaiheessa sitten huokasta, että nyt on niin sanotusti lapsi saateltu maailmaa?
1: Kyllä mä aina siinä vaiheessa huokasen, ja nyt tietysti mun pitää huokasta kaksi kertaa, koska on se kaksoismiehitys, että tämäkin on mullekin niin kuin elämäni ensimmäinen tuplamiehitystyö. Mutta mä aina sitten, kun käyn katsomassa kesän aikana näytöksiä, niin katson välillä ihan uusin silmin. Toki tiedän, mitä esityksessä tapahtuu, mutta huomaan ajattelevani, että onkos minäkin ollut tätä tekemässä. Että sehän kypsyy aina ja tulkinta syvenee. Ja kyllä mä niin kun sen lapsen raaskin päästää toki maailmalle. Ja se kuuluu siihen. Se on näyttelijöiden palkinto, kun he ilmaiseksi tätä työtä tekee ja sitoutuu harjoituksiin ja näytöksiin, että he saa siellä esittää ja nauttia lavalla, mikä sitten välittyy myös katsojille.
0: Kesä ja kesäteatterit, se on, voisiko sanoa, tämä hyvin suomalainen ilmiö, niin mikä se on se juttu, että meitä suomalaisia teatteria, nimenomaan myöskin kesäteatterit, kiinnostaa ja halutaan myöskin tehdä sitten ihan tosiaan harrastepohjalla ilmaista töitä ja tehdä hienoja kesäteatteriesityksiä?
1: Minä olen ehkä väärä ihminen vastaamaan, koska minähän menen teatteriin kesällä ja talvella ja ihan milloin vaan, mutta monilla harrastajateatterilla ei ole resursseja tehdä sisänäytelmiä tai talvinäytelmiä, että se on sitten kesä ja silloin liikkuu enemmän ihmisiä. En tiedä, mikä se on. Varmaan siitä on jotain lopputöitäkin ehkä tehty oppilaitoksiin kesäteatterista, mutta mä en osaa sanoa. Mutta varmaan se, että se on kokonaisvaltainen elämys. Siellä on makkarat väliajalla ja kahvit ja se ympäristö ja on itikoita ehkä vähän ja saattaa pikkasen sadetta ripsauttaa tai sitten aurinko paistaa, että se luonto on aina yhdistettynä siihen. Vaikea kysymys, se pitää itse tulla kokemaan, en osaa vastata.
0: Niin onhan siellä semmoista yhteisöllisyyttä, kun porukalla tehdään kesäteatteria vaikka siellä ihan pienessä suomalaisessa pohjoissavolaisessa kylässä vaikkapa.
1: On varmasti ja tekijöillehän se on merkittävä, juuri se yhteisöllisyys ja teatteristahan tulee usein niin kuin toinen perhe.
0: Kiitoksia Katja Väänänen vierailusta, ei muuta kuin tsemppiä Katariina ja Munkkiniemen kreivin loppuharjoituksiin vielä, joita tässä kuukauden rapiat saa ennen ensi iltoja tehdä ja tsemppiä tietysti myöskin esityskaateen. Kiitos vierailusta.
1: Kiitoksia paljon.
2: Yllättävän paikallista.

0: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.

0: Rubbers Delight, The Yes Sugar Hill Gang siinä. Sitä ennen puolestaan kuultiin Junglea ja Keep Me Satisfied. Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Oikein hyvää huomenta. Tässä on nyt mennyt tovi, ettei ole käsitelty noita viestejä, joita on tullut. Tänne on viestejä tullut ja tässä nyt en valitettavasti ole kaikkiin ennättänyt vielä henkilökohtaisesti tuolla WhatsAppissa vastailla, kun näitä suoria haastatteluja tässäkin on runsaasti ollut. Niin. Mutta jokaisen viestin tulee vastaamaan kyllä. Ja tänään päivän kysymyksessä puhutaan juhlapyhistä. Tänään nimittäin on Kukan ja Floran päivä, ja tämä Floran päivä on aiemmin, ennen kuin sitten tuo vappu yleistyi, niin tämmöinen vanha ylioppilaiden juhlapäivä. Huomenna taas on helatorstai, joka on monelle vapaa. Tänään kysytäänkin päivän kysymyksessä, että onko Suomessa mielestäsi sopivasti vai liikaa juhlapäiviä, vai kenties liian vähän, ja pitäisikö perinteitä vaalia vai antaa niiden hiljalleen jäädä ja muuttaa, kun maailma ympärillä myöskin muuttuu. WhatsApp-numero on 0408328001. Ja muun muassa tuossa Eija R. laitteli viestiä, että minusta pyhiä ja juhlapäiviä ei ole koskaan liikaa, paitsi joskus, jos olisi tarvetta mennä bussilla johonkin ja se ei kulje esimerkiksi juhannus ja jouluaika on sellaista. No tämähän se vähän on. Eija on siis juhlapyhien kannalla. Sitten myöskin tämmöistä kommenttia on tullut, että juhlitaan juhlapäivää. Suhtautuminen juhlapäiviin on jokaisen oma asia. Itse juhlin omaa valmistumistani täydellä kiitollisuudella. No, isot onnittelut valmistumisen johdosta sinne viestin lähettäjälle myöskin. Tuossa aiemmin tuli myöskin viestiä siitä, että helatorstaa on tarpeeton vapaa päivä heille, jotka eivät ole uskonnollisia. Näin pohditaan. Tietysti helatorstai vedettiin tuossa 70-luvun loppupuolelta 91 välillä aina lauantaisin, taisi loppiainen olla sama homma, että pitäisikö näitä sitten viestinlähettäjän mukaan lähetellä myöskin näin lauantai-päiville sotkemasta tällaista arkiviikkoa. 0408328001, sinne vaan viestiä tulemaan liittyen juhlapyhiin, onko Suomessa mielestäsi sopivasti vai liikaa juhlapäiviä. WhatsAppia laittamalla olet mukana myöskin Savon Alteeni Kangaskassi arvonnassa perjantaina. Toki muitakin viestiä, risut, ruusut, terkut, onnittelut, mitä tahansa asiaa sulla on, niin tuonne WhatsAppiin kelpaa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Mä kävin täällä. Vilma Alina, mä kävin täällä. Saarelaisen Anssi puolestaan on käymässä täällä tänäänkin ja käymässä siellä sinun luona näin radion välityksellä oikein mukavaa keskiviikkoista aamupäivää toivottelen. Yksi kesän merkki on myös se ja keväinen merkki, että tuolla VB-valokuvakeskuksessa avataan kesän näyttelyä. Ja tänä kesänä ja keväänä pääseekin sitten ihailemaan Lars Thunbjörkin teoksia, valokuvia tuolta naapurimaastamme. Ja näitä kuvia on luonehdittu muun muassa näin, että absurdia arkea naapurista. Ja kesänäyttely esitteleekin pohjoismaisen valokuvataiteen yhden keskeisen nimen, ruotsalaisen Lars Thunbjörkin teoksia, ja hänet tunnetaan omaleimaisista tavastaan kuvata arkea. Kirkas valo, tarkka sommittelu ja hienovarainen huumori paljastavat tavallisten tilanteiden outouden ja inhimillisyyden. Ja tässä tiedotteen mukana on myöskin mielenkiintoinen Lars Thunbjörkin kuva Skara Sommarland vuodelta 1991. Tässä ilmeisesti jonkin sortin vesiliukumäki on, joka on ikään kuin tuollaisen Abbaksen Kallen mätitahna purkimuotoon tehty. Ihan hauska kuva. Samalla tämä näyttely tarjoaa myöskin kurkistuksen ruotsalaiseen elämään. Thunbjörkin kuvaama todellisuus on tiedotteen mukaan vahvasti paikallinen, mutta samalla yllättävän universaali. Hyvinvointiyhteiskunnan maisemat, työelämän rytmit ja vapaa-ajan odotus eivät lopulta ole kovin kaukana omistamme. Ja ehkä täällä Suomessa helpostikin voidaan tuollaiseen ruotsalaiseen elämän menoon ja mentaliteettiin uppoutua ja ikään kuin tutulle tunnustaa. Ja tuo Lars Thunbjörk, A View from the Side-näyttely on esillä Kuopiossa VB-valokuvakeskuksessa huomisesta 14. toukokuusta aina tuonne syyskuun 27. päivään.

0: tulee. Niin kyllä nämä juhlapuhut tuntuu vähän puhututtavan, kun tänään tiedustellaan sitä, että miten on, onko Suomessa liikaa juhlapyhiä liian vähän vai sopivasti. Tuossa Anneli pisti myöskin viestiä WhatsAppiin, että hyvä, että on juhlapäiviä, kun muuten on niin hektistä tämä elämä. No tämäpä, kyllä se sillästi mukavasti aina sitä arkiviikkoa. Saattaa arkipäivälle osuva pyhä sitten vähän helpottaa sitä hektisyyttä. Ja jäin tässä miettimään myöskin sitä, että tässä keväässähän joulusta juhannukseen saattaa olla aika montakin näitä arkipyhiä. No pääsiäinen totta kai, siinä saattaa olla osalla porukkaa pitkät vapaat. On vappua, jos se vaan arkipäivälle sattuu, ja on tämä helatorsta, ja onko tässä nyt muutakin ennen juhannusta vielä. Mutta sitten kun mennään juhannuksesta jouluun, sittenpä alkaa muuten arkipyhät olla aika vähissä. Onko se itsenäisyyspäivä ainut, jos se sattuu sitten arkipäivälle? Näin se taitaa mennä tuolla syyspuolella, että ehkä sinne syksylle saattaisi sitten olla ihan hyvä joku arkipyhäkin tärskäyttää. Pyhänpäivähän vietetään aina lauantaisin, muun muassa marraskuussa ja niin poispäin. Tuossa just katsoin myöskin ja rullailin kalenteria tuonne joulukuulle saakka, niin tänä vuonna itsenäisyyspäivä osuu sitten sunnuntaille, että sekin arkipyhä sitten jää kokematta. Jouluaatto on torstai ja joulupäivä on sitten perjantai, että siinä vähän sitten, no ei siitä nyt kovin pitkä viikonloppu tuostakaan tule tällä kertaa. Näin se vaan sitten aina vähän kiertää aina vuosittain, että milloin mitenkin nuo arkipyhät asettuu kalenterissa, että onko se sitten arkipyhä vai ei. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero ja sinne voit viestiä päivän kysymykseen laittaa. Onko Suomessa sopivasti juhlapyhiä liian vähän vai kenties liian paljon ja pitäisikö näitä perinteitä näissä juhlapäivissä vaalia vai muuttaa tai antaa jopa perinteiden jäädä sikseen. Pistä WhatsAppia tulemaan, niin olette mukana Savon Altien Kangaskassi arvonnassa yli huomenna perjantaina.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.

0: Hanssikellä ja puistossa. Ben, ei me kuolla kuitenkaan vielä ennen kello 10 uutisia, kun 5 minuuttia tai juurikin 4 minuuttia vailla 10 kello on.
1: Savon aamu.
0: Oikein mukavaa keskiviikkoista aamupäivää sulle Savon aamusta tavoittelee saarelaisen Asse.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
4: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Osuuskauppa PS:n toimitusjohtaja Mikko Junttila ja Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Jesse Kohonen suhtautuvat avoimesti kuopiolaisten ehdotuksiin torin länsireunaan tulevista rakennuksista. He kuitenkin muistuttavat, että läheskään kaikkien toiveita ei mitenkään voida huomioida ja toteuttaa. Keskustelua ovat herättäneet runsaasti rakennuskorkeudet ja niiden vaikutukset torin maisemiin ja valoisuuteen. Etenkin Puijon tornin näkyminen torille on noussut kansalaisten tikunnokkaan. Keskon aluejohtajan mielestä keskustelua Puijon tornin näkymisestä torille käydään liian myöhään. Julkisesti on myös ehdotettu, että hankkeista jommassa kummassa jäljiteltäisiin 60-luvulla puretun saastamoisen kulman julkisivua. Kohosen mukaan Kesko kuuntelee ihmisten toiveita, mutta hän pitää hyvin epätodennäköisenä sitä, että rakennuksen julkisivu toteutettaisiin kaupunkilaisten ehdotusten pohjalta. Näin siksi, että kansalaiskeskusteluissa ei ole yhtä konsensusta. PS:n Junttila huomauttaa, että ensin täytyy selvittää rakennusten käyttötarkoitus ja tilaratkaisut, ennen kuin mietitään niiden visuaalista ilmettä. Ylä-Savossa, Vesannolla sekä Kuhmossa toimiva OP Kaskimaa sijoittui neljänneksi Kauppalehden maanantaina julkaisemassa pankkivertailussa. OP Kaskimaa syntyi OP Ylä-Savon ja OP Kuhmon sulauduttua vuodenvaihteessa. Pankki toimi vielä viime vuonna OP Ylä-Savon nimellä. Kauppalehden vertailussa oli mukana yhteensä 123 pankkia, jotka pistettiin paremmuusjärjestykseen tuloslukujen perusteella. Vertailtavat asiat olivat pankin tuottojen kasvu, tehokkuus, kannattavuus ja vakavaraisuus. Parhaaksi pankiksi vertailussa nousi tänä vuonna Pop-asuntoluottopankki. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormutsin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty.
5: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
6: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste yltää nyt huomiseen helatorstai-iltaan asti. Pohjois-Savossa luvassa aluksi paikoin sadetta, illalla ja yöllä sää poutantuu ja vaihtelee tänään puolipilvisestä pilviseen. Keskiöstä alkaen jälleen paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkosta. Huomenna iltapäivällä sää poutantuu ja on puolipilvinen. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-18 astetta, huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötila on 10-13 astetta, heikkoa itätuulta.
5: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.
7: Savon aallot.
5: Paikallisten puolella.

0: Hankoon. Ja minnekö kaikkiin siinä mentinkään sillä Vadelman veneellä. Taisi olla nimenomaan sieltä Helsingistä Hankoon. Kasmiri siinä oli kuitenkin äänessä ja tämä ääni, joka kulkee radioaaltoja pitkin, niin sinunkin vastaanottimeen ja siitä vastaanottimesta erinäköisten kuuloelinten kautta sinulle, niin esimerkiksi korvan kautta, niin kuuluu saarlaisen Anssille, eli minulle. Hyvää aamupäivää. No niin, jopa sitä taas mentiin niin kuin asiasta kukkaruukkuun niin, että heilahti. Vielä tuonne kello 11 saakka sinun seurassasi olen, ja 11 jälkeen puolestaan Mari Pekkanen tulee pitämään sinulle seuraa keskipäivän keitaassa, ja sittenpä iltapäivässä, puolen Suomen iltapäivässä puolestaan seuraavassa pitämässä Nivalan Jani. Tällä tunnilla ääneen pääsee myöskin Sisä-Savon päätoimittaja Päivi Taskinen Kekki, että myöskin Tarja Pöyhänen Suonenjoelta. Nimittäin Suonenjoella Kyöpelirinteessä sijaitsevat yhdistetyn hiihtäjä olympiamitalisti Rauno Miettisen mukaan nimetyt Ranen raput ovat tänä keväänä tulleet suonenjokelaiselle Tarja Pöyhäselle tutuksi. Pöyhänen nimittäin valmistautuu Tansaniassa sijaitsevan Afrikan korkeimman vuoren Kilimanjaron valloitukseen treenaamalla kestävyyskuntoaan kuntoportaissa. Ja tästäpä sitten kuullaan tarkemmin tuossa puoli 11, eli tällä tunnilla vielä tätä asiaa luvassa tarkemminkin.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Oh, sen paikkahan se on nyt näin kympin tunnin kärkeen, eli paikallista musiikkia soitellaan. Aloitellaan Lasse Havulla, Rauhaton sydän -kappaleella. Ja Lasse Havu on kuopiolainen artisti, jonka elämään musiikki on kuulunut lapsuudesta asti, mutta sanotaanko, että noin, no ei ihan vielä 2 vuotta, hän on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa musiikkikentässä. Tuossa 2024 tuli hänen ensimmäisen julkaistu ensisinkku Kantavaa maa, sitten oli Välitön menestys ja tammikuussa 2025 sitten tuli kappale Hyväksyvä katse, joka on jatkoi myöskin tuota menestystä. Ensi single keräsi nopeasti yli 1 000 000 kuuntelua ja myös YouTubessa ja radiossa Lasse Havun kappaleita on kuultu. Ja nyt tässä aamussa kuullaan myöskin Lasse Havun Rauhaton sydän -kappale. Ihmissudesta puolestaan perään laulaa siilijärveläistynyt Sakari Kuosmanen.

0: tässä Ari Kuosmanen, ihmissusi, hieno laini. Olen löytänyt paikkani showssa, jota elämäksi kutsutaan tai jotenkin sinne päin. Aikallisessa putkessa ennen Kuosmasen sakua kuultiin Lasse Havunnukka, Pale rauhaton sydän. Tuolla Varkaudessa, Päiviön saaressa, Alströmin kadulla on tehty Varkauden-lehden mukaan pienessä liikehuoneistossa remonttia tämän kuun ajan. Yrittäjäpariskunta Minna Huopanen ja Mika Vanninen ovat tehneet pitkää päivää, kun Vannisen mukaan rakennuslupa saatiin vappuaattona. No mitä ihmettä siellä sitten oikein on remontoitu ja nakerrettu pitkin päiviä ja pitkää päivää? No sinne on tulossa uutta viinibaaria. Kyllä. Pitkulaisen tilan keskelle on noussutkin jo baaritiski. Etuosa alkaa näyttää valmiilta viinibaarilta. Lattia ja seinät ovat saaneet uudet pinnat ja katon ilmanvaihtokanavat piiloutuvat viiniköynnösverhoilun taakse. Aitoa köynnös ei tosin ole, vaikka siltä näyttääkin Varkauden lehti kertoo. Ja tosiaan, viinibaari Vinos on tuohon paikalle tulolla. Tavoitteena on avata kesäkuussa. Tarkka ajankohta selviää, kunhan remontti on valmis, lopputarkastukset pidetty ja anniskelulupa saatu lupa- ja valvontavirastolta. Uusi viinibaari Vinos tulossa Varkauteen. Aiheesta voi lukea lisää tuolta varkaudenlehti.fi.
1: Savon aamu.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Westerinen ja Jonna GLGA onnelliset siinä versioittiin Live and the Livings ja vuodelta 1981 siinä talous silloin vuonna 1981 on ollut aika edistyksellinen, kun on stereo, televisio, mikroaalto, uuni ja videonauhuri, on pakastin, kahvin, keitin, mikroprosessori ja pölyn imuri. Miten se sitten menisi tässä ajassa tuo loru, jos kappale tehtäisiin, että mitä tällaisia uutuuksia on? On meillä kännykkä, tabletti, taulutelevisio ja suoratoistopalvelu, vai mitä se olisi? No, sitä voi miettiä tämän ajan laulujen tekijät. Tänään Savon aamun päivän kysymyksessä puhutaan juhlapyhistä. Tänään vietetään Kukan ja Floran päivää, joka on muinoin ollut myöskin iso ylioppilaiden juhla, kunnes tuo vappu kiilasi sitten ikään kuin siihen tilalle. Huomenna vietetään puolestaan helatorstaa, että sehän on monelle vapaa päivää. Ja tänään ollaan kysyttykin, että mites on? Onko Suomessa mielestäsi sopivasti vai liikaa juhlapäiviä vai kenties liian vähän? Ja pitäisikö perinteitä vaalia vai antaa niiden hiljalleen jäädä? 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä aiheeseen liittyen voi laittaa. Tuossa tuli viesti nimimerkiltä ärsyyntynyt kuuntelija. Juhlapyhiä voisi olla vaikka enemmänkin. Työnantajien olisi hyvä ymmärtää, että ihminen ei ole kone, joka tekee töitä vuorotta. Siitä seuraa, että kone tilttaa jossakin vaiheessa, mutta nykyisin työnantajat ovat vaatimassa lisää työtunteja, työviikkoon, arkipyhät pois ja niin edelleen. Siitä ei seuraa mitään hyvää, näin nimimerkki ärsyyntynyt kuuntelija kirjoittaa. Tuossa myöskin Eija R:n kanssa vaihdeltiin viestejä. Ja Eijahan kertoo, että minusta pyhiä ja juhlapäiviä ei ole koskaan liikaa. Ja minäkin kommentoin, että niin kyllä nämä arkipyhät mukavasti taukoa työhön nyt tuo. Ja keväällä näitä arkipyhiä onkin enemmän kuin sitten siltä juhannuksesta joulun välisenä aikana. Niin Eija R. sitten pohtii, että voitaisiin keksiä syksyksi jotain pyhiä ja vapaa päiviä, vaikka vapaa päivät silloin, kun siirrytään kesä- ja talviaikaan, kun se rasittaa ihmisen elimistä, on tutkittu, että jollakin ihmisellä kestää 4-5 päivää toipuessa siitä. Niin sehän olisikin, kun talviaikaan syksyllä siirrytään, tai niin sanottu normiaika, niin siinä olisi sitten semmoiset 4-5 päivän vapaat. Sitten myöskin ei ehdottaa, että talvipäivän seisaus vapaapäiväksi ynnä muuta. Pitäisikö tehdä joku kansalaisaloite? No mikä jottei? Mitäs muuta mietteitä tänne onkaan tullut? No Reitsi muun muassa kommentoi, että kyllähän noita pyhiä on aika paljon, mutta eipä niistä minulle ole haittaa. Elämän rytmi ei eläkeläisellä muutu. Näinkinhän se varmasti menee. Tuossa muuten myöskin kommentoitiin ja laitettiin karttakuvaa, että Suomessa on keskimääräinen viikkotyöaika 3-4 tuntia lyhyempi kuin entisissä Itä-Euroopan maissa. Baltia mukaan lukien ja EU:ssa on keskimäärin 10 arkipyhää, Suomessa 13. No tietysti varmaan tuo meidänkin 13 lukema vähän sitten riippuu vuodesta, että mitenkä ne pyhät sattuukaan. Sattuuko ne arkipäivälle vai kenties sinne viikon lopulle? Ja tuossa myöskin American tilannetta sitten vähän googlettelin, niin siellä sinänsä niin kuin tämmöisiä kansallisia vapaapäiviä oli pääsiäinen, no sekin pääsiäispäivä, se ajoittuu sunnuntaille, ja joulupäivä. Sitten sellaisia sekulaareja, eli tällaisia vaikka Martin Luther Kingin päivä ja muuta, niitä on semmoinen 9-10, mutta välttämättä jokaisessa työpaikassa ei sitten noitakaan pidetä vapaana, että vaihtelua näissä on. 0408328001, se on tuo meidän WhatsApp-numero, sinne voi laittaa kommenttia päivän kysymykseen tulemaan ja viestiä laittamalla olette mukana Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Sam Fenderin The Dread Mill kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen suunnataan Suonenjoella Kyöpelin rinteeseen Ranen rappuihin ja sielläpä Päivi Taskinen keikki jututtaa Sonijokelaista Tarja Pöyhöstä, joka on valmistautumassa Tansaniassa sijaitsevan Afrikan korkeimman vuoren Kilimanjaron valloitukseen.

0: The Treadmill. Ja Sam Fender. Tämän päivän Sisä-Savo-lehti kertoo Sonenjoella Kööpelin rinteessä sijaitsevien kuntoportaiden avulla kovaan suoritukseen valmistautuvasta sonenjokelaisesta Tarja Pöyhöseltä. No, Päivi Taskinen Kekki jututti Tarja Pöyhöstä ja seuraavaksi kuullankin Tarjan mietteitä ja siitä, että mistä oikein on kysymys, kun hän on lähdössä Tansaniassa sijaitsevan Afrikan korkeimman vuoren Kilimanjaron valloitukseen.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
2: Me ollaan Tarja Pöyhösen kanssa täällä Suonenjoella Lindharjulla Raneen rappusissa reenaamassa tulevaa Kilimanjaron reissua varten. Mitenkä nämä portaat palvelee sinun valmistautumista Kapuan reissuun?
3: No kiitos kysymästä. En nyt ole keksinyt oikein lähempää esimerkkiä tai niin kuin lähempää vuorikiipeilyä esimerkkiä kuin nämä ranenraput. Että, tämä Kilimanjaro kapuaminen, niin sehän sitten loppupelissä on aika jyrkkä se viimeinen huiputusosuus. Niin en nyt ole keksinyt parempaa paikkaa, että tässä on korkeuseroa kuitenkin huimasti, että kun näitä portaita monta kertaa menee ylös alas, niin tulee juuri sitä kestävyyttä, mitä siellä tarvitaan.
2: Minkälainen urakka se sun mielestä on, miten sä näet sen, että minkälaisia ominaisuuksia kuntoilijalta tarvitaan Kilimanjaron huiputuksessa?
3: No nimenomaan sitä kestävyyttä, kestävyyskuntoa ja sitten myös semmoista, miten mä nyt sanoisin, tylsyyden ja hankaluuden sietoa, että vaikka jo vähän väsyttää ja saattaa tympiä ja voi olla rakko kantapäässä tai jossakin muualla, niin siitä huolimatta jatketaan ja hissukseen. Ei ole kilpajuoksusta kysymys, vaan siitä, että suoritetaan päivät pääksytysten toisensa perään, että sitkeyttä.
2: Rappusethan on tunnetusti armottomat. Oletko sinä huomannut nyt, kun olet käynyt täällä useamman kerran, että kunto olisi jotenkin kohentunut?
3: No, aloitinkohan mä nyt tänä keväänä tässä 3 viikkoa sitten, niin varovasti taidettiin aloittaa. Meitä on pikkuinen porukka, mulla on kavereitakin, niin olikohan se 3 vai 4 nousua. Ja siitä tuli 2-3 päivän päästä pohkeet aivan hirveeseen jumiin. Ja nyt sunnuntaina kohan kävin viimeksi ja silloin nousin 8 kierrosta ja ei enää tehnyt niin kuin pahaa elämää pohkeisiin. Että kyllä kai sitä voi jo kehitykseksi kutsua, että vähän on niin kuin tottumusta, mutta kyllähän näitä suorituskertoja pitäisi saada vielä huimasti lisää. Että jos tässä nyt 2 tuntiakin jaksaisi sitten loppusyksystä nousta näitä portaita, niin sitten mä uskoisin, että se olisi jo aika hyvässä kunnossa.
2: Kerro vielä vähän siitä reissusta. Minkälainen reissu marraskuussa on luvassa?
3: No, lennetään yhdellä välilaskulla Keski-Euroopasta Tansaniaan ja siellä ensin tutustutaan Kapuan. Kapua on niin kuin tämmöinen tavallaan yhteistyö, hyväntekeväisyysjärjestö, joka yhteistyössä useamman hyväntekeväisyysjärjestön kanssa toimii. Tämä minun oma Kapua, Kilimanjaro, niin on SOS Lapsikylät siinä se yhteistyöjärjestö. Ja ensin mennään tutustumaan niiden kehitysyhteistyöhankkeisiin. Ja no, Tansaniassa lapsiavioliitot on niin kuin kyllä laissa kielletty, jo olikohan vuonna 18, mutta siitä huolimatta niin 20% 15-17-vuotiaista tytöistä on äitejä. Ja siellä on niin kuin 2 pointtia. Toisaalta ehkäistä niitä lapsiäitiyttä ja teiniavioliittoja ja toisaalta sitten kouluttaa niitä nuoria äitejä, että heillä olisi sitten ammattikoulutusta tai yrittäjyysosaamista, että he voisivat sitten itsensä ja perheensä elättää siellä.
2: Mitä sä odotat henkilökohtaisesti siltä reissulta?
3: No ensinnäkin, että pääsee näkemään, miten niitä rahoja käytetään siellä, että miten ne sitä vaikkapa, no kun itse olen yritysneuvoja, niin kiinnostaa kovasti se yrittäjyys, sparraus siellä ja että näkee tosiaan, että mitä hyvää sillä kehitysyhteistyöllä siellä saadaan aikaan konkreettisesti. Ja sitten tietysti toisaalta näin luontoihmisenä, niin sitten kyllä se Kilimandžarokin siellä sitten kutkuttaa matkan lopulla, että päästään sitten kokeilemaan voimia, mittelemään omia voimia vuorta vastaan, että pääseekö huipulle. Kova on ainakin yritys.
2: Kyllä. Ja tänään mitellään sitten Raneen rappuja vastaan. Montako kierrosta ajattelit kavuta tänä päivänä?
3: No eilen taisi tulla 6 kierrosta, niin jos nyt 5 kierrosta tässä menisi, niin se olisi ihan hyvä suoritus.
2: Eiköhän me lähetä tuonne kohti yläilmoja.
3: Kiitos.

0: Tervetuloa särkyneeseen syvämme. Näin Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted. Hyvää aamupäivää Savon aamusta, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Jatketaan musiikilla, kun kuunnellaan Irinaa seuraavaksi ja näin minut tässä.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: kellot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä ollaan keskusteltu juhlapyhistä, että onko niitä riittävästi vaiko liian vähän vai liian paljon. Ja no, sanotaan, että ehkä ollaan enemmän siinä, että niitä on ihan sopivasti tai ehkä niitä jopa kaipaillaan pikkusen lisää. Kun muun muassa nimimerkki ärsyntynyt kuuntelija kommentoi, että työnantien olisi hyvä ymmärtää, että ihminen ei ole kone, joka tekee työtä vuorotta. Siitä seuraa, että kone tilttaa jossakin vaiheessa, mutta nykyisin työnantajat ovat vaatimassa lisää työtunteja työviikkoon, arkipyhät pois ja niin edelleen. Siitä ei seuraa mitään hyvää ja viesti lähtee liikkeelle, että juhlapyhiä voisi olla vaikka enemmänkin. No, huomenna varmasti monella on se vapaa päivä, kun on helatorstai. Osa meistä tietysti aina on myöskin siellä töissä pyhinäkin. Helatorstaihan joskus myöskin kutsutaan Kristuksen taivaan astumisen päiväksi. Kristillinen juhla, jota vietetään 40 päivää pääsiäisestä Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi, mutta myöskin pakanuuden ajalta periytyvä hela eli helkajuhla on kevään juhla, joka on ajoittunut kylvökauden alkuun. Sitä vietettiin, jotta jumalat olisivat suosiollisia ja antaisivat hyvän sadon. Hämeessä Satakunnassa Uudellamaalla sytytettiin entisaikaan helatorstain aattona aukeille paikoille kokkoja eli helavalkeita. Eli pitkä historia sitten tällä helatorstailla on. Ja näinhän ne monet näin sanotusti kristillisiksi pyhiksi mielletytty juhlat on ajoitettu niin, että jollain tavalla siellä jo muinainen kansa on jotain juhlaa vietetty ja sitten on sille kohtaa lyöty se kristillinen juhla, että sopivasti sitten on alettu tuon uskonnon kautta näitä juhlia viettää. Helatorstai, kun on sidoksissa tosiaan tuohon pääsiäiseen, niin helatorstain paikka liikkuu. Tänä vuonna se on 14. toukokuuta. Viime vuonna muuten vietettiin vasta 29. toukokuuta ja ensi vuonna jo 6. toukokuuta vietetään helatorstaita.

0: Down, näin Alex Warren, Purple Disco Machine, Rodriguez, Benjamin, Ingrosso ja Genesea. Vielä ennen kello 11 uutisia. Kappaleella Honey Boy. Uutisten jälkeen seurassa se jatkaa Pekkasen Maria iltapäivässä tänään Nivalan Jani. Minä Saarelaisen Anssi toivotan oikein mukavaa päivän jatkoa Savon aloilla ja hyvää huomista, helaa torstaita. Me tavataan Savon aamussa jälleen perjantaina. Moi moi!
1: Savon aamu.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Jalkaterveyteen erikoistunut hoitola Beauty Harkonen. Meiltä saat ammattitaitoista palvelua sekä mukavaa kauneutta päivääsi. Tule ja rentoudu. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Osuuskauppa PS:n toimitusjohtaja Mikko Junttila ja Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Jesse Kohonen suhtautuvat avoimesti kuopiolaisten ehdotuksiin torin länsireunaan tulevista rakennuksista. He kuitenkin muistuttavat, että läheskään kaikkien toiveita ei mitenkään voida huomioida ja toteuttaa. Keskustelua ovat herättäneet runsaasti rakennuskorkeudet ja niiden vaikutukset torin maisemiin ja valoisuuteen. Etenkin Puijon tornin näkyminen torille on noussut kansalaisten tikunnokkaan. Keskon aluejohtajan mielestä keskustelua Puijon tornin näkymisestä torille käydään liian myöhään. Julkisesti on myös ehdotettu, että hankkeista jommassa kummassa jäljiteltäisiin 60-luvulla puretun saastamoisen kulman julkisivua. Kohosen mukaan Kesko kuuntelee ihmisten toiveita, mutta hän pitää hyvin epätodennäköisenä sitä, että rakennuksen julkisivu toteutettaisiin kaupunkilaisten ehdotusten pohjalta. Näin siksi, että kansalaiskeskusteluissa ei ole yhtä konsensusta. PS:n Junttila huomauttaa, että ensin täytyy selvittää rakennusten käyttötarkoitus ja tilaratkaisut ennen kuin mietitään niiden visuaalista ilmettä. Ylä-Savossa, Vesannolla sekä Kuhmossa toimiva OP Kaskimaa sijoittui neljänneksi Kauppalehden maanantaina julkaisemassa pankkivertailussa. OP Kaskimaa syntyi OP Ylä-Savon ja OP Kuhmon sulauduttua vuodenvaihteessa. Pankki toimi vielä viime vuonna OP Ylä-Savon nimellä. Kauppalehden vertailussa oli mukana yhteensä 123 pankkia, jotka pistettiin paremmuusjärjestykseen tuloslukujen perusteella. Vertailtavat asiat olivat pankin tuottojen kasvu, tehokkuus, kannattavuus ja vakavaraisuus. Parhaaksi pankiksi vertailussa nousi tänä vuonna Pop-asuntoluottopankki. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormutsin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain sadekuuroja. Yöllä etelästä leviää sateita alueen eteläosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja voimassa olevia varoituksia ei tänään ole.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Tylsät ihmiset ja Beem käynnisti keskipäivän keitaan tänään keskiviikkona 13. päivä toukokuuta. Tuo Tylsät ihmiset on julkaistu 3 vuotta sitten, löytyy albumilta Merkittävät erot. Ja tänään satuin kuulemaan, kun Beem oli vierailulla, olikohan hän Yle X:ssä, taisi olla, niin sanoi siellä, että kun hän on valtavan hidas tekemään biisejä ja on sitä aiemminkin puhunut, että ei ne synny hetkessä, niin mainitsikohan hän nyt, että yhtä kappaletta on tehnyt viime joulukuusta asti. Että joulukuussa joku tuttava oli kysynyt johonkin rientoon ja hän oli sanonut, että ei hän pääse, kun hänellä on yksi biisi kesken. Ja sitten paljasti, että ei se biisi ole vieläkään valmis. Mutta selvästi on hyvä taktiikka. Beem on myynyt ihan valtavat määrät musiikkia ja noussut ehdottomasti yhdeksi Suomen suosituimmista artisteista. Beemin esikoisalbumi julkaistiin koronavuonna, Draamankaari viehättää, ja se oli ensimmäinen albumi, joka on ollut vuoden myydyin Suomessa 2 vuotta peräkkäin. Niin hyvä, kannattaa odottaa. 13. toukokuuta tosiaan tänään Kukka ja Flora viettävät tänään nimppareitaan. Kukan päivä eli Floran päivähän on ollut Suomessa semmoinen perinteinen ylioppilaiden juhlapäivä. Helsingissä ylioppilaat kokoontuivat 1800-luvulla Kukan päivänä Kumtähden kentälle eli nykyiseen Kumpulaan. Ja erityisen merkityksen kokoontuminen sai vuonna 1848. Ja tuolloin tapahtumassa esitettiin J.L. Runebergin ja Fredrik Paasiuksen Maamme laulu ensimmäisen kerran. Ja sillä oli suuri merkitys kansallisen heräämisen kannalta, joka johti lopulta Suomen itsenäistymiseen 1917. Mutta ajatelkaa, että tällä päivämäärällä, nimenomaan Kukan päivänä, J.L. Runeberg ja Fredrik Paasiuksen Maamme laulu esitettiin ensimmäisen kerran 1848 ylioppilaiden juhlapäivänä. No, myöhemminhän tämä kukanpäivän merkitys opiskelijoiden juhlana on vähentynyt ja oikeastaan väistynytkin, sillä vapusta on tullut ylioppilaiden huomattavin juhlapäivä. Mutta viime aikoina tätä perinnettä on ilmeisesti yritetty herätellä uudelleen henkiin. Niin mitähän nuo opiskelijat tykkäisivät, kun siihen tulisi semmoista sihijuoma putkea sitten vielä pari viikkoa päälle. 2 viikkoa sitten vietettiin vapunaattoa, tai vajaa 2 viikkoa sitten, niin rankahkoksi menee, jos tämä olisi esimerkiksi just vielä teekkareille tarkoitus, että se juhlimisen grande finale olisikin Kukan päivänä. Vuonna 1998 Maamme laulun 150-vuotispäivän kunniaksi Kukan päivänä toimeenpantiin yleinen liputus. Tämä oli siis 28 vuotta sitten. Saas nähdä, että kun tuosta Maamme laulun ensi esityksestä tulee se 180 vuotta täyteen parin vuoden päästä, että olisiko silloinkin sitten ihan liputuksen paikka vai odotellaanko suoraan sinne 200-vuotispäivään. Mutta hei, tämmöistä historiatarinaa keskipäivän keitaan aluksi, varmasti tulossa kaikenlaista muutakin tässä lähetyksen mittaan. Pekkasen Mari seurana kello 13 saakka, ja jos haluat tärskäyttää suoraan viestiä tuohon minun silmien eteen WhatsAppilla, numero on 0406195939. Shagilta kuulemme seuraavaksi kappaleen Angel.

Mirella-kappaleella löytää mut. Onko telkkari pimentynyt? Tämä on asia, joka hyvin monia puhuttaa tänä päivänä. Ja kyllä aika moni media on saanut otsikoita revittyä Elisan näkymättömyyteen. Ei ehkä oikea sana, mutta Elisan pimeneminenkin kuulostaa vähän väärältä. Onneksi me tiedetään asiayhteys. Mutta semmoinen otsikko tuli vastaan aika tuossa hetki sitten, että lätkäfani Sarilla karmea aamu, MTV pimeni. Ja sitten tulee lainaus, pikkusen nousi raivo. Voi olla, että hän on joutunut pienen semmoisen mediafilterin käyttämään tuossa puheenparressa, koska luulen, että ne, jotka odottavat vaikka Lätkän MM-kisoja ja ovat Elisan asiakkaita, niin ei siinä sanota, että pikkasen pääsi raivo. Kyllä ne ärräpäät lentää ihan kunnolla. Ja nyt tosiaan useampi 100 000 Elisan asiakasta on tänä aamuna törmännyt sen todellisuuden, että MTVn kanavat ovat pimenneet. Ja tämä on tapahtunut lähes joka kolmannessa suomalaiskodissa. Ja muutos johtuu siitä, että MTV irtisanoi eilen jakelusopimukset Elisan kanssa. Ja tämä, jota epäilin, että on joutunut semmoista mediafiltteriä laittamaan väliin omassa lausunnossaan, on tamperelainen Sari Eiranto. Ja hän on sanonut, että pikkusen nousi raivo aamulla, kun avasin telkkarin. MTV oli pimeänä. Kanavien katkeaminen tulee suurena, ikävänä yllätyksenä jääkiekon ystäville. Maikkarilla on jääkiekon MM-kisojen televisio-oikeudet ja Leijonien turnaus alkaa ottelulla Saksaa vastaan jo yli huomenna perjantaina. Ja Eiranto tunnustautuu omien sanojensa mukaan jäätäväksi lätkäfaniksi. Ja hän kommentoi, että sydämeni pohjasta toivon, että Elisa ja MTV pääsevät sopimukseen. Jos kisat eivät näy, niin sitten on kyllä paha. Eiranto kertoo, ettei hän periaatteessa aio ostaa maksukanavia MM-turnausta varten. Jos sopua ei synny ajoissa, niin hän aikoo seurata kisoja radiosta ja netistä. Minulla on ihan lain mukaan oikeus nähdä se ilmaiseksi. Sitten se on vaan kärsittävä. Eirantoa harmittaa etenkin iäkkäiden ihmisten puolesta, jotka seuraavat televisiota aktiivisesti. Yksi heistä on Eiranon yli 80-vuotias äiti, joka niin ikään seuraa aktiivisesti urheilua, toki paljon muutakin. Ja hän on odottanut ja monta kertaa puhunut, että no niin, nyt perjantaina alkaa sitten kisat. Minä aamulla soitin hänelle, niin hän sanoi, että juu, ei näy hänelläkään. On tämä kurjaa kaikin puolin. Ja vantaalainen Mikko Sihvonenkin on Eiranon kanssa samoilla linjoilla. MTVn kanavat pimenivät hänen kodissaan viime yönä ja hän tuhahtaa Iltalehdelle, että tämä on niin hanurista kuin vain voi olla. Juuri mukavasti ennen MM-kisoja tekevät näin. MM-kisat kuuluu valtioneuvoston asetuksessa määriteltyihin kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. Ja Elisa syyttää nyt MTVtä laissa säädetyn velvoitteen laiminlyönnistä. MTVn mukaan se täyttää antennijakelullaan vaatimuksen jääkiekon MM-kisojen saatavuudesta. Elisa ja MTVn kiista on näkynyt myöskin tässä yritysten välisessä viestinnässä. Elisa on kertonut olevansa pettynyt MTV-ratkaisuun ja MTV on puolestaan kritisoinut sitä, että viime vuosina TV-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit. Sari Eiranto pitää vääränä, että yhtiöiden välinen kiista kohdistuu suoraan kansalaisiin. Jos heillä on keskenään joku vääntö, niin tapelkoon keskenään. Mikko Sihvonen kokee, että asiasta ei voi syyttää Elisaa. Hän katsoo, että kiistan taustalla on MTVn ostaneen norjalaisyhtiö Schibstedin pyrkimys rahastaa kotimaista Elisaa. Ja hän sanoo siis Sihvonen, että norjalainen sijoitusyhtiö kiristää nyt suomalaisia kuluttajia. Koskaan en enää mitään MTVn palveluita käytä ja ilmoitin ihan jokaiselle ystävälleni myös, että jos voitte, olkaa käyttämättä. Elisan mukaan MTVn kanavat pimenivät tänään noin 800 000 kotitaloudesta
Ja MTVn mielestä tämä päätös koskee vain noin 300 000 kotitaloutta. Et onpa muuten pikkuriikkinen tuommoinen 500 000 kotitalouden käppi näissä arvioissa. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoi Iltalehdelle, että neuvottelut jatkuvat. On tässä muutama päivä aikaa sitten tehdä ratkaisuja, varsinkin noiden jääkiekon MM-kisojen suhteen. Mutta uskon, että kismittää. Onko osunut omalle kohalle? Onko Elisa ja Maikkarin kanavat pimentyneet tässä viimeisen 11 tunnin aikana? Laita viestiä 0406195939. Jos ei katsota telkkaria, niin katsotaan vaikka unta. Olavi Uusivirta.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Älä rakasta mun rakasta, siinä Jannika B. Kuinka paljon olet käynyt ostamassa näitä niin sanottuja prosenttiviinejä ruokakaupasta? Ensin oli ihan hirveä haloo siitä, että voidaanko nyt viinejä tuoda ruokakauppoihin. Ja sitten kun ne voitiin, niin sen jälkeen lätkästi tietenkin tämä tietty prosenttiraja, että voi olla vain 8%, että sen ylittäviä ei voi olla. Ja kyllähän ne pahimmat uhkakuvat oli sitä, että no nyt kun saa 8% ruokakaupasta ja oikein vielä sunnuntaina, niin kyllä me olemme rappiolla ja turmiolla koko kansa. No eihän siinä niin käynyt. Mutta on myös ilmeisesti semmoisen alkuhuuman jälkeen niin ollut aika hissukampaa noiden 8% viinien myynti ruokakaupoissa. Yle on tänään julkaissut jutun tästä aiheesta ja muistuttelee siinä, että aiemminhan ruokakaupoista sai enimmillään 5,5% alkoholijuomia ja sitä vahvemmat juomat piti kaikki hakea Alkosta. Ja toi lakiuudistus tarkoitti, että 8% viinejä, juomasekoituksia ja muita vastaavia alkoi saada lähes kaikkialta. Ja esimerkiksi THL arvioi lausunnossaan, että jo huomattavasti pienempi alkoholin saatavuuden kasvu on aiheuttanut myös kulutuksen lisääntymistä, mutta nyt näyttää siltä, että vahvempien juomien saapuminen ruokakauppoihin ei vaikuttanut pelätyllä tavalla. Tilastot osoittaa, että alkoholin kokonaiskulutus on jatkanut laskuaan. 5,5–8% osuus päivittäistavarakauppojen alkoholimyynnistä on jäänyt vaatimattomaksi. Ja päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen on ollut Ylellä haastattelussa ja hän on sanonut, että viinien osuus myynnistä on 4%, juomasekoitukset nostavat osuuden 5% pintaan. Kasvu on ollut todella maltillista. Loikkasen mukaan ruokakaupoista ostetaan yhä ylivoimaisesti eniten olutta ja niissäkin suositaan miedompia juomia. Ja Loikkanen sanoi, että kyllä me suomalaiset olemme keskiolut kansaa. No, päivittäistavarakauppahan loppasi näitä vahvempia alkoholijuomia myymälöihinsä vuosia ennen tämän myynnin sallimista. Tuula Loikkasen mukaan kaupat ei ole kuitenkaan pettyneitä, vaikka vahvoista viineistä tai vahvoista ja vahvoista, mutta 8% viineistä ei tullutkaan myyntimenestystä. Ja Loikkanen sanoi, että ihan odotusten mukaisesti on menty. Ja sitten hän nostaa tämän asian esille, mitä mietin jo siinä kohtaa, kun nämä tuli nämä 8% myyntiin, että esimerkiksi maakuntien mökkikunnista on sanottu, että tämä on ollut hyvää palvelua kuluttajille, kun ei ole tarvinnut lähteä pitkiä matkoja ajelemaan, vaan viinit ja vaan vahvemmat oluet on saanut kaupasta. Niin uskoisin, että varsinkin kesämökkikansaa tämä uudistus on siinä mielessä palvellut. Lupa- ja valvontaviraston tuore vähittäismyyntitilasto osoittaa, että suomalaiset hakevat viininsä edelleen pääosin Alkosta. 6 pullosta 5 ostetaan pitkäripaisesta ja 1 muualta. Ja 5,5–8% viinien vähittäismyynti kasvoi viime vuonna 31% vuodesta 2024. Tosin vuonna 2024 ne tulivat vasta myyntiin kesäkuussa, joten tilastojahan ei nyt voi suoraan verrata oikeastaan mitenkään. Ja juomasekoituksissa nämä ostot painottuu yli 90% mietoihin, eli alle 5,5% juomiin. Ja lakiuudistuksen alla oltiin huolissaan etenkin teinitytöistä, joiden pelättiin siirtyvän niin sanotuista limuviinoista vahvempiin vaihtoehtoihin, mutta näinpä ei ole kuulkaa tilastojen valoissa käynyt. Suomalaisten alkoholin kulutus on vähentynyt tasaisesti yli 15 vuoden ajan, eikä viime vuosikaan tehnyt poikkeusta, vaikka alkoholijuomien valikoima ruokakaupoissa lisääntyinkin. Myynti laski viime vuonna 2,7% edellisvuodesta. Punaviinin myynti väheni liki 10%, siiderin reilut 5 ja valkoviinin reilut 4% ja valtaosassa muitakin juomalajeja kirjattiin myynnin laskua, niin kyllähän tämä nyt alkaa olla semmoista, että ne kaikki puheet, tai ehkä ei ihan kaikkia, mutta ne suuret uhkakuvat ja huolet voidaan pikkuhiljaa unohtaa
että on vähän vahvempia juomia ruokakaupassa saatavilla, niin ei se tarkoita, että me kaikki olemme sen jälkeen hunningolla. Tässä on The Script ja Will I Am. Kappale on Hall of Fame.

0: Ja kello on ihan kohta 16 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä. Reilun tunnin ajan kello 13. Jos en pimeällä puolella jatketaan. Hyppää kyytiin.
1: Paikallisten puolella.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Yle.
1: Vuodelta 93 Kosse della Vita, Eros Ramazzotti ja Tina Turner. Ja tuossa kun kaivoin vähän lisätietoa, niin yhtäkkiä huomasin, että tämän kyseisen kappaleen musiikkivideon on ohjannut Spike Lee. Ja siis ei ihan kuka tahansa elokuvaohjaaja, vaan Spike Lee on tullut tutuksi siitä, että hänen elokuvansa käsittelee usein kriittisesti rotusuhteita ja muita yhteiskunnallisia asioita. Hän on voittanut vuonna 2019 parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscar-palkinnon ohjaamastaan elokuvasta BlacKkKlansman. Ja Leelle myönnettiin myöskin 2015 Oscar-kunniapalkinto. Ja tuossa edellä mainitussa BlacKkKlansman-leffassahan näyttelee Jasper Pääkkönen. Spike Leen ohjauksia myöskin esimerkiksi Malcolm X, joka nousi semmoiseen omanlaiseensa suosioon. Inside Man Also, eli niin myöskin. Että pitää ehkä ihan käydä katsomassa toi kyseinen musiikkivideo. Näyttää löytyvän YouTubesta ja silloin vaatimattomasti 111 miljoonaa katselukertaa viimeisten 12 vuoden aikana, mutta sen verran vanha hitti, että voisi olla enemmänkin.
0: Paikallisten puolella.
1: Georgie Fame, Somebody Stole My Thunder.

musiikkia, joka yllättää. Georgie Fame ja Somebody Stole My Thunder. Kohta kuulemme puolen päivän uutiset ennen uutisia B:ltä omenapuita.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Osuuskauppa PS:n toimitusjohtaja Mikko Junttila ja Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Jesse Kohonen suhtautuvat avoimesti kuopiolaisten ehdotuksiin torin länsireunaan tulevista rakennuksista. He kuitenkin muistuttavat, että läheskään kaikkien toiveita ei mitenkään voida huomioida ja toteuttaa. Keskustelua ovat herättäneet runsaasti rakennuskorkeudet ja niiden vaikutukset torin maisemiin ja valoisuuteen. Etenkin Puijon tornin näkyminen torille on noussut kansalaisten tikunnokkaan. Keskon aluejohtajan mielestä keskustelua Puijon tornin näkymisestä torille käydään liian myöhään. Julkisesti on myös ehdotettu, että hankkeista jommassa kummassa jäljiteltäisiin 60-luvulla puretun saastamoisen kulman julkisivua. Kohosen mukaan Kesko kuuntelee ihmisten toiveita, mutta hän pitää hyvin epätodennäköisenä sitä, että rakennuksen julkisivu toteutettaisiin kaupunkilaisten ehdotusten pohjalta. Näin siksi, että kansalaiskeskusteluissa ei ole yhtä konsensusta. PS:n Junttila huomauttaa, että ensin täytyy selvittää rakennusten käyttötarkoitus ja tilaratkaisut, ennen kuin mietitään niiden visuaalista ilmettä. Ylä-Savossa, Vesannolla sekä Kuhmossa toimiva OP Kaskimaa sijoittui neljänneksi Kauppalehden maanantaina julkaisemassa pankkivertailussa. OP Kaskimaa syntyi OP Ylä-Savon ja OP Kuhmon sulauduttua vuodenvaihteessa. Pankki toimi vielä viime vuonna OP Ylä-Savon nimellä. Kauppalehden vertailussa oli mukana yhteensä 123 pankkia, jotka pistettiin paremmuusjärjestykseen tuloslukujen perusteella. Vertailtavat asiat olivat pankin tuottojen kasvu, tehokkuus, kannattavuus ja vakavaraisuus. Parhaaksi pankiksi vertailussa nousi tänä vuonna Pop-asuntoluottopankki. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormutsin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain sadekuuroja. Yöllä etelästä leviää sateita alueen eteläosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja voimassa olevia varoituksia ei tänään ole.
1: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

päivästä toiseen, kun sitä toistelee. Mutta jos se on totta, niin sitten se vaan pitää sanoa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys taitaa tulla taas tänään. Hirveästi on kaikkea. KK Tappara tänään. Mansessa ratkea liigamestaruus. Pete ja Linda pääs finaaliin, totta kai Euroviisuissa odotetusti, joo. Meillä on vieraita tänään tässä lähetyksessä. Meillä on Teemu Mustonen-niminen showalan ammattilainen täällä käymässä. Puhutaan hänen kanssa esimerkiksi siitä, että minkälaista on tehdä vaikuttavaa esitystä. Teemu Mustosella on pitkä kokemus Stagelta. Hän on aikaisemmin ollut näyttelijä ja tanssija ja esiintyjä, mutta nykyisin tekee sitten produktioita niin kuin sieltä kulissien takaa. Esimerkiksi Viking Linelle tekee tänä kesänä hienot, todella korkealaatuiset esitykset, joista hän myös meille kertoo, että mitä kaikkea ne esitykset pitää sisällään. Niihin on nimittäin panostettu ja niitä on mietitty ja sinne on pistetty kaikki ammattitaito peliin, mitä Teemu Mustoselta löytyy. Niin meillä on tämmöinen herra tänään, mihin tutustutaan kello 15 jälkeen. Hän on Lahdesta lähtöisin niin kuin alun perin, niin löytyy tämmöinen kytkös myös tänne meidän kuuluvuusalueelle. Teemu Mustonen, iltapäivän vieras, showmies, showtuottaja. Hänellä on semmoinen firma kuin NYAS, NYAS, Not Your Average Swan-niminen firma. Niin jutellaan siitäkin tänään sitten myöhemmin. Näin mä ainakin kuvittelen vielä tässä vaiheessa päivää, mutta katsotaan, miten tämä iltapäivä menee. Sitten jos kaikki menee hyvin, niin me saadaan Puolen Suomen viisureportteri Helja Haineman ääneen Wienistä, Itävallasta. Hän on ollut eilen fiilistelemässä Euroviisu-semifinaalia siellä kaupungissa paikan päällä Wienissä, niin tämmöinen viisufani Helja Haineman äänessä toivottavasti tänään kello 17 jälkeen about, ehkä jotenkin siihen tyyliin. Ja eilen kun täällä lähetyksessä oli äänessä koomikko, juontaja, näyttelijä, imitaattori Christopher Strandberg, niin meillähän riitti juttua niin paljon, että otetaan Christopher Strandbergin ääneen vielä kertaalleen tänään. Tehdään se tuossa tunnin kuluttua kello 14 jälkeen. Tämä esiintyjä mies puhuu siitä, että miten hän lataa akkujaan ja sitten kertoo myös semmoisesta mielenkiintoisesta kävelyhaasteesta Ukraina hyväksi. Hänellä oli semmoinen proggis tässä hiljattain, että Christopher Strandberg käveli todella ison määrän askelia niin kuin hyvän tarkoituksen puolesta, niin siitäkin hän meille avautuu. Toki Puolen Suomen biisi raikuu tänään ennen kello 3. Kouvola ja KK läsnä vahvasti siinä. Hei, ja sitten meillä on tämä yksi hemmo. Puhtipittaan mies. Perkkosen Pate. Pate Perkkonen. Hänkin taisi päästä tuolla Oiroviisuissa eilen jatkoon Vedenheitin nimisellä biisillä. Niin kyllä mä ajattelin, että me kuunneltaisiin tänään Pate Perkkosen Vedenheitin. Tuossa puolen tunnin päästä. Olisiko ok? Niin, tämä nyt on sitten tämmöinen kyseenalainen juttu, että kannattaako välttämättä Pate Perkkosen musiikkia soittaa tälleen niin kuin Puolen Suomen radiossa, mutta kyllä mä ajattelin, että kun tässä on tätä viisuhuumaa ja ne euroviisut, viinit ja sitten oikeasti Perkkosen Pate Oiroviisuissa on niin kuin yksi ennakkosuosikki, niin kyllä me voitaisiin fiilistellä se. Sä voit toki laittaa viestin tänne, jos haluat, että ehdottomasti jätetään soittamatta tuommoiset Pate Perkkosen laulut, niin WhatsApp 0406195939, niin voit sinne laittaa viestin, jos olet sitä mieltä, että ei paranisi välttämättä soittaa tuommoisia lauluja kuin Vedenheitin niminen biisi, jonka esittäjä on siis Pate Perkkonen, kansantaiteilija, suomalaisten rakastama levylaulaja Pate Perkkonen. Ja muuten Vedenheitin biisiä on sanoitettu yhteistyössä Puolen Suomen radioiden kuulijoiden kanssa. Kiitos muun muassa Jennille, joka on pistänyt oman panoksensa WhatsApp-linjaa hyödyntäen nimenomaan. Niin 0406195939. Mä veikkaan, että Jenni ainakin varmaan haluaisi kuulla sen Vedenheitin nimisen biisin. Katsotaan, ehkä me puolen tunnin päästä soitetaan se. Tai sitten ei. Nyt kuunnellaan musaa. M. Beihold, Hot Goblin ja Five Seconds of Summer, No Shame. Ja palataan hei vielä äitienpäivätunnelmiin, sunnuntaitunnelmiin ja kukkakauppa-asiointiin kohta.

0: No Shame, 5 Seconds of Summer. Seuraava kappale kertoo sitten Nalle Karkeista, Mikael Gabriel ja JVG asialla aivan kohta. Savon mamma kirjoittaa, että heippa Jani, kiva kun oot iltapäivässä. Miten se eilisen illan TV-ohjelma meni? Tee Savon mamma. Niin, no joo, ihan kokonaisia TV-ohjelmia en jaksanut katsoa eilen. Sieltä olisi tullut se Lampaansyöjät-leffa, vanha 70-luvun suomalainen sovinistikomedia, mikä kuulosti kyllä mielenkiintoiselta. Mutta se jäi mulle väliin, mutta kyllä mä pikkasen vilkuilin niitä euroviisuja. Kyllä mä näin sen Linda ja Peten niin sanotun vedon, mutta en kattonut sitä koko euroviisu-semifinaaliakaan. Kun tosiaan ei ne muut sillä lailla jotenkin oikein kutittele. Et se on toi Suomen veto, mikä kiinnostaa, mutta sitten en mä ole jaksanut niitä muita. Muita kaikkia kuunnella. Siellähän oli eilenkin hirveä määrä, oliko se 15 biisiä, niin siinähän olisi mennyt koko ilta ja sitten kaikki niin kuin väliaikanumerot ja välisössötykset ja väliinsertit, niin mä nyt katsoin sen Linda ja Peten vedon siihen aikaan, osuin sitten just niin kuin telkkarin ääreen, mutta muuten jäi vähän niin kuin vähälle katselulle se semifinaali. Ja tosiaan hyvä, että meillä on tänään toivottavasti, jos yhteydet pelaa ja kaikki menee hyvin, niin ihminen, joka on ollut Itävallassa Viinissä tosiaan paikan päällä fiilistelemässä siellä viisujen semifinaalia, niin Helja Heinemann toivottavasti myöhemmin tässä lähetyksessä puhuu sit noista jutuista. Miten muuten Savon mamma itse, kumman katoi teille vai katoitko kumpaakaan? Mitä telkkarista tuli? Oliko se kotimainen 70-luvun sovinisti komedia Lampaansyöjät, mikä vei voiton vai pitikö tiirailla euroviisuista kuitenkin? 0406195939. Ja se on Savon mammallakin ollut sitä äitienpäivä muutama päivä sitten. Mietin muuten silloin, kun itsekin kävin kukkakaupassa silloin äitienpäivänä, niin se on varmaan aika raskasta olla kukkakaupassa töissä, siis niin kuin yleensä suurin osa varmaan kukkakaupan myyjistä on naisihmisiä tai naisoletettuja. Ja sitten kun on näitä jotain tiettyjä päiviä vuodesta, niin kuin vaikka just se äitienpäivä, kun sinne lappaa sitten hirveät laumat miehiä, ja sitten niillä on kaikilla samat repliikit, niin se on varmaan niin kuin raskasta kuunnella niitä. Kun mäkin mietin silloin sunnuntaina, siinä oli samanikäinen, samannäköinen keski-ikäinen mies kuin minäkin ennen mua, ja sitten myös minun jälkeen tuli joku kellon lippis päässä, ettei pakeneva hiusraja näy, niin kuin meikäläiselläkin. Lippis päässä ja sitten ihmetellään siellä vähän eksyneen näköisenä siellä kukkakaupassa. Ja kaikki sanoo about sen saman asian melkein samoilla lauseilla tosiaan. Niin kuin, että joo, että en mä oikein ymmärrä mitään näistä, mutta pitäisi niin kuin, kukkakimppu nyt saada joku kiva, että mikäs olisi hyvä. Ja sitten joutuu ne kukkakaupan myyjät aina kysellä, että no niin, no millaista sä haluat, että haluatko sä niin kuin leikkokukkaa vai otetaanko niin kuin appeliä vai haluatko sä niin kuin ulkokukkaa vai minkälaista laitetaan. Sitten me kaikki keski-ikäiset miehet ollaan silleen, No, mitäs ne kaikki muut on vienyt, että mä en näistä tosiaan ymmärrä mitään, että mä en kyllä tiedä näistä niin kuin ollenkaan mitään. Niin. Todistin tämmöistä tilannetta tosiaan, että asiakas minua ennen ja sitten minä itse olin ihan samanlainen ja sitten mies asiakas myös mun jälkeen. Niin. Aina nuo samat, aina samat replat, niin se on varmaan mukava kuunnella niin kuin vuodesta toiseen, kun miehet välillä sitten tulee kukkakauppaan ja sitten ne on niin kuin aivan mukamassa tietämättömiä kukista. Mutta kyllä mäkin sain sitten sen sanottua jossain vaiheessa, että se olisi kiva, että se olisi värikäs, että siinä olisi jotain montaa väriä siinä kukkakimpussa. Ja kyllä mä sitten semmoisen sieltä sain ja sitten kun sitä kukkapuskaa laitettiin pakettiin, niin mä ihan kysäsin siihen kukkakaupassa, että onko tämä niin semmoista raskasta, kun me miehet tullaan tänne ja ollaan niin tyhmiä ja esitetään tyhmiä, niin miltä se tuntuu kuunnella meidän tyhmiä kysymyksiä kukista niin kuin vuodesta toiseen joka äitienpäivänä, niin kukkakaupan myyjätär oli kyllä sitten niin kuin yli 30 vuoden kokemuksella hän sieltä sitten vaan ihan asiakaspalveluhengessä sanoi, että sehän on vaan mukava, kun ihmiset on erilaisia ja niin varmaan miehet ja naiset on erilaisia, että miehiltä tulee noin samat repliikit ja naisten kanssa ehkä sitten pääsee enemmänkin juttelen niistä kukista. Tämmöinen stereotypia nyt, sori kun mä oon näin stereotyyppinen, mutta todistin tätä itse sunnuntaina ja olin itse mukana näissä stereotypioissa, niin kukkakaupan myyjä oli sitä mieltä, että se on vaan kyllä kiva sit palvella kaikki ja myydä kaikille ne kukat. Ja hänellä oli sitten sekin niinku pointti siinä, että vaikka monesti me miehet sit ollaan vähän niistä kukista sillä tietämättömiä, niin kyllä meilläkin sitten niinku joku mielipide löytyy, ja hän painotti sitä, että kaikilla on sitten niitä erilaisia mielipiteitä, että kun mäkin sitten halusin sitä väriä, että siellä olisi ollut valmiita kimppuja ja tälleen, mutta sitten osasin avata suun ja sanoa sen, että siinä pitäisi olla niinku enemmän vielä värejä ja kaikkia värejä, että se olisi oikein semmoinen kivan näköinen sitten äitienpäivä kukkakimppu, niin ei se kuulemma sitten niin paha ole, mutta se on varmaan vähän joka ammatista tolleen, mutta joo, mietin vaan sunnuntain tätä, kun tosiaan minä ja kaksi muuta miestä, niin about samoilla repliikeillä mentiin ostaa niitä kukkasia, niin hauskaa, miten me ihmiset ollaan tämmöisiä klooneja toisistamme.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskusta, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin, niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Mikael Gabriel ja JVG Nalle Karkit. Jatketaan tästä Paul Simonin musiikilla ja Young Hearted nimisellä bändillä ja heidän takavalot biisillä. Se on Savon mamma saanut äitienpäivä lahjaksi ihan pyynnöstä amppelimansikan. Ja ollut tänään myös hartia hieronnassa ihan parasta, näin hän kirjoittaa WhatsAppissa. Ja eilen on katsottu sekä oiroviisuja, anteeksi siis euroviisujen semifinaalia, sekä kotimaista lampaan syöt komediasta myös. Okei, siellä on multitäskätty. Katsottu kahta TV-kanavaa samaan aikaan. Joo, joo. Amppelimansikka. Ei ole tuttu tapaus meikäläiselle. Piti oikein katsoa, millainen se on. Eli siis siihen tulee semmoisia punaisia kukkia. Ei ne mitään hedelmiä ole. Mut ne on niinku mansikan värisiä ja ehkä vähän näköisiäkin, mutta ei niitä varmaan syödä voi. Vai voiko? Amppelimansikka. Hienon näköinen kukkanen kyllä toi. Hei, ja nyt kun me vietetään kaikkien aikojen Puolin Suomen iltapäivän lähetystä tänään keskiviikkona 13. toukokuuta, niin tämähän on tietenkin kaikkien aikojen iltapäivän lähetys myös siksi, että meillä on John Smith Rock Festivali -kilpailu edelleen aktiivisena. Mä muistuttelen välillä siitä, kun Skaba on nyt auennut tällä viikolla, eli lippusettejä kahdelle hengelle, kaikki festaripäivät. Radioiden kotisivuilta löytyy kilpailuja, niin sieltä pääsee mukaan John Smith Rock Festival-lippuarvontoihin, niin käyppäs laittamassa itsesi mukaan peliin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Siinä oli hienoa tunnelma tuossa kappaleessa. Ja okei, amppelimansikka on kuin onkin mansikka, jota kasvatetaan riippuruukussa. Sitten se kukkii ja sitten tulee mansikat. Ja koko kesän sieltä saa mansikoita, kun pitää sen kosteana ja kasvi saa aurinkoa. Näin Savon mamma sivistää meitä WhatsAppin kautta 0406195939. Mä ajattelin, että onko se amppelimansikka vaan tämmöinen nimi, että se ei todellakaan ole mikään oikein mansikka. Että niin kuin Jukka Palmussakaan ei ole oikeasti Jukka-nimisiä henkilöitä. Niin mä ajattelin, että se amppelimansikka on tämmöinen samanlainen. Että siinä on vaan se mansikka. Mutta okei, sieltä siis tulee oikeasti syötäviä mansikoita. Hienoa. Hienoa. Kyllä se nyt siltä näyttää, että me soitetaan toi Pate Perkkosen Vedenkeitin biisi. Vedenheitin kappale. Olemme Oiroviisu huumassa mukana ja no, otetaan tässä pari muuta laulua vielä ja sitten kuunnellaan, miten Puhtipittaan oma poika Perkkosen Pate esittää oman Oiroviisu-hittinsä Vedenheittimen, niin tämmönen ensisoitto luvassa Puolen Suomen iltapäivässä ihan pian. Kuuntelu on sitten omalla vastuulla. Tästä tulee niin kuin oikeita musiikkia Young Heartedilta Takavalot ja Westerinen yhtyeen bändiltä Rodeo.
1: Paikallisten puolella.

Young-hearted, takavalot. Piti oikein tarkastaa, että näinkö mä unta aikaisemmin tällä viikolla, mutta ei, kyllä se oli ihan totta, että tämä seuraava poppo, joka kohta soi Westerinen yhtyeinen, niin lähtee Ruotsiin keikkailemaan. Mun piti niinku oikein miettiä, että mitä mä oon lukenut vai onks mä nähnyt tämmöstä unta, mutta ei, kyllä tää on ihan totta tää homma. Tero Westerinen ja koko jengi, 4 keikkaa Ruotsissa, Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Sen kummempia kielikikkailuja ei ole tiedossa, kappaleet esitetään suomeksi. Westerinen yhtyeineen on tiedotteessa sanonut silleen, että onhan tämä toiminut pitkään toistepäin, että ruotsinkielistä musaa on tultu esittää tänne Suomeen, niin he kokeilee nyt sitten, että toimisiko se myöskin näinpä, että täältä viedään sitten sinne Sverigeen suomenkielistä musiikkia.

WhatsAppissa on tämmöinenkin viesti, että hyvä, jotta varoitat etukäteen veden heittimestä ja Parkkosesta. Joo, siis artistihan on Pate Perkkonen, jonka kappale Veden heitin soi ihan kohta. Kuunnellaan Sofi Tukker ja Bread vielä ennen tuota biisiä. Ja tuossa kello 14 jälkeen tosiaan äänessä kertaalleen Christopher Strandberg, TV-juontaja, koomikko. Ja puhutaan muun muassa siitä, että hän asuu nyt hyvin lähellä omia sukujuuriaan sieltä, mistä esivanhemmat ovat kotoisin, niin Christopher Strandberg puhuu kohta, että mitä sukujuuret merkkaa hänelle ja tämä, että hän ei ole niin kuin päätynyt kauas sieltä synnyin sijoiltaan, niin jutellaan tämmöisestä kotiseuturakkaudesta kello 14 jälkeen, mutta kohta se koittaa, ensi ilta, ensi soitto, en tiedä kannattaisiko sitä tehdä, mutta taidan painaa play-nappia Sofi Tukkerin Bread-biisin jälkeen. Me kuunnellaan siis Oiroviisu kuumassa ja Oiroviisu kiimassa, Oiroviisu huumassa Pate Perkkosen kappale Veden heitin ihan kohta.

0: Bread.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Ja John Smith Rock Festival -skaba löytyy radion internetsivuilta World Wide Webistä, sieltä kilpailut -osiosta, niin sieltä John Smith Rock Festareille sitten vaan kaverin kanssa rockailemaan ja lippusetit haltuun meidän kisasta. Toukokuun aikana palkitaan useampi kahden hengen yksikkö noilla lippupaketeilla. Saas nähdä, palkitaanko Euroviisujen ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen viikonloppuna sitten. Tuleeko voitto kotiin vai miten käy? Lindan viulu soi niin, että jouset viuhuivat eilen. Mä en tiedä, oliko siinä viulun soitossa nyt sitten niin hirveästi eroa niihin aikaisempiin, että jos se viulu tuli jo eilenkin livenä. Vai onko se Linda niin hyvä soittaja, että se tavallaan sitten soittaa niin virheettömästi, että sitä jotenkin ei huomaa, että siinä olisi mitään semmoista live-vibaa. Hän on sen verran kova viulisti varmaan, että se menee about samalla lailla kuin levyllä, siis täysin samalla tavalla, niin ei siinä varmaan mitään eroa sitten ole. Mutta joo, Euroviisut on nyt kovaa kamaa, samoin Oiroviisut. Siellä puolestaan edustaa sitten kansantaiteilija Pate Perkkonen, Puhtipittaan oma poika. Pate Perkkosen Oiroviisu-hitti Veden heitin on semmoinen kappale, mitä me ei olla tässä lähetyksessä koskaan vielä kuunneltu, ja en tiedä, onko hyvä idea kuunnella alkuunkaan biisiä, mutta tässä se nyt tulee. Rakastettu levylaulaja, kansantaiteilija Pate Perkkonen, Veden heitin.
3: Ois viisaampi heittää veet. Miten hädän vois pysäyttää? Mä oon veden heitin. Tässä illas, vettä ilmas, kun mä heitän vedet vaan. Vettä heitän, kahvit keitän, on ku ennes oliskaan. Vähän outoa, että mä oon veden heitin, vaikka puuttuu multa esimerkiksi kahvin keitin. Mä oon Perkko se Pate ja se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi heittää veet, mut hädäl vielkin leikin. Minne voisin mä heittää veet, kun mä oon veden heitin?

Mä oon veden heitin. Veden heitin. Parin iltaa en sua kissaa. Voiko ihminen mennä vessaan? Aina kun meen pissalle, mä tonne puskaan. Mä sinne tän mun veden heitti meni kuskaan. Oh dear lord, saaks mä vielä yhden kasteen, kun heitän taas veen? On veden heitin. Hyvä Linda, näytä niille. Ois viisaampi häipyyttää, mut vedel vielkin leikin. Minne voisin mä heittää veen, kun mä oon veden heitin? Puskaan meen mä taas. Ykköshätä vaan on niin kuuma, mut jää kylmää. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin.

0: Saas nähdä, miten oiroviisuissa käy nyt sitten viikonloppuna. Viekö yksi ennakkosuosikeista Perkkosen Pate tuolla Vedenheitin biisillä nyt sitten koko potin, mutta sitä joudutaan vielä hetki tässä jännitellä. Se oli siis ensi soitossa Puolen Suomen radiossa Pate Perkkonen, puhtipittaan oma poika, kansantaiteilija Vedenheitin.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hetkosen kuluttua luvassa on radiouutiset, iltapäivä 2 uutiset ja säätiedot. Tämä on Pave Maijanen, lähtisitkö?

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Käräjäoikeus on tehnyt myönteisen päätöksen matkailukeskus Järvisydämen kokonaisuuteen kuuluvan Saimaa Luxuryn saneerauksen aloittamisesta. Selvittäjä on sama helsinkiläinen asianajaja Tuomas Penttilä, joka on nimetty muidenkin Järvisydämen saneerausyhtiöiden selvittäjäksi. Aiemmin saneeraukseen ovat jo päässeet Lomakylä, Järvisydän, Lomasydän, Kuru Resort, Luonto 365 ja Saimaa Yacht Charters sekä samojen toimijoiden Hotel Tahko. Reilu toinen samanlainen määrä Rantasalmen Porosalmen alueen kokonaisuuteen kuuluvia yrityksiä odottaa vielä saneerauspäätöstä. Kukaan kuulluista velkojista ei ole saneerausta vastustanut eikä saneeraukselle muutakaan estettä ole. Yritys haki saneerausta, koska se on maksukyvytön, mutta saneerauksella toiminta voitaisiin sen mielestä tervehdyttää. Velkojia on yli 20 ja yrityksellä on saneeraushakemuksen mukaan velkaa kaikkiaan noin 13,2 miljoonaa euroa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa kehä ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Räsäsen mukaan hänen poliisilta saamassaan sakkovaatimuksessa rangaistus oli 40 päivä sakkoa, eli 2300 euroa. Hän kertoo maksaneensa sakon jo. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla. Yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Nettikisa käynnissä. Tällä viikolla on auennut John Smith Rock Festival-kilpailu meidän radioiden kotisivuilla, niin sieltä mukaan voittamaan festarilippuja sekä itsellesi että ystävällesi. Tämmöinen kisa sen radion kotisivuilla, mistä nyt kuuntelet tätä lähetystä. Kohta on äänessä Christopher Strandberg. Hänellä on Kansanmies-niminen stand-up-kiertue nyt ympäri Suomen maata ja meidänkin kuuluvuusalueella on tässä

0: Sitten tosiaan Viisu-reporterina toimii tänään Viisu-fani Helja Heineman. Hän on ollut eilen Itävallassa Wienissä ja kello 5 jälkeen saadaan fiilistelyä sitten Wienistä ja kysytään Helja Heinemanilta, että onko hän ollut siellä niin kuin vaan mestoilla ja kaupungissa vai oliko hän ihan siellä areenalla niin kuin paikan päällä katsomassa näitä Euroviisu-semifinaaleita eilen. Niin tällaista reportaasia myöhemmin tänään. Tunnin kuluttua kello 3 jälkeen meillä on äänessä iltapäivän vieras Teemu Mustonen. Hän on tehnyt pitkän uran showbisneksessä ja tekee nykyään sitten tämmöistä tuottajan hommaa, että tuottaa esimerkiksi Viking Linelle parit erilaiset ohjelmistot, showt, shownumerot, joita pääsee sitten kesällä laivoilla ihailemaan. Ja puhutaan esiintyvän taiteilijan elämästä, esityksien tekemisestä, kaikesta tämmöisestä tänään kello 15 jälkeen Teemu Mustosen kanssa. Ja hän on tosiaan Lahdesta lähtöisin ja asustelee Berliinissä, mutta käy säännöllisesti Suomessa ja käy mökkeilemässä tietysti sitten kesäaikaan täällä kotiseuduillaan ja Lahdessa päin tai täällä Päijät-Hämeen seuduilla, niin tällainen on iltapäivän vieras, johon tutustutaan tarkemmin kello 15 ja 18 välillä tänään. Mutta kohta äänessä Christopher Strandberg.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: rakastan soikoisesti.
1: Christopher Strandbergin stand-up show Kansanmies on esimerkiksi tällä viikolla Jyväskylässä. Päivä on lauantai ja sitten on tulos Lappeenrantaa ja Kuopiota vielä myöhemmin ja Lahti myös. Christopher Strandberg oli eilen äänessä Puolen Suomen iltapäivässä ja eilen ei ehditty jubailla ihan kaikista asioista vielä, niin tässä päästetään tämä esiintyjä ja koomikko vielä ääneen puhumaan kävelyhaasteesta, jonka hän suoritti Ukrainaan hyväksi hiljattain. Christopher Strandberg puhuu myös sukujuuristaan ja sit siitä, että miten hän lataa akkuja. No jos se luonto ei ole se, millä sä kuluttavan esiintyjän elämän jälkeen lataat akkuja, niin mitä ne on ne semmoiset keinot sitten, millä sä pidät huolta siitä, että semmoinen balanssi säilyy, ettei kulu liikaa?
2: Kyllä se silti on se luonto. Ja siis mä oon niin kuin puuto ihan hullu. Mä kärsin talvella, kun ei tietysti saa kaivella multaa ja lannoittaa ja istuttaa ja leikata. Ja, et vaikka tämä piha on niin kuin siis todella työllistävä, niin se on kyllä paras puoli olla täällä. Ja sitten siis ihan oikeasti meren läheisyys on mulle aivan ratkaiseva. Tässä on meri hyvin lähellä ja mun ukki tuli kalastajaperheestä ja ukin kotisaari on tuossa itse asiassa 1,5 kilometriä, kun linnun tietä menisi, niin löytyy mun suvun se tavallaan lähtöpaikka ja lähtöpiste, ja joka nyt on taas kesämökkisaarena, niin sen läheisyys ja vaan meren äärellä kävely ja metsälenkit, niin kyllä ne oikeasti on ne palauttavimmat.
1: Tosi monella meillä on semmoinen story, että on muutettu aika kauas sieltä, mistä suku on kotoisin tai suvut, vanhempien suvut kotoisin, mutta mitä sulle silleen vielä merkkaa olla niin kuin noin lähellä niitä omia juuria?
2: Se kyllä kuvastaa sitä, kuka mä olen muutenkin. Mä oon aina ollut äärimmäisen kiinnostunut historiasta, koska maailman suuri historia on koskettanut mun suvun tarinaa tosi, tosi raadollisesti. Mun äidin suku oli pakolaisia tässä kotimaassaan Porkkala-parenteisin aikaan, kun Neuvostoliitto pakkovuokrasi tai pakkolunasti Porkkalan alueen, jolla just tämä saari ja isänkin puolen suku, heidänkin elämää kosketti tämä ajanjakso. Niin mä oon tavallaan tietoinen siitä, kuinka maailman suuret käänteet voi vaikuttaa pienen ihmisen elämään myös Suomessa. Niin varmaan toi on mun DNAssa, jonka takia mä oon aina opiskellut ja tutkinut omaa tarinaa ja maailman historiaa. Niin vaikka mä muuttaisinkin kauas, niin mä koen silti, että mä olisin tosi vahvasti yhteydessä mun juuriin ja mun suvun historiaan. Ja musta se on tosi tärkeetä. Siksi tämä Kansanmies stand-upkin on aika yhteiskunnallinen siinä mielessä, koska musta on äärimmäisen tärkeää, että me tunnetaan historiamme niin yksilöinä kuin yhteiskuntana, jotta voidaan niin kuin jatkaa viisaina eteenpäin ja luoda tulevaisuutta. Niin että mä asun täällä vaan kuvastaa ehkä sitä mun sisäpuolta tällä hetkellä, mutta mä en koe niin kuin, mä voi hyvin olla, että joskus vielä muutan tosi kauas, mutta mä tuun aina palaamaan tänne, sen mä tiedän.
1: Christopher Strandberg, mä kysyn sulta tähän loppuun vielä siitä kävelyhaasteesta, mikä sulla oli, vai on vieläkin menossa, eikö se loppu jo? No kerropa, mikä se haaste oli, miten se meni ja minkälainen kokemus se oli?
2: Se oli tämmöinen kuin Steps for Ukraine, eli ajatus oli se, että kävellään, otetaan kävelyhaaste viikon aikana, se päättyi tuossa äitienpäivänä, ja kerätään rahaa hyvän tekeväisyyteen, eli itse suoraan niin, että kerätään rahaa, jolla ostetaan suomalaista varusteita, jotka myöskin viedään sinne Ukrainaan. Että lyhentämättömänä jokainen euro käytetään nimenomaan lääkintävarusteisiin ja viedään ukrainalaisten rintamalle ja rintamille sekä siviilien että sotilaiden hoitamiseen. Ja mä olen ennenkin tehnyt tämän karavaani Ukrainaan järjestön kanssa yhteistyötä. Se on mun tuttu, joka sen on perustanut. Ja ne tekee todella vaikuttavaa työtä. Ne on siis ihan vaan tavallisia ihmisiä halunneet auttaa ukrainalaisia ja perustanut tämän järjestön ja saaneet aika monet mukaansa, niin se oli kyllä ilo. Ja mä kävelin 109 000 askelta viikossa, mikä muuten ei olisi niin isokaan haaste, kun on koira, niin käveltyä tulee, mutta kun oli tämä kiertue, tosiaan piti istua junassa Vaasaan ja autolla Poriin ja Porista takaisin Siuntioon, niin oli paljon istumistakin, mikä vähän rajoitti tätä mahdollisuutta kävellä. Niin onneksi onnistui ja kerättiin 137 000 euroa musta yhteensä ja tähtäimessä oli 100
1: Mahtavaa.
2: 000 euroa, niin se ylittyi ja meitä oli monta kävelijää. Ja siis mitä tämä toivo oli se, että kerättiin niinku sponsoreita, että jokainen askel oli ikään kuin sponsoroitu lahjoituksilla tälle järjestölle.
1: Kiitos Christopher Strandberg tästä haastattelusta. Voit vielä hehkuttaa ja mainostaa, että miksi kannattaa tulla katsomaan Kansanmiestä vaikka Jyväskylään tai Kuopioon tai Lahteen tai johonkin tulevalle keikalle, niin sana on vapaa vielä tähän loppuun.
2: Kiitos, kiitos. Tulkaa katsomaan Kansanmiestä, koska me tarvitaan just nyt sitä, että me nähdään toisemme, kerännytään samaan huoneeseen ja nauretaan. Ja tällä kertaa mä tarjoan naurut, eli tulkaa nauramaan minulle, koska mä oon aivan naurettava tyyppi.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Laitetaan soimaan seuraavan laulun jälkeen tämän päivän ensimmäinen paikallinen asia. Paikallista tavaraa tarjolla vielä tänään 3:30 ja 4:30 aikaan kanssa. Kohta 14.30 paikallista asiaa.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27.99. Halpahalli.fi.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja keelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet. Ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kesä ja kesäteatterit, ne kyllä kuuluu pohjoissavolaiseenkin elämäpiiriin ja tietysti eritoten siihen kesään. Ja tänään meillä vieraana onkin teatteriohjaaja Katja Väänänen ja puhutaan nimenomaan Siilinjärven teatterista ja Katariina ja Munkkiniemen kreivi musikaalista suurproduktio on kyseessä. Tervetuloa aamun kahvivieraksi, Katja.
2: Kiitoksia.
1: Niin, tässä ei ole kuin vähän reilu kuukausi siihen, kun sitten siellä Mäntyniemen teatterilla nähdään enskat tästä kyseisestä näytelmästä, niin minkälainen se meno tällä hetkellä teatterilla on?
2: Mäntyranta.
1: Mäntyranta
2: on teatterin nimi, kyllä. Mutta hyvää menoa. Mehän on siis aloitettu jo viime vuoden puolella harjoitukset, roolitukset ja puvustajat on siellä jo ompelukoneita ja neuloja on suhistelleet jo viime vuoden puolella. Ja nyt kun kevät on vähän niin kuin kuukautta etuajassa, niin me on päästy tosi aikaisin harjoittelemaan ja hirveän hyvää menoa. Mulla on tosi hyvä ja luottavainen mieli, hirveän positiivisella mielellä harjoitellaan ja kun linnut laulaa ja järvi siintää siinä silmien edessä, niin se on myös omalle mielelle ja keholle semmoista rauhaa harjoitusten keskellä.
1: Kun puhutaan Katariinasta ja Munkkiniemen kreivistä, niin se varmasti meille suomalaisille jollain tasolla on tuttu tarina. Voi puhua ihan klassikosta, niin miten sinä lähditte ohjaajana sitten lähestymään tätä musikaalia?
2: Elokuvahan on vuodelta 1943. Ja näyttämöllähän tämä nähdään vasta toista kertaa Suomessa, että Kivinokan kesäteatterissa 2025 Helsingissä oli ja meillä nyt sitten toisena Suomessa. Ja mähän olen Suomi-filmin rakastaja. Eli kun puheenjohtaja Maija Rissanen kysyi, että tulisitko Katja ohjaamaan tämän meille, niin ei ollut kahta sanaa, että tulenko. Aivan mahtavaa ja siitä huolimatta, että tämä on semmoinen epokkiin tehty elokuva, niin meidän näyttelemistyyli poikkeaa siitä suomifilmityylistä, eli hyvin rentoa ja luonnollista näyttelijän työtä, musiikkia, pukuja. Toki siinä on se melodramaattinen, romanttinen vire, mikä elokuvassa on, ja ne 1860-luvun puvut ja meidän lavasteet ja se ihana luonto tuo tämmöisen nostalgisen elämyksen, mutta teemat on hyvin pitkälti edelleen samoja, mitä myös nykymaailmassa. Ihminen ei valitettavasti siinä suhteessa muutu, mutta se toteutustapa on luonteva. Eli semmoista, minä täällä näyttelen tyyliä, ei ole luvassa.
1: Eli voisiko sitten, että ikään kuin on nykypäivään totuttu, ainakin niin kuin tyyli on enemmän semmoista tätä hetkeä, toki tarina on epokki.
2: Joo, siis näyttelemistyyli, luonnollinen tyyli, mutta en ole lähtenyt modernisoimaan, että siellä ei ole kännyköitä eikä mikroja, vaan siellä todellakin musiikki soi gramofonista ja ei ole autoja, vaan mennään hevosella. Meillä on nimittäin ihan oikea hevonen, Kaapo, tässä esityksessä vaunuja vetämässä.
1: Ja paljon porukkaa. Sanoitko tuossa ennen lähetystä, että 30 näyttelijää ainoastaan on mukana ja tosiaan sitten on Kaapo Hevonenkin siellä, niin miten se Katja Väänänen ohjaaja saa pidettyä kaiken tämän siellä hallussa? Muuttuvia osia on paljon.
2: Muuttuvia osia, liikkuvia osia on paljon, mutta se on mun työtä, se on mun ammattitaitoa pitää kaikki kasassa ja mä oon tottunut semmoiseen epävarmuuteen ja sitä täytyy kaikkien ohjaajien sietää. Että välillä on kaaosta, mutta tietää, että tämä järjestyy ja kaikki hoituu. Se kuuluu prosessiin. Mulla on siellä tosiaan lähes 30 näyttelijää, joista 9 on 6-11-vuotiaita lapsia. Ja sitten vielä aikuisia ja hevonen. Ja meidän vanhin näyttelijä on 80-vuotias ja nuorin on 6-vuotias. Että se on aika iso skaala.
1: Onko se myös Katja Väänänen kesäteatterien rikkaus se, että siellä tosiaan ikäskaala näyttelijöissä on laaja ja tietysti harrastajista on kysymys, niin onko se myöskin tosiaan kesäteatterien rikkaus?
2: Nimenomaan. Ja mä aina tykkään itse tehdä eri ikäisten ihmisten kanssa töitä, että ei vaan lasten tai aikuisten, vaan että siinä olisi niin kuin molempia, niin se on ihan huippua, koska jokainen tuo siihen tarinaansa ja tulkintaan omasta elämästään, omasta kokemuspiiristään ja lapsena
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Puolen Suomen biisinä kuunnellaan tänään tuossa hetkosen kuluttua semmoinen kappale, jota pystyy laulaa mukana tai hoilata mukana tai hyräillä mukana, vaikka ei tuntisi biisiä ollenkaan. Se on semmoinen yhteisöllinen kappale, joka tosiaan toimii silleenkin, että vaikka sitä ei olisi ikinä kuullut, niin siihen pystyy silti liittymään messiin. Niin tämmöinen laulu soi meillä päivänä biisinä, Puolen Suomen biisinä tänään. Nyt soi Pyhimys ja Saimaa, Hermesetas.

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne, mut rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Kohta laitetaan laulua soimaan tuonne Kouvolan suuntaan. KK-jääkiekkojengiin vahvasti liittyvää musiikkia tulossa puolen Suomen biisinä tänään. Ja se SM-liigan mestaruushan ratkeaa tosiaan tänään Tampereella, niin pistetään tsemppiä menemään Kouvolan tyypeille musiikin myötä kohta. Nyt otetaan tsemppiä Ruotsin maalta Drömhus Vill ha dig ja sitten tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
9: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
8: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
10: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
8: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
11: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
12: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
13: Puolen Suomen radio.

0: Drömhusista siirrytään lätkämusiikin pariin. Suomen mestaruus ratkeaa tänään Mansessa Tampereella. Seiska peli Tapparan ja KK välillä. Otteluvoitot on nyt tasan 3-3. Jännäks menee ennen kuin liiga ratkeaa. Joe Satriani, Crowd Chant. Tämä biisi on soinut KK maalilauluna ja joskus on tainnut soida enemmän laskechuppikin, jos olen ymmärtänyt oikein, mutta otetaamme tämä Crowd Chant, Joe Satrianin biisi, puolen Suomen biisiksi tänään. Kannustetaan KK:ta tämän biisin avulla. Lähetetään tsemppiä Manseen. Joe Satriani, Crowd Chant.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

KK-biisi, Joe Satrianin Crowd Chant meni sinne ja kohta studioon iltapäivän vieras, tapahtumien tekijä, show-esitysten tuottaja Teemu Mustonen. Kohta meillä vieraan Berliinissä asuva herra, joka kuitenkin on Lahesta lähtöisin, niin Teemu Mustonen on iltapäivän vieras ja hetken kuluttua äänessä. Jamiroquain jälkeen tulee uutisia. Tämä Jamiroquain biisi on Little L.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Käräjäoikeus on tehnyt myönteisen päätöksen matkailukeskus Järvisydämen kokonaisuuteen kuuluvan Saimaa Luxuryn saneerauksen aloittamisesta. Selvittäjä on sama helsinkiläinen asianajaja Tuomas Penttilä, joka on nimetty muidenkin Järvisydämen saneerausyhtiöiden selvittäjäksi. Aiemmin saneeraukseen ovat jo päässeet Lomakylä, Järvisydän, Lomasydän, Kuru Resort, Luonto 365 ja Saimaa Yacht Charters sekä samojen toimijoiden Hotel Tahko. Reilu toinen samanlainen määrä Rantasalmen Porosalmen alueen kokonaisuuteen kuuluvia yrityksiä odottaa vielä saneerauspäätöstä. Kukaan kuulluista velkojista ei ole saneerausta vastustanut, eikä saneeraukselle muutakaan estettä ole. Yritys haki saneerausta, koska se on maksukyvytön, mutta saneerauksella toiminta voitaisiin sen mielestä tervehdyttää. Velkojia on yli 20 ja yrityksellä on saneeraushakemuksen mukaan velkaa kaikkiaan noin 13,2 miljoonaa euroa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Räsäsen mukaan hänen poliisilta saamassaan sakkovaatimuksessa rangaistus oli 40 päivä sakkoa, eli 2300 euroa. Hän kertoo maksaneensa sakon jo. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla. Yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festarit heinäkuun puolivälissä ja lippuskaba tämän radion kotisivuilla kilpailut osiossa. Homman nimi on siis se, että käy kertoa, että miksi sinun ja ystäväsi pitäisi päästä John Smith Rock Festivaaleille tänä kesänä rokkaamaan. Mä palkitsen useamman ihmisen kahden hengen lippupaketilla tässä toukokuun aikana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, niin nettiin osallistumaan radion kotisivut on siis paikka. Show-esityksiä tehtaileva Teemu Mustonen on lähtöisin Lahesta, asuu kuitenkin Berliinissä nykyään, ja hän esimerkiksi tuottaa Viking Linein laivoille nyt sitten kesäohjelmistoa, pari korkealaatuista show-esitystä, ja Teemu Mustonen hetken kuluttua täällä studiossa ja Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Nyt me kuunnellaan yksi toivekappale tähän rakoon. Tarja haluaisi kuulla Susi Quattron biisin Too Big. Ja minkä takia juuri tämän laulun? No se on Tarjan mielestä simppelisti vaan, se on niin mahtava biisi. Kuunnellaan Susi Quattro Too Big ja hetken kuluttua Teemu Mustonen studiossa.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Tänään me tutustutaan Puolen Suomen iltapäivässä lahtelaislähtöiseen ohjelmatuottajaan, entiseen esiintyjään, nykyiseen showmieheen Teemu Mustoseen. Tervetuloa Puolen Suomen radioon.
1: Kiitos paljon. Ilo olla täällä ja ilo tietysti tulla omaan kotikaupunkiin piipahtamaan.
0: Vaikeinta on keksiä se titteli, että millä mennään, niin kuin tuossa puhuttiin ennen nauhoituksen päälle laittamista, että mikä se voisi olla. Niin. Mutta sä oot kuitenkin esittämisen ja kaikenlaisten esiintymisten ammattilainen ja näyttelijän työtä tehnyt ja vaikka ja mitä siellä ja täällä ja tuolla ja meidänkin kuuluvuusalueella Lahdessa ja Jyväskylässä. Mutta nykyisin sä oot, niin kuin, voisiko sanoa, että tuottaja.
1: Vai no joo, se kyllä. Joo, tuottaja. Et mä oon kyllä viihdealalla ollut töissä 15-vuotiaasta asti esiintyjänä, mutta nyt se on sitten sillä tavalla orgaanisesti vuosien varrella siirtynyt sinne tuotantopuoleen, mikä on ollut on tosi kivaa.
0: Mm, et se on sun duuni loihtia ihmisille jotain elämyksiä lavalle, jotain nähtävää, jotain, mikä voisi sitten sykähdyttää tai aiheuttaa jotain fiiliksiä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja se jotenkin vielä korostuu tässä maailmantilanteessa, tuoda jotain niin kuin ihania elämyksiä, uusia kokemuksia tällaisen esittävän viihteen kautta.
0: Ja tänä kesänä sun tekemistä jutuista päästään nauttimaan Viking Linen laivoilla. Me voidaan puhua niistä vaikka nyt tässä.
1: Yes.
0: Siellä on tullut semmoisia esityksiä, joiden nimi on Arkana ja Time Loop, niin jo nämä nimet paljastaa, että kyse ei ole mistään, että kaivetaan jotain tuohivirsuja esille ja soitetaan polkuharmonilla. Että siis nyt on niin kuin jotain, nyt on jotain sillai, mikä täyttää kansainvälisetkin standardit ja jotain todella laadukasta kamaa.
1: Kyllä, nimenomaan just näin, että meidän ensinnäkin cast on jo hyvin kansainvälinen, että meillä on Kolumbiasta Australiaan itse asiassa tässä käsissä esiintyjä mukana. Ja tämä on taikashow, eli meillä on taikurit mukana tässä showssa, jonka ympärille sitten on tehty tämmöinen iso produktio.
0: Hmm. Mitä sä voit kertoa muuta siitä paljastamatta liikaa, että millainen esitys se niin kuin on kaiken kaikkiaan, tai nämä kaksi esitystä?
1: Joo, eli meillä on kaksi showta. Pääpieteissään meillä on tanssijoita siinä mukana, sitten on sirkustaiteilijoita ja sitten taikuri, tai maagikko on ehkä parempi sana käyttää. Ja toinen show menee sellaiseen mystiseen tarotkorttien maailmaan, ja toinen menee sitten 80-luvulle.
0: Hmm. Ja tosiaan niin kuin teillä on semmoinen tapa ilmeisesti teidän firmassa Nyasissa, että nämä mietitään niin kuin viimeisen päälle nämä esitykset, ja kaikkiin yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota, eikö näin?
1: Kyllä, se on niin kuin se, me tehdään tätä sydämellä, tätä työtä, ja me halutaan laittaa kaikki se tieto ja taito, mitä meille on vuosien varrella tullut, niin aina näihin meidän juttuihin mukaan.
0: Mm. Oliko se joskus niin, että riitti se, että sinne tuli joku soittaa sitä polkuharmonia tai jollain oli korttipakka?
1: No siis mä oon itse asiassa esiintynyt laivoilla 15-vuotiaasta lähtien. Maailma oli toki erilainen silloin, nykyään ei ehkä 15-vuotiaana voi enää mennä esiintymään, mutta kyllä me ollaan tehty silloinkin lahtelaisen ryhmän Hot Club Dance Companyn kanssa showta siellä, mitkä oli jo silloin maailmanluokan tasoa. Et toki niin kuin nyt maailma on muuttunut ja showt on vähän erilaisia, mutta en mä ole polkuharmonia soittanut kyllä koskaan.
0: Okay.
1: En laivalla enkä muuallakaan. Tyylilaji on ollut vähän erilainen.
0: Mm. Mutta just kun teidän firman nettisivuja lukee ja niin kuin perehtyy siihen, mitä te teette, niin, niin kuin kaikesta siitä välittyy se, että, niin kuin, että nyt niin kuin jotenkin se rima on tosi korkealla. Niin miksi se pitää olla näin? Eikö voisi mennä vähän vähemmälläkin, että mennään vähän tuolta, mistä ei ole haitaa ollenkaan? Jotenkin sillä ei.
1: Me ollaan puhuttu tästä tosi paljon, että pitääkö aina nostaa sitä rimaa myöskin niin kuin entisestään. Mutta se tekee myöskin tästä työstä mielenkiintoista ja se myöskin erottaa meidät ehkä muista tekijöistä. Et mä oon niin kuin aina sanonut, kun musiikkivalinnat on meille tosi tosi tärkeitä ja halutaan tuoda toki niin kuin tuttua yleisölle, koska yleisö haluaa kuulla musiikkia, minkä ne tuntee, versus että tuodaan musiikkia, mitä ne ei ole ikinä kuullutkaan. Mutta me aina halutaan tuoda niistä uusia versioita. Ja sellaisia versioita, mitkä myöskin sopii siihen showhun. Et mä oon jotenkin sanonut, että Tom Jonesin Sex Bomb kuullaan vieläkin monissa showissa, mutta se ei ole meidän shows mukana.

0: Ei kuunneltu Tom Jonesin Sex Bombia tuohon nyt, vaikka siinä olisi ollut paikka, mutta kun biisi tosiaan, jos on vähän tälleen niin kuin kulunut tuommoisessa show-käytössä, niin otettiin Miley Cyrusen Easy Lover nyt sitten kuitenkin. Ja show-asioista jutellaan tänään myöhemmin kello 16 jälkeen seuraavan kerran Teemu Mustosen kanssa. Hän on iltapäivän vieraana tänään. Take That, Patience otetaan seuraavaksi ja kohta lähestyy 3:30 paikallinen ohjelmaosio.
1: Musiikkia, joka yllättää. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin kovein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Leppäviran kunnanvaltuusto käsittelee tulevan viikon maanantaina uuden yläkoulun ja lukion paikka-asiaa. Ja esityksenä on, että koulu rakennetaan Vokkolan alueelle. Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho, tämä on ollut tämä kouluasia aika pitkä saaka tänä keväänä siellä Leppäviralla.
3: Kyllä, ja se ei itse asiassa ole pelkästään tänä keväänä, että se on viimeisen vuoden aikana ollut sillä tavalla, että tämä on valtuustossa nyt sitten ensi maanantaina niin 4. kertaa vuoden sisällä.
2: Mistä tämä johtuu, että 4. kerta jo valtuustossa maanantaina?
3: Tämä, jos lähdetään sieltä alusta, niin tämä oli valtuustossa, se oli vielä edellistä valtuustokautta, kun vaalithan käytiin vuosi sitten huhtikuussa, niin se tuli valtuustoon, mutta siellä päätti valtuustossa jättää pöydälle lisäselvityksiä varten ja antaa uuden valtuuston päättää sitten tämän asian. Siinä vaiheessa se alkuvaiheessa näytti hyvin yksimieliseltä, kun teknisestä lautakunnasta se lähti yksimielisenä. Ja kunnanhallituksessa silloisella kokoonpanolla äänestettiin toki, mutta ei se vielä niin tarkalle mennyt kuin nyt, että yhdellä äänellä. Mutta sitten tämä on ollut, tuli uudestaan sitten päätöksentekoon viime syksynä ja silloin voitti tämä entisen lukion paikka, mikä tässä Vokkolan kanssa kamppailee toisena, ja se meni valtuustossa yhden äänen enemmistöllä sitten. Samoin myös kunnanhallituksessa meni yhden äänen enemmistöllä. No sitten tämä virheellisenä päätöksen, siis muotovirheen takia palautettiin takaisin valmisteluun ja taas mentiin yhdellä äänellä, mutta sitten se päätettiin, että otetaan vielä lisäselvityksiä. Nyt on tehty vielä lisäselvityksiä. Ja nyt se tulee taas valtuustoon. Mutta kuten tässä nyt on ennakoitavissa, niin täppäräänestys on taas ensi maanantaina tulossa. Saa nähdä, että onko lisäselvitykset tuottanut sitten semmoista tulosta, että joku on muuttanut mieltänsä ja näin. Mutta se voi mennä yhdellä äänellä kiikun kaakun. Tai sitten vähän isommalla erolla, mutta joka tapauksessa niin äänestetään varmasti.
2: Niin, tiukkoja äänestyksiä on ollut, niin oli myöskin tuo edellinen äänestys, kun kunnanjohtaja Matti Raatikainen tosiaan esitti, että tämä tuonne yläkoulun ja lukion paikkaa äänesteltiin ja Vokkola siinä sitten voitti taas yhdellä äänellä, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Ripatti teki kokouksessa muutosesityksen, että tuo koulu rakennetaan entisen lukion paikalle. Eli tämä sama vääntö on tässä matkan varrella jatkunut.
3: Kyllä. Että siinä oli sitten kolmantena vaihtoehtona nykyisen yläkoulun ja lukion paikka. Ja sitä sitten siitä vähän modifioimalla ja osin uudisrakentamalla, osin vanhoja hyödyntää. Mutta se ei ole sanonut missään vaiheessa oikein suurta kannatusta.
2: Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho tuossa jo ennakoitkin, että maanantaina jälleen äänestellään, niin ehkä tulee jälleen tiukka äänestystulos.
3: Kyllä mä uskoisin näin, että se aika tiukalle menee, mutta jääkö se yhdestä äänestä kiinni ja kumpaako suuntaan vaaka kallistuu, niin sitä mä en uskalla veikata. Vai onko jotain tässä nyt, kun on sitten tehty lisäselvityksiä, niin voimasuhteet muuttunut, mutta maanantainahan se nähdään ja Soisalo-seutu tulee tätä seuraamaan paikan päällä ja siellä on sitten raporttia liveenä luettavissa reaaliajassa, mitenkä tämä homma etenee ja minkälainen päätös tästä syntyy.
2: Onko se nyt sitten se päätös sellainen, että tästä sitten päästään, oli se mikä tahansa, niin jossain vaiheessa rakennuspuuhiin?
3: No kyllä en lähtisi semmoista ennakoimaan, ei semmoisia vaikka tiukalle vetää, niin semmoisia, että tästä lähtisi vielä joku valitustie, valituskierre, niin en ainakaan näköpiirissä ei mulla semmoista ole tässä vaiheessa.
2: No maanantaina sitten kuullaan ja nähdään, minkälainen päätös on, mutta joku päätös sieltä sitten kunnanvaltuustosta Leppäviraltakin tulee. Kiitoksia tästä Antti Aho.
3: Kiitoksia. En usko, että se pöydälle jää tai lisäselvitykset. Kyllä tässä nyt joku johonkin päin tämä lähtee tästä. Kiitoksia.
4: Savon Aaltojen podcastit löydät osoitteesta savonaalot.fi. Savon.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Alvaro Soler, La Libertad, iltapäivän vieras Teemu Mustonen on showmies, esitysten tekijä, esitysten tuottaja. Teemu Mustonen äänessä kello 16 jälkeen seuraavan kerran. Nyt otetaan vitsiä ääneen, hyymoria puolen Suomen iltapäivään. Nimimerkki Grillaa ja vakiokuulijamme on mestoilla. WhatsAppissa 0406195939. Morjesta. Grillissä on 1,7 kilon kanaboksi, valkosipuli, musta pippuri marinaadilla ja sitten vielä punasipulia ja tomaattia. Toivotaan KK:lle voittoa SM-taistossa tänään. Kyllä, nimimerkki Grillaajakin pitää siis KK:n puolia. Hyvä, hyvä. Ja Grillaaja pisti viikon vitsin tulemaan nyt sitten WhatsAppia pitkin tänne. Oloneuvokset päätti lähteä Lappiin soutelemaan vanhalla legendaarisella puuveneellä. Kävelivät rantaan, jossa oli Lapin mies tulilla, ja kysyivät mieheltä, että kestääkö tuo vanha tervattu puuvene tyrskyjä, jos vuokrataan. Lapin mies vastasi, että kylpä kestää. Oloneuvos sanoi, että paljon kiitoksia, ja Lapin mies vielä tokasi siihen, että eipä kestä. No niin, no niin. Se oli viikon vitsi, se oli hyvä vitsi. Onnistuuko kuulla George Thorogoodin ja The Destroysin Bad to the Bone? Kyllä, se onnistuu. Grillaajan toive, Bad to the Bone, niin tällä siellä 1,7 kilon kanaboksi nyt sitten valmistuu.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Anna Puu, kaunis päivä. Täällä puhelimet pärisee pitkin lähetystä. Vissi tuossa muutaman biisin takaperin, niin täällä on jotain puhelimen pirinää kuulunut lähetykseen. Joo, minä taidan tietää, mistä se johtuu. Syyllinen löytyy peilistä. Joo, mä en sitä itse asiassa kuullut tuossa, kun puhuin tänne radioon, mutta sitten se tuli se puhelimen pärinä sinne sinun korviisikin mahdollisesti äskettäin. Joo, ei aleta ottaa sitä tavaksi, vaikka ihan hausko tuommoinen herätyslääke, piristysruiske onkin sitten kesken lähetystä, jos puhelin yhtäkkiä soi. Mutta joo, mulla oli puhelin yhdistettynä näihin meidän mikserivermeisiin ja sovittiin tuossa tarkkaan kelloaika, että milloin otetaan lähetykseen mukaan Euroviisu-fani, viisu-intoilija Helja Heinemann, joka on ollut eilen Viinissä Itävallassa, niin soiteltiin hänen kanssa risti ja rasti ja joku puhelu sitten, tai toi soittoäänen pärinä eksyi tänne lähetykseen saakkakin, mutta Helja Heinemann äänessä kello 17 jälkeen ja saadaan fiiliksiä, että miltä on vaikuttanut meille Viinissä ja onko Suomi villi nyt sitten siellä ja onko tämä ennakkosuosikin Viitta nyt vahvasti Linda ja Peten päällä, niin näistä puhutaan reilun tunnin kuluttua Viisufani Helja Heinemannin kanssa. Iltapäivän vieraamme Teemu Mustonen, hän on herra, joka suunnittelee esityksiä, on tehnyt itsekin esityksiä jo vuosikymmeniä ja hänellä on pitkä kokemus yhtiökumppaninsa kanssa kaikenlaisten hienojen show-esityksen valmistamisesta, niin jutellaan Teemu Mustosen kanssa piakkoin jälleen lisää. Teemu Mustonen on äänessä pari otteeseen, muutamaankin otteeseen tässä vielä tänään kello 16 ja 18 välillä. Nyt Teflon Brothers Maradona ja sitten uutisten pariin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
8: Pertti, mitä me juhlitaan?
9: Katsastusta!
8: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
10: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Käräjäoikeus on tehnyt myönteisen päätöksen matkailukeskus Järvisydämen kokonaisuuteen kuuluvan Saimaa Luxuryn saneerauksen aloittamisesta. Selvittäjä on sama helsinkiläinen asianajaja Tuomas Penttilä, joka on nimetty muidenkin Järvisydämen saneerausyhtiöiden selvittäjäksi. Aiemmin saneeraukseen ovat jo päässeet Lomakylä, Järvisydän, Lomasydän, Kuru Resort, Luonto 365 ja Saimaa Yacht Charters sekä samojen toimijoiden Hotel Tahko. Reilu toinen samanlainen määrä Rantasalmen Porosalmen alueen kokonaisuuteen kuuluvia yrityksiä odottaa vielä saneerauspäätöstä. Kukaan kuulluista velkojista ei ole saneerausta vastustanut eikä saneeraukselle muutakaan estettä ole. Yritys haki saneerausta, koska se on maksukyvytön, mutta saneerauksella toiminta voitaisiin sen mielestä tervehdyttää. Velkojia on yli 20 ja yrityksellä on saneeraushakemuksen mukaan velkaa kaikkiaan noin 13,2 miljoonaa euroa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Räsäsen mukaan hänen poliisilta saamassaan sakkovaatimuksessa rangaistus oli 40 päivä sakkoa, eli 2300 euroa. Hän kertoo maksaneensa sakon jo. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
0: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
9: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7-10 asteen paikkeilla, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
0: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
2: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Hozier, Nobody's Soldier.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festival -kisa, se on auennut tällä viikolla. Muista käydä ilmoittautumassa peliin mukaan. Ei ole vaikeita kysymyksiä, on vaan kysymys, että miksi sinun pitäisi saada liput ja sit omat yhteystiedot kehiin. Radiomme verkkosivuilta löytyy tämä kilpailu, jokaisen meidän radion verkkosivuilta, meidän konsernin kaikki radiot osallistuvat näihin talkoisiin, totta kai täällä Puolen Suomen radiossa, joten nettiin vain hopi hopi. Illalla tänään tiedetään, kuka voittaa SM-liigan, onko se Tappara vai onko se KK. No mä sanoin, että tänään. Oletetaan, että se on tämän vuorokauden puolella. Vai venyykö matsi sitten jonnekin huomisen puolelle puolen yön jälkeen ja huomisaamuun, niin se jää nähtäväksi, mutta tänään jännät paikat. 7. mestaruusottelu, ratkaiseva liigan ottelu tänään Tampereella. Huhuhuja. Eilen oli ratkaisun hetkiä Viinissä. Euroviisut huipentuvat sitten tällä viikolla viikonloppuna. Pete ja Linda finaalissa, totta kai. Se muuten on se liekinheitin biisi, kun siinä on se melodia, niin eikö se ole vähän samanlainen kuin joku TV-sarja tunnari se? Dum, dim, di, dim. Onko se nyt Salatut elämät vai Kotikatu vai mikä se on? Mä

0: äänessä noin tunnin kuluttua, niin kuullaan millaista oli Wienissä, miten liekin heitin puri siellä livenä paikan päällä, niin tunnin kuluttua asiaa tästä. Seuraavaksi asiaa esitysten tekemisestä. Teemu Mustonen edustaa Nyas-nimistä firmaa. Hän on siinä toinen omistaja ja firma tekee vuosikymmenten kokemuksella esityksiä ja esimerkiksi Viking Linelle on tulossa parikin erilaista show-esitystä, mistä kuultiin jo tänään aikaisemmin hieman. Kohta puhutaan esityksen draaman kaaresta ja esitysten filosofiasta ylipäätään. Mä kyselen tyhmiä ja Teemu Mustonen vastailee fiksuja ja otetaan selkoa myös Teemu Mustosen urasta, kun hän on Lahdesta alun perin lähtenyt, asuu nykyään Berliinissä. Hänen CV:nsä on täynnä erilaisia näyttelijäkeikkoja, työkeikkoja, laulajan keikkoja, showmiehen keikkoja. Hän on tehnyt vaikka ja mitä, niin kysyn kohta Teemu Mustoselta sitäkin, että mistä työstään hän on eniten ylpeäni. Tällaisia asioita puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä kohta. Nyt Aki Sirkkesalo, naispaholainen, ja sitten jatketaan iltapäivän vieraan Teemu Mustosen kanssa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Sitten jatkamme iltapäivän vieraan seurassa. Hän on showtuottaja Teemu Mustonen. Siis toi on varmaan vaikea, että kun siinä esityksessä varmaan pitäisi olla jotain niin kuin uutta, jotain mitä ei ole nähnyt ja kokenut aikaisemmin, mutta sitten se ei saa olla liian outo ja liian uusi. Eikö niin, että siinä pitää olla niin kuin sopiva määrä jotain, minkä tunnistaa ja tuttua ja sitten jotain uuttakin? Onko mä oikein jäljellä?
1: Aivan täysin oikein jäljellä. Me halutaan tuoda aina jotain uutta, mutta se ei saa olla yleisölle sellaista, mitä ne ei ymmärrä. Mulla on myöskin itse, jos mä oon katsomassa jotain esitystä, niin mua alkaa ärsyttää se, että jos mä en itse pysy perässä siinä esityksessä. Että kyllä me niinku halutaan tuoda semmoinen hyvin niinku valmiiksi pureskeltu kokonaisuus yleisölle, mutta kuitenkin niin, että heille on jotain uutta nähtävää siinä, mitä ei ole ehkä ennen nähty.
0: Hei Teemu Mustonen, kerro kun esityksiä tehdään, niin tämmöisille ihmisille, jotka ei tee esityksiä, niin semmoisesta asiasta kuin draaman kaari.
1: Mm-hmm.
0: Kerro jotain siitä, että minkälaista roolia se näyttelee, kun mietitään jonkinlaista showta ja esitystä.
1: Kun me rakennetaan show, niin siinä on aina jonkunnäköinen pohjatarina ja pohjavire sillä showlla. Se, nyt ei puhuta niin kuin jostain musikaalityyppisestä, siellä on selkeä tarina, vaan että siellä on sellainen johdatteleva aihe alusta loppuun, mikä sitoo sen shown kasaan. Ja sitä nyt voidaan ehkä kutsua draaman kaareksi.
0: Hmm. Voiko se joskus olla joku, mikä sit niin kun auttaa tavallaan tekijöitä, esittäjiä niin kun vetämään sen, mutta se ei just välttämättä sitten ei tarvitse niin kun välittyä just yleisölle niin selkeästi, mutta tekijöillä pitää olla joku semmoinen tavallaan taustastori siihen.
1: Itse asiassa se menee ihan toisen päin.
0: Okei.
1: Okay. Että esittäjän niin kun ei välttämättä tarvitse edes ymmärtää sitä. Toki me yritetään aina selittää siinä vaiheessa, kun me aletaan rakentaa uutta showta kaikille esiintyjille, että mikä se tarina siellä on. Mutta sen pitää just nimenomaan yleisölle välittyä. Ja se tekee aina niin kun tosi paljon mielenkiintoisemman seurata sitä showta, kun siellä on joku. Et toki niin kun showmaailmassa voi tehdä kaikkea eri tavalla. Voidaan tehdä myöskin sellainen show, missä on yksi biisi toisensa perään, missä vaatteet vaihtuu ja that's it. Se on ihan fine kanssa, mutta me yleensä halutaan tehdä semmoinen show, missä on jonkinlainen se niin kun tarina siellä shown sisällä. Kulkee niin kun läpi alusta loppuun.
0: Hmm. Hei, mites muuten tolleen sit, kun ollaan laivakeikoilla, siellä on semmoset pitkätkin pätkät vissiin, mitä vietetään laivassa, niin kuinka pitkään siellä esiintyjät niin kun asuu siellä laivalla vaikka yhteen putkeen?
1: No, se riippuu paljon sopimuksesta. Tällä kertaa meillä on noin kuukauden verran putkeen, mutta sitten jotkut laivasopparit voi olla, että siellä ollaan puoli vuotta. Mutta sitten puhutaan jo niin kun noista Karibian laivoista.
0: Hmm. Oot sä ollut Karibian laivoilla?
1: En ole ollut koskaan.
0: Joo. Mutta 15-vuotiaana jo sitten kuitenkin täällä päin.
1: Kyllä, joo, ja olin tosi paljon. Mä oon ehkä ollut 3 kuukautta pisimmillään putkeen yhdessä laivassa.
0: Miten siellä pysyy pääkasassa?
1: No, meillä on semmoinen sana meidän niin kun tässä, muiden taiteilijoiden kesken, että siellä tulee helposti tämmöinen kuin laivakuolema.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että sä teet ne showt, mutta sitten sinne jotenkin hyttiin jumahtaa. Siihen aikaan meillä ei ollut ikkunoita hytissä myöskään. Et siellä oli tosi pimeätä koko ajan. Että sitten vähän niin kuin jotenkin ei mennyt saada aikaan niin kuin mitään siellä laivan päällä, jotain harrastuksia ja muuta. Mutta sekin on niin kuin tämän nuoremman sukupolven aikana selvästi muuttunut, että ne treenaa tosi paljon ja on aktiivisia siinä. Mutta ehkä se, niin kuin, että laivasta kuitenkin pääsee ulos joka päivä Tukholman tai Helsingin päässä, niin käy ulkona, käy lenkillä, niin kyllä se pysyy kasassa. Ja sitten siellä laivan päällä on ihan oma rutiini, että se on sellainen tietynlainen kupla, missä eletään yhdessä sen muun kästin. Ja sitten tietysti myöskin sen muun laivahenkilökunnan kanssa.
0: Mutta niin, että sieltä pääsee ulos, toi on semmoinen, mitä mä en vaikka tajunnut, että sieltä saa siis lähteä säännöllisesti pois.
1: Jos nyt puhutaan niin kun Suomen laivoista, niin Helsingin linjoille pääsee, mutta sitten Ruotsin linjalla sieltä ei pääse, koska silloinhan laiva on pelkästään sen about tunnin satamassa molemmissa päissä.
0: Joo. No sitten se kupla on vaan entistä paksumpi sitten.
1: Kyllä, siellä. Joo. Mutta se onneksi nyt kesällä siellä Turun ja Tukholman saaristot, niin sehän on niin kuin upeata aluetta, että sitten voi olla kannella.
0: Mä oon joskus ajat sitten kuullut, kun jonkun tutun isä on ollut laivatöissä joskus. No tästä on jo aikaa, mutta just tuosta tuommoisesta kuplasta, että siellä olisi niin kuin kuulemma ihmisiltä semmoinen toinen elämä ollut siellä laivoilla. Ainakin joskus ajat sitten, että just vaikka et olisi kumppanimaissa ja sitten laivalla on joku eri juttu, mitä siellä vedetään ja siitä ei puhuta sitten
1: maissa. En mä tiedä tuommoisesta yhtään mitään.
0: Etkö? Okei, no niin, tämä on näköjään tämmöinen, että tästä ei kannata puhua enää. Mutta varmaan riippuu siis ihmisistä täysin. Joo. Varmaan, että et kiellä, etkö myönnä?
1: En.
0: Ei, okei, okay, joo. No mä en saa tästä nyt enempää mitään irti, tämä on selkeä homma.
2: Yllättävän paikallista.

0: Mutta voidaan puhua tuota Teemu Mustonen sun urasta nyt sitten seuraavaksi. Sun CV on hengästyttävää luettavaa. Sä oot tehnyt tosi paljon. Sä oot ollut tosiaan meidänkin kuuluvuusalueella. Sä oot ollut teatterihommissa. Sä oot esiintynyt tosi paljon siellä ja täällä ja tuolla. Ja sä asut nyt Berliinissä. Niin mä kysyn näin, että muistatko, kun sä teit sen sun CV:n, niin tuliko sulla semmoinen ylpeys, että vitsi, onhan tässä niinku tullut tehtyä kaikenlaista. Niin mä oon tuollakin ollut ja mä oon tehnyt tämmöistäkin. Ja niin mulla oli musiikkiurakin jossain vaiheessa. Niin olitko sä niinku silleen ylpeä sitten, että jumaliste, mä oon tehnyt kaikkea?
1: No itse asiassa mä oon sen CV:n tehnyt silloin, kun mä oon ollut aktiivinen esiintyjä. Eli se on hyvin vanha se CV, että nythän siihen ei ole kerääntynyt oikein mitään niin kuin esiintymistöitä viimeiseen 10 vuoteen. Niin silloin mä oon kuitenkin aktiivisesti aina etsinyt esiintyjän töitä, niin en mä silloin, niin kuin, että mä vaan oon listannut, että mitä kaikkea mä oon tehnyt, että mä saan seuraavankin duunin. Mutta ehkä nyt kun siihen palas ja katsoi sitä, niin kyllähän siitä tuli sellainen, että no okei, on sitä kerännyt tekee. Mm. Vaikka mitä.
0: Ja sä oot ehtinyt, sano vaan.
1: Niin, en mä tiedä, onko se niinku... Mä oon ehkä myöskin samaan aikaan tosi kiitollinen, että mä oon saanut tehdä niin paljon alalla, koska se käy mikään itsestäänselvyys, että tällä alalla pystyy koko ajan työllistymään. Ja mä oon ollut onnellisessa asemassa, että mä en ole ollut missään muualla töissä kuin viihdemaailmassa.
0: Siis ei päivääkään mitään muuta?
1: Ei päivääkään.
0: Joo. Mistä sä oot eniten ylpeä sieltä sun CV:stä? Voi olla vanha juttu, voi olla tuorekki juttu. Mitkä on semmoiset jutut, mitä niin kuin on kiva vähän paukutella henkseleen, että mä oon niin kuin tällaisenkin päässyt tekemään.
1: No, ei mulla ole sellaista niin kuin lempparia, mutta esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterin aikana, niin mä sain olla sellaisena aikana siellä töissä, eli siellä 2003 vuodesta 2010 vuoteen, että siellä tehtiin silloin tosi paljon Broadway-musikaaleja. Ja siellä oli sellaisia musikaaleja, että Helsingin kaupunginteatterissa tehtiin Broadwayn jälkeen se seuraava versio. Ja mä pääsin tapaamaan näitä niin kuin, säveltäjiä, koska ne tuli katsomaan niitä meidän versioita. Niin se on niin kuin ehkä ollut kans tosi hienoa. Ja sitten siellä oli esimerkiksi yksi musikaali, että Broadwayn piti hyväksyä esimerkiksi minut tiettyyn rooliin. Niin silloin tuli sellainen mahtava fiilis, että wow, että nämä niin kuin, musikaalin alkuperäiset tekijät hyväksyi mut siihen. Ja kyllä siitä tulee ihan hyvä fiilis.
0: Joo, ja jotenkin varmaan sitten, että ne semmoiset niin kuin maailman kovimmat tekijät sitten niin kuin antaa sen leimansa. Että tää
1: kyllä.
0: On, niin kuin, että sä oot vähän niin kuin sitä samaa porukkaa tavallaan.
1: No, tosi isoissa pupun korvissa vähän.
0: Mutta vähän, joo. Mutta onhan toi nyt mahtavaa. Mm-hmm. Onhan toi nyt siistiä. Mm.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja? Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Moratz et Lavido kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on 6 keskusta, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos... joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Varpaisjärvellä järjestetään tulevana kesänä ensimmäistä kertaa savolaisen identiteetin kulttuuriviikko. Tämä on vielä tapahtuman työnimi. Tapahtuman tavoitteena on nostaa esiin savolaista kulttuuriperintöä, murretta, musiikkia, tarinankerrontaa sekä yhteisöllisyyttä uudenlaisella tavalla. Yleisö saa olla myöskin toukokuun aikana mukana ideoimassa kulttuuriviikon nimeä, kerrotaan tapahtuman tiedotteessa. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto on myöntänyt tapahtumalle 10 000 euron apurahan. Tapahtumaviikko tullaan käymään heinä-kesäkuun vaihteessa 29. kesäkuuta – 5. heinäkuuta Varpaisjärvellä, muun muassa Varpaisjärvitalolla, kirkossa sekä muissa tapahtumaympäristöissä. Tiedotteen mukaan tapahtuma rakentuu myös vahvasti sosiaaliseen mediaan ja digitaalisiin sisältöihin viikon aikana, kun toteutetaan tallenteita, haastatteluja ja muuta sisältöä, joita julkaistaan tapahtuman aikana ja sen jälkeen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa. Järjestäjien mukaan savolaisuusidentiteettiviikko on samalla kokeellinen kotiseututyömalli, jonka tavoitteena on tehdä savolaisesta kulttuuriperinnöstä näkyvää, koettavaa ja osallistavaa sekä paikan päällä että digitaalisesti. Viikon aikana tallennetaan myös paikallista musiikki-, murre- ja tarinaperinnettä tuleville sukupolville. Sisältöjä jaetaan aktiivisesti tosiaan sosiaalisessa mediassa sekä video- ja tallennemuodossa esimerkiksi YouTubessa, jotta savolainen kulttuuriperintö on liisi saavutettavissa myös niille, jotka eivät pääse paikan päälle. Tiedotteesta todetaan, että tapahtumaviikon sisältö rakentuu savolaisen kansanmusiikin ja pelimanniperinteen, murteen, huumorin, yhteisötaiteen, työpajojen ja yhteisöllisten kohtaamisten ympärille. Tuleva ohjelmisto julkistetaan kesäkuun alussa Duo Riitta ja Petra somekanavissa. Eli tämän tapahtuman taustalta vahvasti kyseinen duo löytyy. Ja järjestin mukaan tulossa on muun muassa savolaista kansanmusiikkia, yhteislaulua, murre- ja tarinailtoja, pelimanniperinteen tallennuksia, yhteisötaidetta ja itetaidetta ja niin poispäin, niin poispäin. Järjestäjät toteavatkin, että kulttuuriviikon tavoitteena on vahvistaa ylpeyttä savolaisuudesta sekä tuoda näkyviksi savolaisen kulttuuriperinnön merkitys myös nykyajassa. Ja ensimmäistä vielä työnimellään olevaa savolaisen identiteetin kulttuuriviikkoa käydään kesä-heinäkuun vaihteessa Varpaisjärvellä. Sukevalainen Mikam Sukevan sulttaani Hujanen on jälleen aloittamasta kevään Suomen kiertuetta, joka sisältää 30 päivää, 30 maratonia ja 30 paikkakuntaa. Ja Iisalmesta 15. päivä kuluvaa kuuta, eli pääs yli huomenna sitten homma käynnistyy. Ja näin Mika Sukevan sulttaani tämän homman punaista lankaa avasi aikoinaan Savon aalloilla.
2: No hyvän tekeväisyyden paksa toki niin kuin kerätään liikuntavälineitä lapselle jakoon ja V4Ulle on keräys käynnissä, mutta ehkä se punainen lanka tässä on, että innostetaan ihmisiä liikkumaan. Että tässä on puoli vuotta aikaa porukalla laittaa isä tikkiin ja tarkoitushan varmasti on enemmän se, että porukka juoksee mun mukana noilla maratoneilla, eli ihan tavaa harrastajat, niin nyt puoli vuotta treenaamaan ja sitten mukaan. Ja tarkoitus varmaan, että minä sitten räkytän siinä takana ja tsemppaan sitten jokaista päivän suorittajaa siihen, että ne pystyy toteuttamaan, oli sitten sinä päivänä puolimaraton tai maraton, niin sen loppuun, mutta toki itse vedän sitten joka päivä sen maratonin.
1: Onko sinulla sitten jotain aika tavoitetta noille suorituksille vai pääasia on, että se maraton per päivä menee läpi?
2: No, tässä nimenomaan näitä kirittäjiä varten, tai ketkä haluaa toteuttaa sen puolimaratonin tai maratonin, niin siinä täytyy niin kuin ajatella sitä, että mahdollisimman moni saadaan mukaan tähän tempaukseen, eli se olisi se 10 tuntia kohden, eli se on maratonia kohden 4:12 vauhtia, on tarkoitus joka päivä vetää, että se että saadaan porukka mukaan, mutta tietenkin sitten, jos sattuu sellainen päivä, että ei välttämättä kirittäjiä ole mukana tai joku haluaa vetää kovempaa, niin sitten mennään kovempaa, mutta tuolla 4:12 vauhdilla varmasti saadaan se jengi mukaan sitten ja sillä eholla mennään. Ja sitten jos tuntuu kirittäjästä, että ei jaksa, niin meillä on huoltoauto, että se kyllä pelastaa.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Oasis Wonderwall, mahtava laulu. Mahtavia vieraita, mahtavia haastateltavia tänään äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Teemu Mustonen ihan paikan päällä studiovieraana. Ja sitten Euroopan reissultaan saadaan viiden jälkeen meille raportoimaan euroviisuista. Helja Haineman, suomalainen viisufani, joka on ollut siis eilen Itävallassa Viinissä euroviisuis paikan päällä, niin kuulemme sieltä fiiliksiä kello 17 jälkeen tuossa puolen tunnin kuluttua suuri piirtein. Mutta iltapäivän studiovieraamme Teemu Mustosen kanssa puhuttiin hänen urastaan, kun Teemu Mustonen on tämmöinen show-alan ammattilainen, esitysten tuottaja, esitysten tekijä, on viettänyt lavalla itsekin aikaisemmin paljon työkseen aikaa ja tehnyt esityksiä, tanssiesityksiä, hän on ollut myös laulaja ja tehnyt kaikenlaisia show-esityksiä, niin sitten täytyy tietysti jutella siitä, että minkälaisissa liemissä sitä onkaan keitetty. Kenen kanssa Teemu Mustonen on tehnyt yhteistyötä, kun hänkin olisi tehnyt tuolla maailmalla tehdä näitä esityksiä ja kaikenlaisten maailman tähtienkin kanssa olla yhteistyössä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Sitten aina toimittajat kyselee ja kaivelee jotain, että keneskaan on niin kuin tehty yhteistyötä ja jotain maailman tähtiä ja tämmöisiä. Ja sun kohdalla nyt sitten tämä Madonna jostain pompahtaa esiin.
2: Joo, niin kyllä.
0: Haluatko jakaa jotain, että millaista oli kohdata Madonna? Tai?
2: No Madonna on itse asiassa yksi syy, minkä takia mä oon viihdemaailmassa mukana. Ja silloin 90-luvun alussa Madonna teki Blonde Ambition maailmankiertueen. Ja mä olin ehkä, olisinko mä ollut 10 silloin, jotain semmoista. Ja mä sitten jotain kautta sen näin telkkarista. Ja mä heti niin kuin olin, mikä tää on. Ja se kiertohan muutti popkulttuuria valtavasti ja miten konsertteja rakennetaan. Mutta mä vaikutun siitä niin kuin ihan tosi paljon. Ja se on niin kuin oikeasti yksi syy, minkä takia mä tälle alalle ehkä ajauduin. Niin olihan se unelmien täyttymys, kun sä oot yhtäkkiä Madonnan vieressä tanssimassa. Että miten tässä niin kuin näin kävi. Ja se jotenkin tapahtui myöskin kauhean niin kuin nopealla aikataululla. Että sitä ei edes kerennyt kauheasti jännittää. Mm. Ja sitten sitä vaan niin kuin mentiin.
0: No miten sä päädyit semmoiseen tilanteeseen?
2: Eli Berliinissä niin Madonnalla on siis, sitä ei ole enää olemassa, mutta tämmöinen maailmanlaajuinen fitnessketju kuin Hard Candy Fitness. Ja sitten alkoi kuulua huhuja, että Berliinin avataan sitten Saksan ensimmäinen Hard Candy Fitness Studio. Ja se mun eka ajatus oli, että no vau, vähän siistiä, että sinnehän voisi mennä vaikka niinku asiakkaaksi siihen klubille. Mutta sitten mua pyydettiinkin antaa mun arvio sellaisesta tanssiohjelmasta, mikä kuului tähän Madonnan konseptiin. Ja mä menin sitten siihen tilaisuuteen ja menin takariviimaan, että no mä kattelen tässä vähän, että miten tämä menee. Niin mut palkattiinkin sitten suoraan siitä siihen fitness-studioon ja sitten siihen ketjuun niin töihin.
0: Ja mitä sä teit siellä?
2: Eli mä opetin siellä ryhmäliikuntatunteja ja myöskin sitten tätä, niin kuin sitä tanssiohjelmaa, joo, minkä Madonna on itse luonut. Ja nousin aika nopeasti sitten master trainer-asemaan, mikä sitten taas kouluttaa niin kuin sisäisesti muita ohjaajia siellä studiossa. Ja sitten oli avajaiset ja sitten siitä meni pari viikkoa, niin Madonna itse sitten saapui paikalle. Ja sitten niin kun sai tehdä sen Madonnan tiimin kanssa tosi tiiviisti yhteistyötä myöskin. Että se oli jännää. Mm.
0: Mitä sä muistat Madonnasta? Oliko se nöyrä, oliko sillä jalat maassa vai oliko se Madonna sillä, että sä tiesit, että se on Madonna?
2: Että niin kun... Kyllähän tiesi, että hän on Madonna, mutta ei niin kun mitenkään huonolla tavalla.
0: Okay, niin.
2: Mutta sanotaanko, että se koko niin kun Hard Candy-juttu oli fyysisesti esimerkiksi raskain duuni, mitä mä oon tehnyt, vaikka musikaalitkin on tosi vaativia fyysisesti, niin toi kyllä oli entistä raskaampi. Että Madonna tekee kovasti töitä ja odottaa myöskin sitä muilta.
0: Hei Teemu Mustonen, sä jaat aikaasi, sä asut Berliinissä, niin miten sä sitten jaat sun aikaasi, niin kuin usein sä käyt Suomessa, kuin usein sä käyt Lahdessa, sun vanhassa kotikaupungissa, niin
2: Mulla on Lahteen, mun äiti asuu täällä ja sit muutamia kavereita, meillä on sitten Heinolassa taas niin kuin mun perheellä kesäasunto, että me niin kuin sit perheen kanssa tavataan enimmäkseen Heinolassa. Et Lahdessa ei nyt enää hirveän usein tuu käytyä, mutta siis mä oon onnellisessa asemassa siitä, että tämmöinen tuottajan rooli, niin mä pystyn tekemään sitä hirveän paljon kotoota. Et sitten kun tehdään oikeasti fyysisesti, laitetaan showta kasaan, niin silloin mä tuun sitten tänne. Meillä on Helsingissä meidän studio.

0: Iltapäivän vieras, showmies, Madonnan kanssakin yhteistyötä tehnyt esiintyjä ja nykyinen showtuottaja Teemu Mustonen. Äänessä tänään vielä 5 jälkeen ennen kello 18. Jutellaan hänen kanssa lisää vielä tänään. Ja tosiaan Euroviisuhommiakin pyöritellään kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Nyt kuunnellaan Pat Benatarin biisi Heartbreaker.
1: Paikallisten puolella.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
4: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.

0: Siinä rokki soi ja rokki raikuu myös heinäkuun puolivälissä John Smith Rockfestareilla. Meillä tosiaan lippu Skaba tämän radion kotisivuilla käynnissä. Ja siellä on ulkomaisia esiintyjiä, siellä on kotimaisia rock- ja metalliskenen huippuorkestereita lauteella John Smith Rockfestareilla. Yksi bändi, mikä siellä esiintyy, on Herra Ylppö yhtyeineen. Kuunnellaan Ylpöltä 100 vuotta ja sitten luvassa on tuoreet radiouutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Käräjäoikeus on tehnyt myönteisen päätöksen matkailukeskus Järvisydämen kokonaisuuteen kuuluvan Saimaa Luxuryn saneerauksen aloittamisesta. Selvittäjä on sama helsinkiläinen asianajaja Tuomas Penttilä, joka on nimetty muidenkin Järvisydämen saneerausyhtiöiden selvittäjäksi. Aiemmin saneeraukseen ovat jo päässeet Lomakylä, Järvisydän, Lomasydän, Kuru Resort, Luonto 365 ja Saimaa Yacht Charters sekä samojen toimijoiden Hotel Tahko. Reilu toinen samanlainen määrä Rantasalmen Porosalmen alueen kokonaisuuteen kuuluvia yrityksiä odottaa vielä saneerauspäätöstä. Kukaan kuulluista velkojista ei ole saneerausta vastustanut eikä saneeraukselle muutakaan estettä ole. Yritys haki saneerausta, koska se on maksukyvytön, mutta saneerauksella toiminta voitaisiin sen mielestä tervehdyttää. Velkojia on yli 20 ja yrityksellä on saneeraushakemuksen mukaan velkaa kaikkiaan noin 13,2 miljoonaa euroa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa kehä ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Räsäsen mukaan hänen poliisilta saamassaan sakkovaatimuksessa rangaistus oli 40 päivä sakkoa, eli 2300 euroa. Hän kertoo maksaneensa sakon jo. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7-10 asteen paikkeilla, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on Helja Haineman linjoilla. Viinissä oli eilen Euroviisujen semifinaali ja Helja oli siellä paikalla. Helja, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää, radion kuuntelijat.
1: Missä sä meet, Helja, nyt tällä hetkellä? Sä oot jo Itävallasta karannut jonnekin muualle.
2: Joo, tällä hetkellä ollaan jo Kroatiassa ja ihan kohta ollaan Plitvicen kansallispuistossa noin 20 minuutin ajomatkan päässä sieltä.
1: Helja, kerro meille Viinistä tunnelmia, kerro fiiliksiä, millaista oli eilen?
2: Todella ihan hirvittävän ihanaa ja hirvittävän huikeeta mennä sinne paikan päälle, niin kuin monen aikaisempanakin vuonna. Ja Suomi oli tosi hyvä, Kreikka oli yllättävästi, tai ei mitenkään yllättävästi, mutta todellakin yleisön suosikki, kappale, johon helppo mennä mukaan ja laulaa mukana ja tanssia mukana, mutta Suomesta pidettiin myös, ja ihana kohina oli silloin joku, Suomi oli lavalle tulossa ja lavasteita kärrättiin sinne paikalleen, niin yleisö on, se on sellainen kiehoma piste, sellainen pönttö oikeastaan, että sellainen kohina ja puhina tapahtuu siinä ennen kuin sitten kappale alkaa.
1: Niin sä olit eilen ihan paikalla siellä areenalla katsomassa vetoja.
2: Joo, mä olin areenalla. Alun perin ei pitänyt lähteä tänä vuonna Euroviisua katsomaan ollenkaan, mutta sitten kun olin lähdössä lomalle Kroatiaan, niin mun ystävät laittoi maanantaina viestiä, että hei, mitäs tehtäisiin, mentäisikö tiistaina katsomaan yksi tämmöinen show, että saataisiin liput tuohon family show, eli iltapäivän viimeinen niin sanottu pukukenraali. Mm-hmm. Ja sitten mä olin niin kuin, että no lähdetään vaan, että ollaan ennenkin oltu kaiken näköisissä showissa, tietysti niissä live-lähetyksissä, välillä jurushowissa ja välillä sitten näitä iltapäivän kenraaleja. Liput on vähän halvempia niihin. Ja siitä vähän pistosta tuli sitten ihan tosi reissu ja sinne vaan sitten kauhealla vauhdilla Kroatiasta ajettiin. Ja kyllä oli taas ihan sitten loppujen lopuksi.
1: Niin sä oot Helja Haineman kovan luokan viisufani ja oot tosiaan käynyt katsomassa viisuja tosi monta kertaa jo siellä ja täällä ja ympäriinsä. Niin

0: että siinä ympärillä laulettiin, eikä siinä ollut mun mielestä suomalaisia niin kuin ihan mun selän takana siinä, että kyllä se tuli jostain ihan ulkomaalaisten suusta, mutta Suomihan on noussut jotenkin tämmöiseksi, että kieltä halutaan oppia ja näistä kappaleista halutaan tiettyjä osia osata laulaa ihan ulkoa. Se on tosi hienoa.
1: No, mites toi sitten toi ennakkosuosikin paineinen olotila, niin luuleksä, että siitä on niin kuin harmia liekin heittimelle, että Lindalla ja Petellä on tämmöisiä ennakkosuosikin paineita nyt jo olemassa?
0: Mä en usko, että heille on harmia. He on kummatkin niin kuin rautaisia ammattilaisia. Lindahan on keitetty niin monessa sopassa, että ihan itseäänkin niin kuin hirvittää. Luin kaksi hänen elämäkertaansa tässä keväällä justiin ihan pari kuukautta sitten. Ja se nainenhan on kokenut vaikka mitä. Ja Pete myös osaa ja klaaraa tämän homman. Että heidän on niin kuin 100% luotto. He niin kuin kestää tämän. Sitten taas tämä fanikunta, että kuka on sitä mieltä, että onko joku floppaava fanisuosikki tai kuka on, ja mielipiteet vaihtuu, ja nämä oddsit, joita meikäläinen seuraa ihan niin kuin joka päivä, niin nehän on vähän vaihdellut, mutta Suomi oli nyt taas sitten kuitenkin nousussa, ja siellä on niin kuin oltu pitkän aikaa siinä ihan oikeasti ykkösenä, mitä ei ole tapahtunut, siis niin kauan kuin näitä oddseja on ollut, niin ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin. Joo. Suomi on ihan oikeasti siellä veikkausten kärkipäässä.
2: Paikallisten puolella.

0: Hei, kun sä luit ne Lindan kaksi elämäkertaa, niin mitä sieltä jäi mieleen jotain semmoisia juttuja, mitä sä et tiennyt Lindasta aikaisemmin, niin voitko sä jakaa jonkun faktan tai jonkun tapauksen tai tarinan?
1: No esimerkiksi, että häntä on pahoin pidelty ja hänen niin kuin viulukäden sormea on väännetty ja hän pelkäsi, että paraneeko se sormi koskaan sellaiseksi, että Oho. Hän pystyy soittamaan viulua.
0: Okay.
1: Se oli tosi karmeita luettavaa.
0: No, joo.
1: Ja sitten nämä Newcord-hommat tietysti, missä Hesari tuli sitten onneksi nyt niin kuin järkiinsä, koska Linda joutui ostamaan sen kalliin ilmoituksen, missä hän pyysi Newcordilta anteeksi, että hän on sanonut, että tytöt, älkää menkö sinne Newcordin niihin paikkoihin, mihin hän kutsuu, että

0: siihen miehen ei luottamista, niin sehän oli niin kuin Nykodin mielestä valhe ja piti niin kuin tavallaan pyytää anteeksi. Ja Linda joutui ostamaan kalliin Hesarin etusivun ilmoituksen tästä asiasta, niin Hesarihan on palauttanut ne rahat. Mutta niin kuin, siinä, tämä oli justiin tämä, että miten hän pystyy soittamaan. Ja Lindastahan näkee jopa silloin, kun hän on jossakin bileissä, missä kappale vain soi, ja hän tavallaan soittaa ilmaviulua, niin hänen viulukäden sormi, se vasen käsi, niin se tekee koko ajan ne liikkeet, mitkä siinä kappaleessa ihan oikeasti tehdään. Hän ei pysty feikkaamaan, hän ihan oikeasti tekee sen.
1: Niin, että se on niin, kuin niin kovalla tasolla se ammattilaisuus, että hän ei pysty feikkaamaan, se sormet
0: joo,
1: vaan liikkuu.
0: Joo, se on ihan niin kuin hänellä selkärangas, se on ihan varmasti menee niin kuin sillä, että tässä kohtaa sormet tekee näin ja tässä kohtaa tekee näin, kyllä.
1: Joo. Hei, mitä jengi puhuu Suomesta? Jutteliko sä eilen Viinissä eurooppalaisten kanssa?
0: Joo, mä olin eurooppalaisten ja yhden amerikkalaisen kanssa sitten siellä Euroklubilla, koska mentiin sitten illalla myöhemmin katsomaan niin kuin se TV-lähetys Euroklubille ja oli paljon suomalaisia. Ja sitten yhden amerikkalaisen kanssa hän koitti kovasti äänestää. No hän ei jostain syystä sitten pystynytkään äänestämään. Hänelle tarjottiin vain kakkosemifinaalin äänestyspäivää. Itse pystyin äänestämään kyllä siellä paikan päällä. Ja hän sitten kyseli kauheasti, että nyt Suomihan nyt voittaa. Ja mä sanoin, että no minä en halua sanoa mitään, koska ennenkin on luultu, että meille käy hyvin ja sitten ei olekaan käynyt. Ja sitten hän tuli kysymään vielä, että no mistä hänen pitäisi nyt sitten se majoitus varata, että sä sanoit, että niin kuin, mikä kaupunki olisi toinen kuin Helsinki. Ja mä sanoin, että no se on Tampere. Ja sitten niin kuin oikein painoi sen mieleensä, että no selvä, Tampere. Että
1: varasko se sen jo? Tasoa.
0: Ei hän sillä hetkellä varmaan, mutta hän ei mut sano, että hän koittaa varata sellaisen, minkä voi sitten perua, jos näin ei käy, ja, että on se sitten mikä tahansa maa tai Helsinki tai mikä tahansa, että itse olen tätä samaa harrastanut monena vuonna ja valitettavasti joutunut monta kertaa perumaan sitten, että olen luottanut, että Kroatia olisi voittanut ja sitä sun tätä, mutta että tämmöistä se on näissä Euroviisussa.
1: No mikä se on sitten, jos se ei olisi Suomi eikä Kreikkakaan, niin mikä se olisi, mistä voisi varailla majoitusta, jos mietitään tälleen tätä kautta, että mitkä siellä on sellaisia haastajia, sitten vielä jotkut muut maat, mitkä on tosi vahvoilla
0: tänä vuonna? No Israel tulee saamaan kovasti yleisöääniä, se on aivan satavarma, mutta en ole Israelin ennenkään ollut menossa Euroviisuihin, niin en varaisi sinnekään. Australia sitten on sellainen tasaisen varma. Mä luulen, että sekä yleisö että jurut pitää. Se, että riittääkö se niin kuin kummassakaan niin kuin kärkisijaan, mutta sitten jos Australia voittaisi, niin joku Big Four järjestää sen, ehkä edes Saksa nyt sitten, koska Iso-Britanniahan järjesti silloin viimeksi niin kuin Ukrainan puolesta viisut, koska Ukraina ei voinut järjestää 23, niin Saksa olisi sitten. Ja Saksa viisumaana ihan hyvä on käynyt Düsseldorfissa, ei mitään sitä vastaan, osaavat varmasti järjestää ja ei ole liian kallis paikka mennä viisuilemaan.
1: Oliko Helja Heinemann jotain muuta tärkeää huomiota eilisestä Viinistä, mitä tässä nyt ei vielä sanottu?
0: Silloin kun ajettiin niin kuin Viiniin autolla siitä kaupungin läpi, niin jotenkin olisin toivonut, että Euroviisut olisi näkynyt vielä vähän enemmän siellä muuallakin kuin siinä areenan ympäristössä. Mutta kyllähän siinä areenalla sitten tietysti siinä oli kaikkea kojua ja mainosta ja sai ostaa virallista kisatuotetta, paitaa. Itse ostin nyt uuden Suomi-huivin, koska en ollut ihan varma, en ottanut vanhaa mukaan, kun tuli jotain määräyksiä, että pitää olla tiettyjä paloturvallisia merkintöjä sekä Suomen lipussa että muissa tämmöisissä irtotekstiileissä. Ja sitten, mutta porukkaa oli paljon ja mekin mentiin aika viime tingassa sisälle, mutta sisäänpääsy, lippujen tarkastus, turvatarkastus, kaikki toimi tosi hyvin, että ei mitään ongelmaa siinä. Kaikki oli hienosti järkätty siltä osin.
2: Paikallisten puolella.

0: tämä biisi oli hitti 3 vuotta sitten ja Euroviisujen tokasia tuli Kääriälle 2023. Cha cha cha ja Kääriähän kunnostautui Yhdysvaltojen keikallakin tässä hiljattain, että semmoinen pääsi käymään, että Kääri oli Red Rocksissa vetämässä semmoisella keikkapaikalla, missä on esiintynyt kaikki U2:sta lähtien ja näin poispäin, niin Red Rocks, Kääriä pääsi sinne lämpäilemään jenkkiläisiä artisteja ja esiintymään Amerikan Yhdysvaltoihin. Kiitos meidän Euroviisu-reporterillemme Helje Heinemann, tuossa oli äsken äänessä ja hänellä jatkuu siellä Euroopan rundia, matkat sitten muihin maihin, mutta Itävallassa Viinissä hän oli ollut eilen tsekkailemassa Euroviisu-tunnelmia ja kertoi siitä meille äskettäin. Pitäisikö meidän muuten Euroviisu-fiiliksiä pistää vielä tähän lähetykseen ennen kuin kello lyö 6? Pitäisikö meidän kuunnella Pate Perkkosen Vedenheitin biisi tänään? Kappale sai ensi soittonsa Puolen Suomen iltapäivässä tänään aikaisemmin. Olen pahoillani siitä. En tiedä, oliko se hyvä vai huono asia, mutta mietin, että pitäisikö se oikein tässä viisuhuumassa kuunnella vielä uudemman kerran sitten toi kansantaiteilija Perkkosen Paten laulu Puhtipittaan oman pojan biisi. Otetaan semmoinen pikainen WhatsApp-äänestys ja kansa päättää, kuunnellaanko me kansansuosikki Pate Perkkosta vielä tänään. 0406195939. Laita vaikka peukku ylös, jos haluat, että Vedenheitin kappale kuunnellaan vielä tänään. Laita peukku alas, jos kuunnellaan jotain oikeaa musiikkia, hyvää musiikkia sen sijaan, niin Puolen Suomen iltapäivän yleisö saanut päättää. WhatsApp 0406195939. Kuunnellaan oikeata musiikkia, Ville Galle ja Sanni, lähtisitkö ja otetaan oikea vieras sen jälkeen ääneen. Teemu Mustonen, showalan asiantuntija, esitystuottaja, Nyas-nimisen firman toinen omistaja ja perustaja. Selvitellään kohta, että mikä se Nyas on ja kuullaan vielä kesän esityksistä, jotka nähdään Viikkarin laivoilla, eli siis Viking Linein paateilla, Cinderellalla ja Gabriellalla, että millaista touhua siellä on luvassa ja puhutaan kohta myös puvustuksesta, että sehän on tietenkin tärkeää, kun esityksiä tehdään ja vaikuttavia esityksiä halutaan luoda, niin siellä täytyy olla puvustuskin kunnossa.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Ville, Galle ja Sanni, lähtisitkö? Westerinen yhtyeinen soi kohta ja Roxette. Sitten mä tuossa heitin, että pitäisikö meidän kuunnella se Pate Perkkosen Veden heitin kappale vielä, mikä on saanut ensisoittonsa tänään tässä radiolähetyksessä. Kiitos WhatsApp-kansa 0406195939. Ääniä on tullut puolesta ja vastaan muun muassa tälle, että ei missään nimessä soita oikea Liekin heitin. Siis mehän kuunneltiin se ihan hetki sitten. Siis Liekin heitin tuli, Linda ja Peten biisi. Ei tästä ole montaakaan minuuttia, kun tuli. Tee mitä tahansa, mutta älä laita soimaan sitä Perkkosta. No, kansa päättää. Minä lasken äänet ja katsotaan, miten käy ennen kello 18. Kuunnellaanko me Veden heitin niminen kappale uudemman kerran vielä tänään. Mutta nyt jatkamme iltapäivän vieraan kanssa. Hän on Teemu Mustonen.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja teidän firma on NYAS, NYAS, Not Your Average Swan, niminen yhtiö, mutta sitten siinä logos on pöllö.
2: Joo.
0: Niin onko tämä joku, minkä kaikki tajuu, paitsi mä? Mikä se Swan ja pöllö, miksi siinä olisi pöllö?
2: Siis tämä on mun yhtiökumppanin Riina Liukkosen keksimä nimi, ja hän on myöskin tehnyt tämän logon. Ja useinhan tällaiset viihdetuotantoyhtiöt, niissä on vähän outoa nimiä. Ja myöskin sama on elokuvatuotannossa, että ne nimet on vähän hassuja. Ja tämä Not Your Average Swan on saanut sitten niin kuin innoituksen tästä Ruma Ankanpoikanen tarinasta. Ja usein ne tulee jostain niin kuin, tämmöisistä yhteyksistä. Ja pöllö siinä on sen takia, että se on vähän outo, mutta se pöllö myöskin sitten niin kuin ehkä kertoo sitä niin kuin kokemusta ja semmoista, en mä tiedä, viisautta.
0: Niin, joo. Kyllä. Ja nyt te tosiaan tänä kesänä tuotatte Viking Linelle show-esityksiä, mistä puhuttiin jo, Arkana ja Time Loop-nimiset esitykset. Jääkö meillä jotain tärkeää niistä sanomatta? Tai siinä ne pääpointit hetkistä tuli.
2: No siinä ne pääpointit on jo. Joo. Sen mä niin kuin voisin sanoa niistä, että tulkaa ihmeessä katsomaan niitä. Ne on Viking Cinderellalla ja Gabriellalla. Maissa ei tällaisia oikeastaan näe missään. Et ne on ihan maailmanluokan showta. Et se on jo itsessään on mun mielestä syy lähteä laivalle. Ja jos ei niin kuin laivat ole nyt semmoinen, että I don't know, niin jos niin kuin viihde kiinnostaa, niin kannattaa tulla.
0: Ja niissä on showt tehty niin kuin vimosen päälle. Kaikki Kyllä. on mietitty. Teillä on tosi pitkä kokemus sulla ja sun yhtiökumppanilla Riinalla niin kuin vuosikymmenten ajalta näistä hommista. Niin ne on niin kuin ne on tehty ne showt todella hyvin.
2: Joo, ja se on niinku ihanaa myöskin. Me ollaan nyt 4 vuotta tehty Viking Linelle showta, että myöskin sieltä niinku on luottamusta meihin edelleen.
0: Ja eikö yksi tärkeä asia ole se, että miltä esiintyjät näyttää, siis niinku puvustus?
2: Joo, puvustus on yksi meidän semmoinen kulmakivi. Ja meillä on kansainvälinen pukusuunnittelija, siis super lahjakas Jose Luis, joka on vaikuttanut sitten Dubaissa yli 20 vuotta ja tehnyt siellä niin kuin, siis valtavia showtuotantoja, suunnitellut vaatteet niihin ja myöskin sit, niin kuin, siis tuottanut ne. Ja meillä tehdään ne kanssa ompelimossa siellä, semmoisessa erikoisalan ompelimossa, missä ei tehdä mitään muuta kuin showvaatteita.
0: Vimosen päälle.
2: Mm-hmm.
0: Vitsi, pitää tulla kuin katsomaan esityksiä.
2: Nythän niin kuin tämän maailmantilanteen takia, niin nehän yleensä lentää rahdilla Dubaista Helsinkiin, mutta nyt se ei ollut mahdollista, niin ne on ensin tullut rekka-autolla Saudi-Arabiaan Riyadiin ja sieltä lentänyt Istanbuliin ja sitten tämän meidän Hoseen mukana Istanbulista Suomeen. Siinä oli vähän sellaista jännitystä taas, että miten ne sieltä tulee, mutta
0: niin.
2: Siellä meillä on Helsingin studiolla ja meidän castit on tänään sovittamassa toisen shown vaatetusta ja hienoa, eilen toisen shown vaatetusta on kyllä aivan upeat vaatteet tulossa.
0: Ja sitten oli tulossa jotain niin kuin koreapoppiin liittyvää systeemiä kans kesällä.
2: Joo, meillä oli viime vuonna ekaa kertaa niin tämmöinen K-pop anime vaikutteista rakennettu show, missä on tyttöbändi ja siinä on myöskin tanssijoita. Ja nyt ne menee sitten takaisin uusilla showlla, tämä Pixel Pulse-tyttöbändi Gabriellalle pariksi kuukaudeksi esiintymään.
0: Onko toi niin kuin skene, toi koreapoppi, onko se vielä niin kuin kuuma juttu tai missä vaiheessa se menee, kun siitä on nyt aika monta vuotta jo puhuttu, että se on niin kuin semmoinen
2: se on,
0: ihmiset fanittaa sitä.
2: Joo, varsinkin niin kuin nuoret.
0: Joo.
2: Tytöt ja pojat, siis ihan sellaiset niin kuin skidit. Se on ihan uskomatonta. Ne tuntee niiden biisien sanat ulkoa ja ne menee aivan sekasi. Joo. Se on maailmalla niin kuin ollut jo pidemmän aikaa isossa nosteessa, mutta varsinkin Suomessa.
0: Joo, se vetää niin kuin edelleen toi.
2: Joo,
0: toi skene.
2: Kyllä.
0: Joo.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Sä oot ollut tekemässä kaikenlaisia tapahtumia, sijoittajatapahtumaa, saunaa ja hyvinvointipäiviä ja muotinäytöksiä ja vaikka ja mitä, niin tuleeko mieleen jotain niin kuin erikoisimpia paikkoja, mihin sä oot päätynyt töihin tai tekemään kaikista erikoisimpia tapahtumia johonkin ihmeellisiin puitteisiin, ihmeellisten ihmisten äärelle, jotain niin kuin kaikista erikoisimpia työkeikkoja sun uran varrelta?
1: Siis ei varmaan niin kuin kaikkea edes muista, koska sitten sellaisia tietynlaisia irtokeikkoja on tehnyt vaikka kuinka paljon. Mutta ehkä niin kuin yksi sellainen erikoisempi on tuolla Joensuussa. Me tehtiin Rölli ja Metsän henki, tämmöinen niin kuin teatteri kautta musikaaliesitys metsässä. Ja me rakennettiin kaikki sinne niin kuin metsään. Siellä keijut lensi ja kaikkea. Se oli niin kuin ehkä kaikkein, niin kuin, ehkä osaltaan haastavin myöskin, mutta sellainen mielenkiintoinen projekti. Se oli siis tämmöinen niin kuin kesäteatteriesitys.
0: Suomen kesä, no siinä on ollut vähän tuon kelin kanssa haastetta, että jos ja tulee vettä kanssa. Tai lunta tai jotain hyttysiä tai metsänöttiäisiä ja kaikkea, niin menikö siellä sitten kaikkea aina ihan putkeen ja kelit sattu olemaan armollisia teille ja ei tullut jääpuikkoja siinä kesänä taivaalta?
1: Sitten tästä on jo aikaa, että onko aika kullannut muistotinkin, niin mutta se... mun mielestä meillä oli tosi kivaa siellä.
0: Muutamat hyttysen pistot johonkin silmään ja kieleen ja ampiaiset pistää suuhun ja kaikkea tällaista, mutta joo, niitä ei sitten enää muista, noita tollaisia.
1: Ei.
0: Hei, onko se silleen, että jos ihmiset katsoo esitystä, hienosti tehtyä showta, niin nillittääkö ihmiset silloin, jos siinä showssa ei niin kuin joku asia toimi, mutta onko se niin, että ihmiset ei tajua sitten ylistää sitä showta, jos se toimiikin ja siinä on kaikki mietitty viimeisen päälle, niin saatko sä kiinni tästä ajatuksesta?
1: Saan täysin kiinni. Jos tehdään show ja sieltä puuttuu yksityiskohtien hiominen, se näkyy heti. Se on niin pienistä asioista kiinni, nyansseista, tai nyasseista, niin kuin me sanotaan meidän filmassa. Että se niin kuin yksityiskohtien hiominen on niin kuin yhtä tärkeä osa kuin se itse show on. Ja se kyllä näkyy sitten mun mielestä yleisöön. Ainakin mä näen sen, jos mä katson jotain esitystä ja mä huomaan, että siellä ei ole kiinnitetty tarpeeksi yksityiskohtiin huomiota, niin se näkyy. Mutta okei, sitten jos kaikki onkin niinku täydellistä, niin ymmärtääkö yleisö, että kaikki on täydellistä? I don't know.
0: Mutta tuo yksityiskohdat on varmaan semmoinen, mitä monet niinku huippuosaajat ja huipputekijät painottaa, mitä mä oon ihmisten kanssa jutellut ja kuunnellut juttuja. Niin te puhutte, te huippuosaajat, niistä pienistä jutuista tavallaan, että... Että ne on niinku tosi tärkeät, ne jokaiset yksityiskohdat, että kaikki pitää miettiä.
1: Kaikki pitää miettiä ihan tosi tarkkaan. Ja tämä niinku se prosessi, mikä meillä on siihen, että päästään ensi iltaan, niin se kestää, sanotaanko, niinku 8 kuukautta. Että kun lähdetään siitä, että mikä se show niinku on, mikä se aihe on. Ja sitten niinku siitä pikkuhiljaa aletaan rakentaa niitä palasia ja se hioutuu yhteen. Ja sitten joudutaan muuttaa asioita. Ja sitten kun me Riinan kanssa... luodaan ja käsikirjoitetaan nämä showt, niin meidän pitää olla taas tosi ajoissa sen kanssa, että me voidaan sitten antaa eteenpäin koreografeille musiikit, aiheet meidän pukusuunnittelijalle, että hänellä on aikaa myöskin suunnitella se puvustus siihen. Sitten meidän audiovisuaalituottajalle, että mitä ne showt on, mitä visuaaleja. Meillä on visuaalit isossa osassa, siis niin kuin LED-seidillä näissä showissa, niin että kaikilla on aikaa tarpeeksi tehdä se. Niin sen takia tämä pitää aloittaa aina niin kuin about 8 kuukautta. Ennen sitä ensi iltaa. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun nämä ensi illat alkaa, niin meidän pitää alkaa tekemään uusia tuotantoja.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tuossa kun laitettiin WhatsApp-äänestys käyntiin, että soitetaanko kansantaiteilija Pate Perkkosen Vedenheitin kappale. Pate on siis Puhtipittaalta kotoisin, niin kun tuli näitä viestejä, että tee mitä tahansa, mutta älä laita soimaan sitä kappaletta uudelleen, niin kyllä tänne on tullut sitten toisenlaisiakin viestejä. Totta helvetissä lukee eräässä viestissä numero 0406195939 ja enemmän tätä positiivista oli nyt ihan selkeästi kuitenkin, että liekki emojia ja Pate Perkkonen soimaan ja peukkua ylöspäin, niin kyllä se kuule niin on, että tuossa kun Bossonin One in a Million kuunnellaan, niin sen jälkeen rakastettu kansantaiteilija Perkkosen Pate esittää oiroviisuhittinsä Vedenheitin.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

poikabändi estetiikkaa Boston One in a Million. Eikö sitä estetiikkaa just ollut uudessa biisissä, jonka esitti semmoinen kolmikko kuin Kääriä, Eestin Tommy Cash ja sitten oliko siinä Just Klein kolmantena, niin just ilmestyi semmoinen Euroviisu mies kolmikolta tämmöinen poikabändejä parodioiva biisi, joka oli soundimaailmalta aika samalla niin kuin toi äskeinen Bossonin One in a Million. Ja nyt tulee kappale, joka on soundimaailmaltaan hieman samanlainen kuin Lindan ja Peten Liekinheitin. Tsemppiä tälle kaksikolle sinne viikonloppufinaaliin sitten. Pete Parkkosesta muuten semmoinen huomio vielä, että sehän on siis törkeen kova laulaja. Onko Pete Parkkonen saanut tarpeeksi arvostusta näin niin kuin laulajana? Mä törmäsin johonkin semmoiseen netispyöri tämmöinen pätkä, missä oli pelkkä se Pete Parkkosen laulusuoritus, ihan siis live-laulu nyt sieltä Euroviisuista, jostain harjoituksista tai eilisestä semifinaalista tai jostain aikaisemmasta UMK:sta tai jostain, niin oltiin niin kuin eristetty se Peten laulu, että siinä ei ollut mitään soittimia, ei viulukaan, niin oi vitsi, se kyllä on kova laulaja se Pete Parkkonen. Kun aina me muistetaan hehkuttaa sitä kohta 100 musiikkivideoa, ja, niin kuin, että Pete on tämmöinen seksisymboli, mutta muistetaanko me hehkuttaa sitä, että miten törkeen kova laulaja se on. Ja kun toi Liekinheitin biisikin sitten on semmoinen, että siinä niin kuin mennään tosi korkealle, niin harva mies pystyy niin kuin tosta rekkarista vetämään semmoisella forsella kuin mitä Pete Parkkonen laulaa. Niin sitä ei ehkä ole tarpeeksi hehkutettu. Se on se kohta 100 video vienyt niin paljon huomiota, mutta Pete Parkkonen aivan siis törkeen kova laulaja. Samoin kun on sitten vielä vähän vähemmän tunnettu hahmo, Puhtipittaan oma poika, kansantaiteilija, rakastettu levylaulaja Pate Perkkonen, niin hänkin on ihan niin kuin kelpo poskisolisti. Pate Perkkonen, joo, hän on semmoinen perkkoheppu, poskisolisti. Ja me kuultiin tänään aikaisemmin tosiaan jo Vedenheitin niminen kappale, mikä on Oiroviisuissa kovaa kamaa, yksi ennakkosuosikki. Tämä on nyt tämmöistä vähän kyseenalaista musiikkia, mutta kansa päätti, että soitetaan biisi vielä. Kiitos kansa, kiitos Puolen Suomen iltapäivän kuulijat. WhatsApp 0406195939 oli tulessa ja liekki emojissa ja peukuissa ylöspäin näin niin kuin suurimmaksi osaksi. Kuunnellaan tämä kansantaiteilija Pate Perkkosen teos nyt sitten seuraavaksi. Tämä on Vedenheitin.

Miten hädän vois pysäyttää? Mä oon veden heitin. Tässä illas, vettä ilmas, kun mä heitän vedet vaan. Vettä heitän, kahvit keitän, on ku ennes oliskaan. Vähän outoa, että mä oon veden heitin, vaikka puuttuu multa esimerkiksi kahvin keitin. Mä oon Perkko se Pate ja se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi heittää vet, mut hädäl vieläkin leikin. Minne voisin mä heittää vet, kun mä oon veden heitin?

0: Mä oon veden heitin. Veden heitin. Parin iltaan en sua kissaa. Voiko ihminen mennä vessaan? Aina kun meen pissalle, mä tonne puskaan. Mä sinne tän mun veden heitti meni kuskaan. Oh dear lord, saaks mä vielä yhden kasteen, kun heitän taas veen? On veden heitin. Hyvä Linda, näytä niille. Ois viisaampi häipyyttää, mut vedel vielkin leikin. Minne voisin mä heittää veen, kun mä oon veden heitin? Puskaan meen mä taas. Ykköshätä vaan on niin kuuma, mut jääkylmää. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin.
1: Pate Perkkonen, veden heitin.
0: Mä oon veden heitin.

0: Semmosta. Varmaan Perkko Sepaten äiti on ylpeä tuosta laulusta. Se oli toinen esitys, kun tämä kappale on ikinä kuunneltu. Pate Perkkonen, kansantaiteilija Puhti Pittaalta, Vedenheitin, yksi oiroviisujen ennakkosuosikki. Hei, nyt minä kiitän tästä päivästä ja sanon, että pidä huolta. Täällä tulee uutiset radiosta. Yksi nopea WhatsApp-viesti vielä tähän loppuun. Savon mamma fiilistelee Tappara KK-peliä WhatsAppissa. Miten käy Tapparan miehen tänään? Se lähtee kesäksi veneen alle. Hei, perjantaina jatketaan. Kiitos tästä päivästä. Uutisia kohti. Ciao.
1: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Käräjäoikeus on tehnyt myönteisen päätöksen matkailukeskus Järvisydämen kokonaisuuteen kuuluvan Saimaa Luxuryn saneerauksen aloittamisesta. Selvittäjä on sama helsinkiläinen asianajaja Tuomas Penttilä, joka on nimetty muidenkin Järvisydämen saneerausyhtiöiden selvittäjäksi. Aiemmin saneeraukseen ovat jo päässeet Lomakylä, Järvisydän, Lomasydän, Kuru Resort, Luonto 365 ja Saimaa Yacht Charters sekä samojen toimijoiden Hotel Tahko. Reilu toinen samanlainen määrä Rantasalmen Porosalmen alueen kokonaisuuteen kuuluvia yrityksiä odottaa vielä saneerauspäätöstä. Kukaan kuulluista velkojista ei ole saneerausta vastustanut eikä saneeraukselle muutakaan estettä ole. Yritys haki saneerausta, koska se on maksukyvytön, mutta saneerauksella toiminta voitaisiin sen mielestä tervehdyttää. Velkojia on yli 20 ja yrityksellä on saneeraushakemuksen mukaan velkaa kaikkiaan noin 13,2 miljoonaa euroa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa kehä ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Räsäsen mukaan hänen poliisilta saamassaan sakkovaatimuksessa rangaistus oli 40 päivä sakkoa, eli 2300 euroa. Hän kertoo maksaneensa sakon jo. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
2: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
0: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä, huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7 ja 10 asteen paikkeilla, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
2: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

coast, the day the music died, and they were singing